Åttende søndag etter trefoldighet. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, samlet de seg om ham, og en av dem, en lovlært, fristet ham og sa til ham, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet holder fram for oss det som vi alltid hører og alltid skal høre, at det må bli bevart to prekener i kristenheten. Den første er læren om loven, den andre er læren om Kristi nåde. For hvis den ene av de to går til grunne, tar den også den andre med seg. Der hvor den ene derimot blir fremholdt rett, bringer den også den andre med seg. Gud har bestemt det slik at disse to prekenene alltid må ha sin gang, og helt fra verdens begynnelse har de da også gått ved siden av hverandre. Gud har gitt den ene læren for å åpenbare hva mennesket er, hva det har vært, og hva det igjen skal bli. For lovens lære sier, du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Det er som om han vil si, slik har du vært en gang, og slik skal du også være og bli. I paradis hadde du denne skatten, og du var skapt slik at du kunne elske Gud av hele ditt hjerte. Nå har du mistet det, og må derfor bli det på nytt, for ellers kan du ikke komme inn i Guds rike. Loven må bli oppfylt like rent og fullkomment som englene oppfyller den i himmelen. Derfor er det ikke rett dersom man preker slik som noen gale ånder har gjort og ennå gjør. Selv om du ikke holder budene, selv om du ikke elsker Gud og nesten, så blir du likevel salig dersom du bare tror. Nei, kjære mann, det blir det ikke noe av. Du kommer ikke inn i himmelriket med det. Du må komme dit hvor du holder budene, dit hvor du elsker Gud og din neste. For det er kort og godt bestemt. Vil du gå inn til livet, så hold budene. Matteus 19, 17. Er det ikke en god lære som lærer oss hvordan vi skal være? Bare den å kunne bringe oss til å gjøre det, slik at det ikke blir prekt forgjeves om hvordan og på hvilken måte vi igjen kan komme dit. Men hva skal vi gjøre når vi ikke kan oppfylle det som loven alltid krever og jager etter? For min egen samvittighet feller alltid dom mot meg. Når det er slik at jeg skal elske Gud av hele mitt hjerte og min neste som meg selv, og jeg ikke gjør det, så må jeg være fordømt, noe også Gud sier ja og amen til. Hvem kan gi meg råd her? Jeg kan ikke gi deg råd, sier loven. Jeg krever rett og slett at du skal være lydig. Da kommer profetene og forkynner om Kristus og sier, det skal komme en som skal råde bot for ulykken. Mennesket skal da igjen kunne finne det som det har mistet, og finne tilbake til den stillingen det har falt fra, noe loven viser oss. Det er den andre prekenen. Også den skal ha sin gang helt til den ytterste dag. Det er evangeliet om frelse fra synd, død og djevel, om vårt legemes og vår sjels gjenopprettelse. Landsdag nummer 537, vers 1 og 2.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
1: Mennesker som sliter med tunge tanker og ikke føler de klarer å leve normalt som andre, kan ha en tilleggsbyrde. De skammer seg over at de ikke fikser livet. En vi kan kalle Gudrun skriver: «Skammen av å ikke være sterk trenger seg inn i mitt sinn, for å tilintetgjøre troen på meg selv. Jeg kan beskyldes for å komme med lettvinte løsninger når jeg møter en slik nød i løpet av ett minutt. Men det er aldri lettvint, det som kommer fra Gud. Profeten Sefania i Bibelen skriver om at Gud vil gi oss frelse, menneskeverd og ekte glede. Han kan virke taus, men han er full av kjærlighet likevel. Slik lyder ordet: Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: I de tre bibeltimene som meg gitt og har her, hadde jeg tenkt at vi skal se på Abraham og Abrahams liv for og med Gud. Og jeg tror det at vi kanskje kunne trengt enda lengre tid til å se på Abrahams liv, slik det er beskrevet i første

Mosebok. Men kanskje vi får noen hovedsaker med oss i hvert fall. Denne første bibeltimen hadde jeg tenkt skulle dreie seg om Abrahams vandring i tro når han går ut. Den andre bibeltimen skulle dreie seg om Ismael og Isak, forholdet mellom disse to sønner og de sannheter som dette kaster lys over for oss i åndens verden. Og den siste bibeltimen hadde jeg tenkt skulle dreie seg om Abrahams store prøvelse, når han av Gud blir bedt om å ofre Isak. Før vi begynner, skal vi be sammen. Kjære Herre, du hellige Gud, vi takker deg at du har gitt oss å samles om ditt ord, at vi skal få lov til å høre hva du, Gud Fader, har å tale til oss, og få mat for våre sjeler til å leve på. Herre, vi ber deg at du vil sende lys i ordet ditt, så vi kan høre hva du har å si. Og vi ber deg særlig at du vil fri oss og frelse oss fra menneskeord og mennesketanker, at vi må forføres inn til å stå for ditt ansikt i ånd og i sannhet med alle ting i livet vårt. Herre, jeg ber deg at du med din ånd vil være til stede hos oss, at du vil lede min munn og min tanke, at det er ditt ord alene som får lyde. Amen. Til å begynne med tror jeg vi skal lese ifra Første Moseboks 11. og 12. kapittel. Og da begynner vi fra vers 27 i det 11. kapittelet. Dette er historien om Tara og hans ett. Tara fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot. Og Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland, i Ur i Kaldea. Og Abram og Nakor tok seg hustruer. Abrams hustru het Sarai, og Nakors hustru het Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Og Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noe barn. Og Tara tok med seg Abraham sin sønn og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai sin sønnekone, sin sønn Abrams hustru, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea, for å reise til Kanaans land, og de kom til Karan og bosatte seg der. Og Taras dager ble 205 år, så døde Tara i Karan. Og Herren sa til Abram, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abram bort, som Herren hadde sagt til ham, og Lot dro med ham. Og Abram var 75 år gammel da han dro ut fra Karan. Og Abram tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn,
og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fått i Karan. Og de dro ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Og Abraham dro gjennom landet til Sikkembygden, til Mores Terebintelund, og kananittene bodde den gang der i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette land.» Og han bygget der et alter for Herren, som hadde åpenbaret seg for ham. Der tenker jeg vi stanser foreløpig, så får vi se hvor langt vi kommer videre. Abraham, vet vi, kalles en rekke steder i den hellige skrift for Guds venn. Og dermed gir skriften oss til kjenne, hvorledes Herren har tatt seg en mann til side, for å stelle med ham personlig, slik at de to har fortrolig omgang, Herren og Abraham, i alle ting i et langt samliv. Fortrolig samfunn er det som preger samlivet mellom Herren og Abraham. Og i dette fortrolige samfunn ligger forutsetningen for alt det som rinner ut av Abrahams liv, eller vi skulle kanskje si mer nøyaktig, løftene gitt til Abraham, og som blir til velsignelse for alle jordens slekter. For det er et kjennetegn ved Abrahams liv, eller historien om ham, at slik som det er berettet om ham, og som Det nye testamentet tar ham frem for oss igjen, både i Romerbrevet, i Galaterbrevet og Hebreerbrevet, så ser vi at han er et menneske under samme vilkår som vi. Vi skal ikke leve under noen andre vilkår, under andre forutsetninger i forhold til den levende Gud, enn Abraham gjorde det. Og derfor er Abraham også stilt frem foran oss som eksempel på hva det er å leve i tro. Hva det er å leve ved tro. Og så ser vi også noe som er et kjennetegn ved all tale som vi har i den hellige skrift. Der hvor noe er i sin begynnelse, der har du alt like som grepet i en sum. For med Abraham begynner i ordets egentlige forstand det vi kan kalle for frelseshistorien, der Gud begynner å skille ut og ta seg ut mennesker, en slekt der han siden skal la frelsen spire frem. Og dette som er omtalt allerede i sin begynnelse her i beretningen om Abraham, det er det som er det grunnleggende. Vi har det grunnleggende i samme måte gjennom hele frelseshistorien senere. Alt annet som kommer senere i frelseshistorien, når det er tale om Guds barns liv med Gud, det er bare en utfoldelse av det som allerede her er gitt i begynnelsen. Herren kommer og skiller Abraham ut. Og det er det første vi skal stanse ved. Og da tror jeg vi trenger å stanse noen øyeblikk for hva som er bakgrunnen i den tid Abraham levde i. Abraham er den tiende generasjon, det tiende ledd etter Noah, etter syndfloden.
Og vi leser jo om i Første Mosebok at i den periode som gikk mellom Adam og Noah, var det også 10 ledd. Titallet er i Bibelen fullkommenhetens tall, eller fullstendighetens tall, og at skriften dermed gir oss 10 generasjoner som de som var både før syndfloden og etter syndfloden frem til og med Abraham. Dermed vil skriften lære oss at her har vi selvstendige perioder i frelseshistorien. Det som kjennetegner den første periode mellom Adam og Noah, var at det var en periode der Gud åpenbarte seg på særskilt måte for en rekke av den tids Guds menn. Og disse åpenbaringene, hvor Herren kommer til dem, de utgjør grunnlaget for den neste periodes liv med Gud, som er åpenbaringsløs. Den neste periode, nemlig mellom Noah og Abraham, er en periode uten Guds åpenbaringer, hvor datidens mennesker måtte leve på grunnlag av den åpenbaring som var gitt før Noah. Disse åpenbaringer av Herrens gjerninger var særskilt bevart i Sems slekt. Noah hadde 3 sønner, Sem, Kam og Jafet. Og vi leser jo i Første Moseboks 9. og 10. kapittel at Gud knytter særskilte løfter til Sems slekt, slik at vi skjønner at forgjettelsen om den fremtidige frelse, den skulle spire frem nettopp i denne slekt blant semittene. Og så fødes Arpaksad, Noas Sems eldste sønn, og av hans etlinger kommer siden Abraham. Hva er det så som kjennetegner perioden mellom Noah og Abraham? Det er en periode hvor jorden fylles, menneskeslekten blir mangfoldig ifølge Guds velsignelse, og menneskeslekten sprer seg over jorden. Og Gud virkelig gjør slik sitt skaperord og sitt skaperløfte. Men denne menneskeslektens spredning utover jorden, den er ikke fulgt av en åndelig utvikling, men tvertom av et åndelig forfall i slekten, som kun har sitt sidestykke i forfallet som var i slekten før Noas dager. Frafall er stikkordet. Og hvilke kjennetegn dette frafallet har, det ser vi særskilt berettet for oss i 2 begivenheter i kapittel 10 og kapittel 11, her i Første Mosebok. Det er for det første beretningen om Nimrod. Det står om han i vers 8 i det 10. kapittel. Nimrod, han var den første som fikk stort velde på jorden. Han var en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk, en veldig jeger for Herrens åsyn, som Nimrod. Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinjar. Og fra dette land dro han ut til Assur og bygde Ninive og Rehovot og Ir og Kalar. Og resen mellom Ninive og Kalar, dette er den store stad. Nimrod er et hebraisk ord som egentlig kan oversettes slik: vi vil gjøre opprør. Og i det navnet er tidens ånd gitt i en sum. For det var opprør mot den levende Gud som var tidsåndens vesentlige kjennetrekk.
Sammen med det gikk dette som sies om Nimrod, at han var en veldig jeger. Hva slags jeger? Ikke i vår mening av ordet, men en som jaget mennesker. Og dermed forstår vi at vold, ubarmhjertighet og nådeløshet var andre kjennetegn som fulgte ham. Og det tredje trekket som vi finner gitt her, er at Nimrod er den første som grunnlegger verdens rike. I Nimrod finner vi spiren til de verdensriker som siden skal dominere hele historien inntil det siste riket kommer, der han hersker som skal opphøye seg over alt som er Gud og har navn av Gud, og sette seg i Guds helligdom. Det er gitt i sin spire allerede her, med overskriften «Vi vil gjøre opprør». Det andre som beretningen, som griper noe av denne tidens ånd i en sum, det har vi i beretningen om Babels tårn i det 11. kapittel. Hele jorden hadde ett tungemål og ens tale, og da de dro frem mot øst, fant de en slette i landet Sinjar, og de bosatte seg der. Og de sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel.» Og de brukte tegl i stedet for sten og jordbek i stedet for kalk. Og så sa de, «Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen og gjør oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa, «Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle. Dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den annens tungemål.» Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Her ser vi at det menneskelige hovmod er det andre grunnleggende kjennetegn. Vi vil gjøre opprør, hovmod. To kjennetegn som henger på det næreste sammen, og som på det næreste henger sammen med det som var grunnsynden i fallet. Gud vet at på den dag dere eter av treet, da skal dere bli like som Gud. Det var selve grunnsynden, menneskets trang til å være sin egen Gud, sin egen Herre, og gjøre Gud til tjener for seg selv og sine egne lyster. Det er menneskets synd i sitt vesen og sin egentlige natur. Og dette ser vi altså noe som utfolder seg i tiden etter Noah iblant folkeslagene. Sammen med denne synd spirer det som senere kalles for religionene frem. Avgudsdyrkelsen har sin kilde nettopp i denne ånd, hvor mennesket blir det sentrale. Sin egen Gud og sin egen Herre. For avgudsdyrkelse og tro på mennesket har hørt sammen fra begynnelsen av. Det er noe vi skal merke oss. Og derfor er ordene i Romerbrevets første kapittel om hedenskapets opphav og vesen, ord som i egentligste forstand gjelder denne epoke i verdenshistorien. Og jeg tror vi skal lese noen vers fra Romerne 1.

Der leser vi fra vers 18 og utover. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som holder sannheten nede i urettferdighet. For det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning, fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer, og de byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og av firfødte dyr og av krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De som byttet Guds sannhet bort mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lyster. Og i vers 28, og like som de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, så overga Gud dem til et sinn som intet duger. Hva er det som skjer her? Det som kjennetegnet slekten på Abrahams tid, det var nettopp at slekten hadde kunnskap om Gud. Noah var jo deres stamfar, og gjennom ham hadde de lært å kjenne ordet om Guds gjerninger, om hans storverk, om hans trofasthet, og de hadde sett Guds dom over all ugudelighet under syndfloden. Så de kjente meget vel ordet om Herrens veldige gjerninger, som lærte folkene hvem han er. Og likeså lærer dette ordet oss om hvorledes menneskene var i stand til å se fotsporene, Guds hånd, i naturens under. Men det er ingenting av dette som menneskene tar vare på. I stedet for å ta vare på den kunnskap i Guds åpenbaringen som de har, så forvender de kunnskapen til det onde. De ærer ikke og takker ham ikke som Gud, men blir uforstandige. Og dermed så skjer det et fall. For når mennesket ikke lenger holder seg til han som er Herre, og tar vare på det lys i åpenbaringen som de har, da tas lyset vekk. Det er Guds dom. Og når lyset tas vekk, da er det ikke lenger noe som kan holde mennesket borte fra all den vederstyggelighet som bor i menneskets hjerte. Det eneste som kan bevare mennesket mot det ondes makt, de mørke kildene som ligger i vårt hjerte, det er det å ta vare på Guds åpenbaring i ordet om ham. Og når jeg ikke lenger tar vare på det, det er ingen demning lenger som kan stenge veien, da bryter det onde frem som en syndflod, just som det gjorde den gang. Og så overgir Gud menneskene til seg selv. Så får de lov til å gjøre som de lyster, som de vil. De går sine egne veier og etter sine egne tanker. Og så ser vi hvilken ende det får. Og så inntrer den situasjonen
at det ikke lenger er noen ting i menneskeslekten Gud kan bygge på når han skal frelse slekten. Skal Gud virkelig gjøre sitt løfte om å frelse menneskeheten, så må han skape noe nytt. Så begynner beretningen om Abraham. Gud vender seg fra og med dette tidspunkt, fra å stelle med menneskeheten som helhet, frelseshistorisk sett, til å stelle med en person, og senere gjennom han, ett folk, der frelsen skal virkeliggjøres. Fra dette tidspunkt av befatter åpenbaringshistorien seg ikke lenger med folkeslagene og verdenshistorien. Og når den gjør det, så er det utelukkende i den grad folkeslagene kommer i berøring med Israel. Før frelsen er virkeliggjort, og vi kommer til pinsedag, da apostlene taler i mange tungemål, da tilintetgjøres noe av dommen ifra Babel, og Gud begynner igjen å samle folkeslagene inn til seg. I perioden mellom dette er det Abrahams historie og Israels folk som er gjenstand for Guds åpenbaring og Guds stell. Gud må skille ut, han må sette et skille for å kunne skape noe nytt, for å kunne bringe frelse. Dertil er det han tar seg av Abraham. Og så leste vi om hvordan det hele begynte. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg vil vise deg. Her sies det uttrykkelig, og legges det uttrykkelig vekt på selve adskillelsen, som noe av det konstituerende i at Abraham skal tilhøre Herren. Og dette ble poengtert sterkt i går også. Israel er det folk som bor for seg selv, og det er nettopp det som skal kjennetegne Guds folk. Adskilt i verden, men ikke av verden. De er av en annen natur, og tilhører egentlig en annen verden. Dra bort. Og hva er det Abraham skal dra bort fra? Han skal forlate og dra bort fra alt han var glad i, sin familie og sin slekt. Slekten betød jo i datiden noe ganske annet enn det det betyr for oss. Slekten var selve navlestrengen for et menneske. Slekten var sikkerheten, det å bevege seg bort fra slekt og familie, fra land og farshus. Det innebar å kaste seg ut i det store intet, hvor det ikke lenger var noen trygghet og noen beskyttelse. En mann som forlot sin slekt og vanket om alene som Abraham ble bedt om, det var en mann som var fritt vilt for datidens mennesker. Hvem som helst kunne ustraffet forgripe seg på ham. Og når vi så hvilken ånd som kjennetegnet datiden, voldens og opprørets ånd, så skjønner vi at det kan ha vært med bevende hjerte Abraham brøt opp. Han får ingen annen garanti og ingen annen sikkerhet med på ferden enn Guds løfte. Og vi skal merke oss, han får ikke noe givenes av Gud som han kan se, ta og føle på, og som er konkret.
Det han har å holde seg til, er kun et ord og intet annet. Abraham blir altså bedt om å ofre og forsake alt han har og alt som gjør livet trygt og verdt å leve her i verden, for å få noe som han enda ikke kan se. Og legg merke til at Gud gjør ingenting for å gjøre denne befaling mildere for Abraham, sånn at det skulle være lettere å oppfylle befalingen. Tvert om, Gud innskjerper det så skarpt som overhodet mulig hva det innebærer det han skal gjøre, for at han skal være fullt klar over hva han gir seg ut på. Hva er det så som blir Abrahams eiendom? Abrahams eiendom blir et Guds løfte. Det er hans arv, det er hans eiendom. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Disse løftene ser vi det er delt i to. For det første er det løfter som gjelder Abrahams egen person. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Dette er et løfte som for det første sier at Gud, i stedet for at Abraham forlater sitt land, sitt folk, sitt farshus, så vil Herren gi ham et eget folk i stedet. Og så kommer løftet om velsignelsen. Og det er kanskje det stikkord som griper alt det som overhodet gjelder Abraham i hans vandring med Gud senere. Det er ordet velsignelse. Velsignelse for sin egen person, og velsignelse som så å si skal flyte over, mitt beger renner over, så det blir for alle jordens etter. Dette løftet er den eneste grunn og den eneste kilde Abraham har til å kunne gå. Og legg merke til det. Det står i Hebreerbrevets 11. kapittel. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut. Og han dro ut uten å vite hvor hen han skulle komme. Det som gjorde Abraham til innehaver og løfte, var ikke hans lydighet, det var ikke hans evne til å forsake, men det var at han i tro tok imot løftene. Det var det som ga han styrke til å kunne gå ut i dette som for enhver annen ville sett ut som galskap. Lydigheten var en frukt av troen, og ikke en betingelse for at løftet skulle bli hans eiendom. At Abraham trodde Gud, det var forutsetningen for lydighet. Og slik er det i alt som har med Guds rike å gjøre. Den lydige ånd springer ut av tro på løftene, altså av evangeliet. Det er ikke noe som springer ut av loven og lovens gjerning. Så dette grunnleggende trekk, det ser vi gitt allerede som i et frø her. Du skal bli en velsignelse, sies det. I grunnteksten står det egentlig, vær velsignelse. På samme måte som Gud sa, bli lys, så sier han her,
hver velsignelse. Det er et ord som er et skaperord, på lik linje med ordene i første kapittel i første Mosebok, og som i kraft av, av løftene, gjør Abraham til noe som intet annet menneske er. Hva er det denne velsignelse innebærer som kilde? Det vet vi. Det er løftet om frelse i han som skulle være Abrahams ett. Løftet om liv i Gud, om syndenes forlatelse, om evig salighet, om å få lov til å eie Faderen og være barn hos ham. Alt dette ligger gjemt i det som loves i velsignelsen her. Og når ordet velsignelse er brukt slik det brukes her, så brukes det nettopp mot bakgrunnen i kapitlene som ligger foran. I det tredje kapittelet i første Mosebok står det om forbannelsen som rammet jorden, som har rammet menneskeheten, som en herskende makt som ligger over alt jordisk liv etter fallet. Løftet om velsignelse til Abraham er et løfte som tilintetgjør forbannelsen og gjeninnfører den herlighetens og nådens tilstand som var der før fallet. Det er løftet om gjenopprettelse. Og det er nettopp dette spennet, denne motsetningen, som apostelen Paulus drar frem i Galaterbrevets tredje kapittel i vers 13 og 14, der det står om at Kristus ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme over dem som tror. Dette er det som ligger i løftet om velsignelsen. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Samtidig læres det her, og det er godt for oss å legge merke til også, at den velsignelse som skal nå til jordens ender og til alle folk, den er en velsignelse som ikke virker automatisk, men som er slik at den skaper et vannskille i menneskeheten, slik som gamle Simeon sa da Jesus ble båret til tempelet. Denne er satt til fall og til oppreisning for mange. Nøytralitet gives ikke i forhold til ham. Det er et enten eller, som er gitt i ordene velsignet eller forbannet. Det er kun de som tilhører Abrahams rette ett, som er arvinger til velsignelsen. Og så gjør Abraham som Herren har sagt, og legg merke til det. Så dro Abraham bort som Herren hadde sagt til ham. I vers 4 sies det enkelt og kortfattet, men helt nøyaktig hva Abrahams tro og lydighet innebærer. Den lydighet som er rotfestet i det ord Gud hadde talt til ham, og ikke i noe annet. Som Herren hadde sagt, så gjorde han. Ikke noe annet, ikke noe mer, ikke noe mindre. Og der får vi også foregrepet det som er kjennetegnet på alt sant Guds liv. Det er liv som har sin kilde i Guds ord i åpenbaringen, og ingen andre steder. Så dro Abraham bort, som Herren hadde sagt, og fra den dag av
er Abraham en fremmed og en utlending i verden. Fra denne dag av tilhører han en annen slekt, som er født ovenfra, ikke nedenfra, som er innehaver av velsignelsen, ikke forbannelsen, som behersker resten av ætten. Han er vesensforskjellig fra menneskeheten som sådan. Og dermed så må han egentlig bli hjemløs på jorden. Det hører med til sakens natur det. Derfor blir Abrahams liv siden en vandring som er kalt for pilegrimsvandringen. Aldri var han hjemme, aldri fikk han noen fast eiendom, selv om han kom til det lovede land. Det eneste eiendom han fikk, det var jord til å gravlegge sin hustru, og til siden selv å bli gravlagt i. Noe annet fikk han ikke her i verden. Og det at Abraham var en pilegrim, det understrekes i beretningen ganske spesielt på det vis at Abraham vandrer om og bor i telt. Han bygger seg ikke noe hus med grunnmur og blir fastboende sånn som andre. Hjemløs farter han fra sted til sted. Og teltet er den beste illustrasjonen på dette livet. Lot, hans nevø, gjorde ikke slik. Han slo seg til i kananittenes byer. Livet var jo langt mer behagelig der, og vel hadde også vært slik i og med at Lot var en verdsligsinnet mann, at han følte seg tiltrukket av det utsvevende livet som var i kananittenes byer. Han haltet liksom til begge sider, selv om han ble frelst til slutt, således som gjennom ild. Abraham slo seg aldri til noen av disse stedene, fikk aldri faste venner noen slike steder, men ble en ensom flyktning hele sitt liv. 75 år gammel var han da han ble kalt, 175 da han ble lagt i sin grav. 100 år var det slik på hjemløs vandring. Og dette illustreres for oss i 2. Korinterbrevs 5. kapittel ved et forunderlig ordspill som vi ikke så lett legger merke til i vår norske oversettelse.

For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Her brukes det to forskjellige ord for i grunnteksten. Når det taler om vårt legemes jordiske hus, så brukes det et ord i grunnteksten som egentlig betyr telt. Det er det vi har her i verden. Mens når det taler om den bygning som er av Gud, og som ikke er gjort med hender, så brukes det i grunnteksten et ord for bygning som et hus som har grunnvoller, og som står fast, og som ikke kan eller skal flyttes. Slik står det også om Abraham i Hebreerbrevets 11. kapittel. Ved tro oppholdt han seg som utlending i det lovede land, som i et fremmed land, i det han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvingene til det samme løftet. For han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til. Og i vers 13, i tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de så det langt borte, og hilste det og bekjente, at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Og dersom de hadde tenkt på det de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake. Men nå stunder de etter et bedre. Det er et himmelsk. Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud. For han har gjort et stad ferdig til dem. Det de har i vente er altså ikke noe de selv har fått i stand og laget. Det er ikke noe som er menneskeverk, men noe som Gud har gjort i stand ferdig. Og dette henspiller også Jesus til i det 14. kapittel i Johannes evangeliet. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg har beredt deres sted, da vil jeg komme tilbake. Det sted som er beredt, det er det ikke vi som har gjort i stand, det er han. Så bor Abraham i telt, og så blir dette siden alle troendes kår her i verden. Og vi har to konkrete begivenheter som på særskilt måte illustrerer hvordan dette ytret seg. For det første har vi det 13. kapitlet, der Abraham, han hadde jo hyrder og gjetere i sin tjeneste, og Lot likeså, og så blir det sammenstøt mellom dem, for de hadde store flokker. Så står det fra vers 7 i kapittel 13. Så ble det en trette mellom Abrahams hyrder og Lots hyrder, og kananittene og ferisittene bodde den gang i landet. Da sa Abraham til Lot, kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg, og mellom mine hyrder og dine hyrder. Vi er jo brødre. Ligger ikke hele landet åpent for deg? Skill deg heller fra meg. Dra du til venstre, så vil jeg dra til høyre. Og dra du til høyre, vil jeg dra til venstre. Da så Lot ut over landet, og han så at hele Jordansletten var like til Soar, og overalt var rik på vann, som en Herrens have, som Egyptens land. Det var før Herren hadde ødelagt Sodoma og Gomorra. Og Lot valgte for seg hele Jordansletten. Så dro Lot østover, og de skiltes fra hverandre. Og her ser vi en åndsforskjell mellom disse to. Tenker vi oss inn i situasjonen, så kan vi jo godt tenke som så at Abraham kunne sagt, det er jo jeg som har løftene.
Det er klart at da har jeg guddommelig rett til å velge først, og så får Lott vær så god stille seg i annen rekke. Dessuten er jeg eldst. Men Abraham visste at han var på vandring, og han visste at har Gud lovet noe, så er det opp til Gud også å gi det og sette det i verk. Abraham skulle ikke selv gå foran og ta i eie på forskudd. Så stiller han seg i annen rekke og legger saken i Guds hånd, for han ville ikke ha den i egen hånd. Men om Lot står det, Lot valgte for seg. Han så det som umiddelbart virket mest fordelaktig, der han kunne få det best og har finest utkomme, der han kunne leve på mest behagelig vis. Lot valgte for seg. Han spurte ingen herre. Han la ingenting i Herrens hånd, for han var fornøyd med nettopp å kunne ta saken i egen hånd. Så ser vi den åndelige forskjell mellom de to menn her. Så vandrer Abraham videre og bor i telt videre, mens Lot flytter ned, og det som så ut til å kunne være til et gode for Lot, når han fikk sin egen vilje, blir til forferdelse. For slik er det, når Herren lar et menneske gå sine egne veier, så går det galt. Den andre episoden som illustrerer noe av dette, det har vi i det 14. kapittelet her i Første Mosebok. Der var kongene fra Mesopotamia kommet, og de hadde inntatt Sodoma og Gomorra, og så får Abraham bud om at Lot var ført bort som fange sammen med de øvrige innbyggere i disse byene. Og så må Abraham til unnsetning, beseirer kongene, de fem kongene fra Mesopotamia, og så kommer de og skal skille lag. Så sier kongen i Sodoma til Abraham, han er høflig og vil gi ham lønn for strevet. I vers 21, gi meg folket og ta du godset. Og så sier Abraham til kongen i Sodoma, jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Jeg vil ikke ta så meget som en tråd eller en skorem av alt det som ditt er, for at du ikke skal si, jeg har gjort Abraham rik. Intet ville han ha. Så kan vi spørre, hva er det som er den egentlige grunn for at Abraham kan tale slik og leve slik? Det finner vi gitt oss allerede i det første verset i det neste kapittel, der det står slik, noen tid deretter kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så, frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold, og din lønn skal være meget stor. Herren gir ham to ting. For det første, løfte om at han vil være skjold og vern for ham under alle forhold. Og det var sannelig et løfte han kunne trenge, der han vandret omkring uten garantier og uten sikkerhetsnett. Og så sier Herren også, din lønn skal være meget stor. I grunnteksten står det egentlig, jeg er din meget store lønn. Hva skal Abraham med Sodoma skatte når han har slik lønn? Hva skal han med gull fra ugudeligheten, når Herren selv er hans skatt og hans rikdom og hans arv? Det er hele hemmeligheten, fordi Herren har fått lov til å få en slik plass hos ham, så kan han si nei til det andre.
I salme 16 leser vi: «Jeg sier til Herren, du min Herre, og jeg har intet gode utenfor deg.» Og i salme 73 har vi noe av det samme: «Om kropp og om sjel forgår, så er dog du mitt hjertes klippe, og min del er vindelig. Hvem har jeg på jorden, og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe annet.» Det var ikke bare det at Abraham hadde Herren, men han hadde nok i Herren. Han behøvde ikke noe mer, for hadde han, så hadde han også alt han behøvde for alle områder i livet overhodet. Da behøvde han ikke mer bekymret hu og se høyt og lavt etter det han behøvet. «Jeg er din meget store lønn, og større lønn kan ikke tenkes.» Og så kommer vi litt lenger ut i dette kapitlet frem til det ordet som siden gjentas en rekke ganger i Det nye testamentet, der Abrahams tro liksom

uten tvil og uten anfektelse for Abraham. Jeg har jo Guds løfter, hvorfor oppfyller han ikke hva han har lovet? Hvorfor ser jeg intet? Hvorfor kommer ikke barnet? Hvorfor kommer ikke sønnen han har lovet? Så må Herren komme på ny og stadfeste løftene for å grunnfeste Abraham i troen. For all tro har det som kjennetegn at den må fornyes for å kunne leve. Og derfor må Herren på ny og på ny åpenbare seg for ham, for i det hele tatt å kunne, at han kan bli holdt oppe. Og så står det, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det var ikke Abrahams lydighet som ble til rettferdighet. Det var ikke hans seier. Det var ikke noe annet enn at han trodde Gud på hans ord. Og vi skal legge merke til tidspunktet der dette blir sagt. For vi er jo vant til å lese dette ordet, som brukes i Romerbrevets 4. kapittel blant annet, som et ord som dreier seg om begynnelsen til det kristne liv. Du blir en kristen ved å tro, slik blir du rettferdiggjort. Og det er rett nok. Men her lærer vi at 10 år har Abraham vandret, og han har fortsatt ikke andre kår å leve under enn disse samme. Det er ikke slik at han hadde tro til å begynne med, og så skulle han vokse i hellighet og lydighet og alle disse tingene, sånn at han fikk et annet grunnlag. Men fortsatt er det samme grunnvoll og samme grunnlag. Det er tro som er rettferdighetens grunn. Det er grunnlaget for tilregningen. Og det lærer oss at det kristne liv aldri skifter vilkår eller forutsetninger. Det har alltid troen på han som tar seg av syndere som sitt eneste grunnlag. Den som tror på ham som rettferdiggjør ugudelige, men ikke har gjerninger, ham regnes hans tro til rettferdighet. Det gjelder i begynnelsen av kristenlivet, det gjelder i midten, og det gjelder på slutten. Og derfor trenger en kristen alltid like som Abraham å stå i den samme avhengighet av ham som er troens opphavsmann og fullender alle dager, og aldri komme bort fra det grunnvilkår. Og samtidig vet vi at nettopp dette er noe av det som er den grunnleggende fare for et Guds barn. Å komme over fra dette grunnlaget og komme inn under loven. Slik at jeg begynner å tenke og tro som så, at noe av min rettferdighet og noe av barnekåret har sin grunn i noe i mitt liv. I min kristendom. I min vekst som et Guds barn. Nei. Og så må Gud beskjære grenene. Så må han hugge løs på treet, for på ny og på ny å føre oss ned til det grunnlag, at jeg må stå der som den som intet har å fare med, og er nødt til på ny og på ny tro ham som rettferdiggjør ugudelige, for overhodet å kunne bli frelst. Derfor står dette ordet om Abraham i hans 10. år under vandringen. Det står der ikke ved begynnelsen av vandringen. Så tror jeg til slutt at vi skal lese et vers fra Romerbrevets 4. kapittel.

0: er en andakt fra Roselius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. oktober. I Romerbrevets 8. kapittel, det 13. vers, leser vi: Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Rosenius skriver: Her avsier apostelen kort og konsis dommen over alle dem som lever etter kjødet. Med dette vil han spesielt vekke til ettertanke dem som gir seg ut for å leve i evangeliets frihet, men bare vil bruke det til å forsvare et liv i sitt kjøds lyster. For her taler apostelen til en flokk med kristne. Han vil forsøke å vekke dem opp fra en slik innbildning, så de ikke, i stedet for liv og nåde, som de vitner om at de har, skal ende i en evig død. Det stemmer jo slett ikke, vil han si, at dere som nå er frelst fra synden og døden, og har fått del i Kristi nåde, skal fortsette i deres tidligere, kjødelige liv. For hvis det er det dere vil, må dere ikke samtidig tro dere også kan beholde livet og bli frelst, for da er det bare den evige død som venter dere. Kristi fullbrakte verk er til ingen nytte for dem som vil fortsette med syndene sine. Kristi fullbrakte verk i hans død kan bare frelse dem som gjerne vil være fri fra sine synder, men selv ikke kan befri seg fra dem. Men vi må se nærmere på hva det vil si å leve etter kjødet. Hjertet vil nok vanligvis svare på det spørsmålet ut fra sin egen tilstand, og hyklene vil da at det bare skal bety et liv i grov og åpenbar synd, mens alvorlige og engstelige sjeler er redde for at enhver skrøpelighetssynd betyr at de lever etter kjødet. Så kan nok også utleggelsen av dette skriftstedet av og til ha vært noe svevende og uforsiktig. Og det er spesielt farlig når forholdet gjelder liv eller død, som her er tilfelle. Hva betyr det så her å leve etter kjød? Ja, for det første merker vi oss da at med kjødet menes ikke noen bestemt synd eller lyst, men hele vår fordervede natur, slik vi fra fødselen har arvet den fra far og mor. Kristus sier: det som er født av kjød, er kjød. Men så er det noen som sier: å leve etter kjødet, det er å gi kjødet frihet til å gjøre som det selv vil. Men dette er så ubestemt uttrykt at det lett kan misforstås. Det finnes vel ikke noe ugudelig menneske som aldri strir mot sitt eget kjød? Ja, da ville disse lett kunne tenke seg at jeg gir jo ikke kjødet all mulig frihet, så jeg lever da ikke etter kjødet. På den andre side finnes det ingen troende kristen som ikke med anger må bekjenne at de synder både i ord og gjerning. Og dette forutsetter jo alltid at kjødet har fått en viss frihet. Det er derfor nødvendig at vi får en mer konkret oppfatning av saken. De som har tolket dette mer utførlig i den kristne ånd, har ofte sagt: her vil apostelen si at hvis de kristne blir likeglade og gir etter for kjødet, så kan det føre til åndelig død. Fordi synden enten fører til søvn og forherdelse, eller vantro og fortvilelse. Dette er utvilsomt en kristelig tolkning, mens en annen utvilsomt er mer riktig. Apostelens ord er nemlig langt mer bestemt enn sistnevnte tolkning. Å bli like glad og gi etter for kjødet er selvsagt fryktelig farlig, men fremdeles ikke helt det samme som å leve etter kjødet. Og ordene «da skal dere dø» betyr også, etter apostelens måte å tale på, noe mer enn dette at den åndelige døden venter oss. Vi ser nemlig at andre steder hvor apostelen anvender samme truende taleform overfor de kristne, så er det når han forkynner den endelige dødsdommen og taler om den evige døden, og da den evige døden som syndens lønn. Akkurat denne apostelens måte å formulere seg på er det viktigste grunnlaget for å forstå budskapet. Så viser det også ordet leve, at det å leve etter kjødet ikke kan bety det å tilfeldig falle i synd, men å leve et liv etter kjødet som vår falne natur vil. Å leve etter kjødet må altså bety det samme som å vandre etter kjødet, og når vi altså både i sinn og liv følger vår gamle natur. Nå vet vi at frafall av og til også skjer til den høyre siden, i egenrettferdighet, i form av lovgjerninger. Som Galaternes fall, hvor apostelen sier, «Dere er kommet bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden.» Og han skildrer denne måten for frafall slik, «Dere har begynt i ånd, vil dere nå fullføre i kjød.» Men så kan også fallet skje til den venstre siden, der en faller i åpenbare synder. Petrus sier at de som en gang gjennom kjennskapet til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, har fått slippe bort fra verdens urenhet, har så igjen begitt seg ut i den, og er blitt overmannet. De har nå enten søkt etter en falsk trøst for synden, og helt bevisst begynt å leve i den, akkurat som Judas, og de har da samme tegn som han, at de ikke lenger bekjenner sin synd for Herren, og søker å bli frelst fra den, men i stedet unnskylder og forsvarer de den. Eller de lever i en skjult fortvilelse. De har forkastet en god samvittighet, og dermed lidd skipbrudd på troen. De lever ikke lenger ved nådestolen. Det er alt dette som er å leve etter kjødet. Og det er noe ganske annet enn å bli tatt til fange under syndens lov som er i lemmene mine, der ånden kjemper mot synd, og enda kan takke Gud ved Jesus Kristus, vår Herre.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Misjonær Asbjørn Aavik ble født i 1902 og døde 97 år senere. Han var en enestående forkynner og misjonær, men også en mystiker og en uvanlig åndelig person. En gang fikk jeg møte ham på en hytte der han satt alene i ukevis og skrev på en ny bok. Da var han blant annet opptatt av hvilken styrke som ligger i ensomheten. I en av bøkene sine sier han dette om forholdet mellom fellesskap og ensomhet. Ensomhet og samfunn er de to hjul på en kristens livsvogn, eller vingene som bærer ham fram mot målet. På ett hjul går de i grøften, og med én vinge løftes ingen. Begge deler er like viktige for en kristen. Ensomhet uten samfunn kan skape åndelige særlinger, og samfunn uten ensomhet vil forme et overfladisk og tomt kristenliv. Er ensomheten en positiv verdi? Ja, det lærte Asbjørn Aavik oss. For ham ble ensomheten en skapende tid, noe han bevisst oppsøkte. Men ensomheten kan også være en smerte og et savn. På engelsk har de to ord for ensomhet. Solitude er den positive ensomheten, loneliness er den negative ensomheten. Den inspirerende og byggende ensomheten har jeg valgt selv. Da oppsøker jeg stillheten og det å være alene. En har sagt, de som har utrettet noe uvanlig i Guds rike, har alltid vært uvanlige i ensomhetens gudstjeneste. Det tre som gror utenfor skogen blir større, sier et ordtak fra Thailand. Ørnen flyr alene, kråkene i flokk. Men det finnes også en vond ensomhet. Ja, noen vil si at ensomheten er en av vår tids store lidelser. Det er den ensomheten Arnulf Øverland skildrer på sin smilende måte. Adam går alene hjem, slik er livets danseskole, en for fire, en for fem, en for en, og en for ingen. Filosofen John Milton minner om at ensomhet er det første som Guds øye så, som ikke var godt. Det var ikke godt for mennesket å være alene i paradiset. Du må ikke kamuflere din ensomhet under stolthet og si «Jeg er ensom fordi jeg ønsker det», og så sliter du innerst inne med en følelse av å være forlatt og at ingen egentlig bryr seg om deg. Jeg vil peke på ensomheten som en verdi i dag. Av og til kan den være smertefull, men god likevel. Jeg må tenke på profeten Jeremia som sa, «Grepet av din hånd har jeg sittet ensom». Det var ingen enkel ensomhet, men en ensomhet som Gud brukte for å forme profeten sin. Elisabeth i Bibelen, hun som ble mor til døperen Johannes, søkte bevisst ensomheten for å tenke igjennom det som hadde skjedd etter at hun var blitt med barn i sin høye alderdom. Hun trakk seg tilbake i ensomhet i 5 måneder, blir det fortalt. Statsmannen Dag Hammarskjöld skrev, «Be om at din ensomhet må bli en spore til å finne noe å leve for, stort nok til å dø for.» Og maleren Henri Matisse skal ha sagt, «Den største luksus i livet er ensomheten. Det bare gjelder å møblere den med indre liv.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen, og at han god. For skaperverket det fantastisk flott og godt og genialt.

Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar, som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde. I det fremmede landet der de slo seg ned, fikk de to sønner. Disse guttene giftet seg med lokale jenter. Det var ikke snakk om henteekteskap, og det synes å ha blitt en harmonisk storfamilie, til tross for at det da som nå kunne bli utfordringer med tverrkulturell tilpassing. Men så begynte ulykkene å ramme. Først døde faren, så døde de to sønnene. Tilbake satt den gamle kvinnen som het Naomi, med to svigerdøtre med et annet morsmål. På den tiden var det betydelig forskjell på menns og kvinners stilling. Enkene hadde det vanskelig. Hva skulle Naomi gjøre? Hun håpte jo at de unge svigerdøtrene ville gifte seg igjen i sitt eget hjemland. Men da ville hun bare bli til byrde og føle seg fremmed. Og dro hun alene tilbake til sitt fedreland, så ble hun alene, fattig og fremmed der også. Resultatet var at den ene svigerdatteren, Ruth, med glede ble med til svigermors land, den andre ikke. Da Naomi vendte tilbake til folket sitt, uttalte hun disse ordene: «Kall meg ikke Naomi», som betyr ynde eller velvilje, «kall meg Mara, bitter, besk, for svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhendt tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt den onde ramme meg?» Navn i Bibelen har stor betydning. Den mor som hadde kalt datteren sin for Naomi, ønsket at barnet skulle møte stor velvilje og gunst gjennom livet. Ja, rett og slett imøtekommenhet og kanskje særbehandling fra Guds side. Men etter de tunge slagene følte Naomi bare bitterhet og skuffelse. Likevel snakker hun med stor respekt om Gud. Hun kaller ham den allmektige, El Shaddai, han som er Herren. Hun går ut fra at Gud har all makt. Hun forutsetter at det er Gud som har sendt ulykkene. Men så sier hun at Herren har vitnet imot meg. Er du tiltalt i en rettssak, og et vitne er innkalt, så er du selvsagt spent på hva vitnet sier. Kanskje er vitnet innkalt for å vitne til fordel for deg, til gunst for deg, og så gjør vitnet det motsatte, anklager, dømmer, utleverer, spidder deg med ordene sine. Naomi mener antagelig å si: «Når ulykkene har rammet meg så hardt, offentliggjør den allmektige for all verden at jeg har gjort noe forferdelig galt. Jeg fortjener straff. Hvorfor ellers har den allmektige latt det onde ramme meg?» Dermed er Naomi i kamp med det vanskelige problemet i verden. Hvordan skal vi forstå det onde? Hvorfor rammer ondskapen så urettferdig? Hvorfor må uskyldige lide? Hvis Gud finnes, er han god? Hvis han er allmektig, hvorfor er han ikke bare god? Rammes vi av ondskap, er han da allmektig? Jeg kan ikke svare på dette. Naomi klarte, midt i det onde, å holde fast på at Gud er både Herre og allmektig. For hun trakk inn et større perspektiv da hun roste den nye ektemannen til Ruth, hennes nye svigersønn: «Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller de døde.» Hun sier i virkeligheten: «Guds miskunnhet, Guds barmhjertighet, er der hele tiden.» Men da må vi se både dette livet og det neste livet i et samlet perspektiv. Han holder ikke sin miskunnhet tilbake, hverken fra de levende eller de døde, sier hun. En dag skal vi få se det hele utenfra. Da skal kontoene komme i balanse, da skal vi se fra et utsiktspunkt ovenfra at Gud som den allmektige viste sin miskunnhet. At han ikke tok den bort, hverken fra de levende eller de som nå er døde. Tviler du overhovedet på at Gud er til?
Jeg ikke overrasket over det, vi kan alle komme I tvil, både på det ene og det andre. Jeg I hvert fall overbevist om en ting. Verden kan ikke ha skapt seg selv. Den kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Og det som overbeviser meg om det enkel statistikk. Du kan ikke sette opp et hus ved å stole på slump og lykketreff. Om du skal spikre en bjelke til en stikkontakt eller en takplate, kan ikke avgjøres ved et terningkast. Det blir ikke engang et målrettet hammerslag ved en tilfeldighet. Det må være en plan, en tegning og en kraft bak hele prosjektet. Sett at du skal sette sammen en laftehytte som allerede bygd, den tatt ned for transport, og så skal du sette den opp igjen. Du får 11 tømmerstokker til å begynne med. Hver stokk merket, men du får ikke se merkene. Du vil satse på tilfeldigheten. Det bare en rekkefølge på tømmerstokkene som riktig. Vet du hvor mange rekkefølger som da feil? Over 39 millioner. Jeg har sjekket det med en ingeniør. Det enkel statistikk. Har du 11 elementer som skal I riktig rekkefølge, det en sjanse mot 39 millioner for at du får det riktig ved en tilfeldighet. Det står en intelligent design bak øye for eksempel. Det kan ikke ha utviklet seg selv, for tusenvis av detaljer må være på plass samtidig før det virker. Darwins teorier faller ut fra ren statistikk. Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt. Men hvordan kan vi vite noe om Gud? Jeg blitt overbevist om at Gud har gjort seg til kjenne I skaperverket. Dernest ved å sende Jesus som Gud og menneske til jorden, som frelser og igangsetter til det å tro. Jesus har autorisert Bibelen. Han bekrefter hver tøddel av det gamle testamentet. Han har gitt apostler og andre vitner autorisasjon til å skrive det nye testamentet. Derfor Bibelen Guds ord. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg blitt overbevist. Jeg kan ikke bevise for deg rent teknisk og statistisk at jeg glad I kona mi, men jeg kan overbevise deg ved at jeg selv overbevist, og ved at du selv får se, oppdage og oppleve, så kan du la deg overbevise. Jeg tror naturligvis ikke bare på logikk og statistikk. Livet så mye mer. Jeg har snakket om Naomi og hennes eksistensielle kamp med det onde. Vi har streifet den tvilen og vantroen hun hadde I forholdet mellom Guds allmakt og miskunnhet og hennes egen ulykke og elendighet. Nå vil jeg hoppe over til Peter, en enkel fisker fra det nordlige Israel for 2000 år siden. Han ble invitert til å bli elev av en omreisende visdomslærer som het Jesus. I løpet av dagene og månedene de hadde sammen, ble Peter overbevist om at Jesus var noe langt mer enn en visdomslærer. En gang spurte Jesus elevene sine, «Hvem sier folk at jeg De kunne opplyse om flere meninger blant folk som de hadde hørt. Da spurte Jesus, «Men dere, hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter og sa, Du Messias, den levende Guds sønn. Messias, hva det? Det står I det gamle testamentet, jødenes bibel, om en enkel person som skal komme I fremtiden. Det minst 100 profetier om Messias I det gamle testamentet, altså detaljer om ham som skal komme. Det gamle testamentet har beviselig eksistert som ferdig skriftsamling før Jesus levde. Da det flere enn 11 tømmerstokker som skal på plass. En masse spesielle detaljer og tilsynelatende småting skal oppfylles. Den som vil satse på tilfeldighetenes lov må sprenge all statistikk. Peter var I hvert fall overbevist. Jesus Messias. Det viktigste som ble sagt om Messias at han skulle lide og dø som et offer for menneskenes synder.
Det kunne ikke Peter begripe. Da Jesus sa at nå var han på vei til å oppfylle denne profetien, protesterte Peter kraftig. Jesus ble temperamentsfull og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med dette bekreftet Jesus fire ting. Det finnes en ond motmakt mot Gud, som kalles Satan eller djevelen. Han er opptatt av å friste og få mennesker bort fra den rette veien. Han bruker mennesker til og med troende. Og vi har ikke forstand på Guds vilje. Peter lærte noe viktig gjennom oppturer og nedturer sammen med Jesus. Han kunne ikke stole på seg selv, for han var utsatt for angrep fra fristeren, den onde. I det første brevet han skrev, sier han, «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Den onde lusker rundt, han bedrar og skremmer, han prøver å fange mennesker inn i sitt maktområde. Men Peter hadde lært å kjenne et mysterium, Jesus som frelser og forsoner, hans død for vår skyld og hans oppstandelse for at vi skal leve med ham. Disse hendelsene betyr en flytting av dem som tror, fra bitterhet til gunst, fra det beske til velvilje, for å bruke Naomis uttrykk. Derfor sier Peter overbevisende på slutten av sitt liv, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen.» Han er kilden for all nåde, barmhjertighet og godhet. Han har kalt oss til et herlig liv. Veien går gjennom Jesus, Messias, Kristus. Han led en kort tid. Vi kan også komme til å lide en kort tid. Men han skal gjøre oss dyktige, bekrefte, gi styrke og gjøre oss trygge og faste. Ingenting er umulig for ham. Ham tilhører makten i all evighet. Han som er, og som var, og som kommer, El Shaddai, den

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

I Sør-Carolina I USA det en butikk som selger sterke sauser. Den har navnet Pepper Palace og tilbyr et stort utvalg av kryddersauser. En av de sterkeste kaller de Flash Bang, og består av noen av de sterkeste peppertypene som finnes. Ja, de sier den omtrent ødeleggende for smaksansen. Denne sausen så kraftig at eieren av butikken får kundene til å signere en erklæring at butikken ikke har noe ansvar hvis folk blir syke av den. En ung mann som het Randy Smith signerte og smakte. Men like etter fikk han et kraftig anfall og falt ned på gulvet. Han ble kjørt til sykehus, og der foretok de en scanning som viste at han hadde en begynnende hjernesvulst. Randy Smith ble operert, fikk medisiner og ble ferdig med behandlingen like før han ble gift og fikk familie. Randy mener at det at han smakte på sausen trigget anfallet, og den tidlige behandlingen han fikk reddet livet hans. Dermed sendte han et brev til Pepper Palace for å si dem en varm takk og unnskylde at moren hans hadde anklaget dem for å ta livet av sønnen hennes. Ikke alle har smakt supersterk peppersaus, og ikke mange har hjernesvulst. Men mange av oss kan ha blitt overrasket av noe sjokkerende en eller flere ganger i livet. Du kan lure på om Gud hadde noe med dette å gjøre. Ja, det kan være lett å anklage Gud og tvile på hans ledelse. Da har jeg gode nyheter fra Bibelen. Nærmere bestemt et ord fra Herren, formidlet av profeten Jeremia. «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere», sier Herren. «Ja, du kan tenke hva du vil om Guds tanker og planer for deg. De finnes, og legg merke til hva ordet sier om disse tankene. De fredstanker og ikke ulykkestanker.» Randy Smiths, og spesielt moren hans, var redd for at peppersausen ville ta livet av han. Men det ene førte til det andre, og livet hans ble reddet. Han fikk en fremtid. Ja, det ble akkurat som ordet sier, «Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Gud har funnet på mye overraskende i livet ditt. Gjennom alt har han hatt en stor tanke, å gi deg en velsignet fremtid og et levende håp ved Jesus Kristus. Bare tenk på hvordan Gud ledet Jesus. Født I en krybbe, et foringstrau for dyr, død på et kors,

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Og Gud, jeg har lyst til å be om at du må få virke noe i vårt liv som gjør at det blir en trang hos oss etter å spørre hva du vil med livene våre, med dagene våre, med midlene våre. At det kunne bli sånn, Herre, at vi fikk lov å stille våre liv til rådighet for deg. Jeg har lyst til å be spesielt for den muslimske verden i dag. Herre, Herre, om du kunne få nå inn til mennesker og åpenbare din herlighet for dem. Du som makte å ta de tyngste byrda av, du som makte å drive den verste frykten ut. Takk for at slik er kjærligheten, slik er din kjærlighet. Vi ber, Herre, om at ordet ditt og budskapet må finne vei videre ut både i vårt land og ut i verdens mange kroker. Amen. Da skal vi videre i høysangen. Vi var i kapittel 4 i forrige time, og vi skal videre i det femte kapitlet. Vi skal henge litt igjen i slutten av det fjerde kapitlet også, men vi skal lese aller først fra kapittel 5. Og jeg leser fra vers 1 til 6. Og det er brudgommen som taler i vers 1. «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud.» Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Og så er det bruden som taler videre utover fra vers 2. Hun sier det sånn, jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst, han banker på, lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. Legg merke til det, min kjæreste, du fullkomne, sier han. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Altså, hører han.

0: tale, og så svarer hun, «Jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skifte dem til?» Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg sto opp for å åpne for min elskede, mine hender dryppet av myrra, mine fingre av flytende myrra, som vette håndtaket på låsen. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Første verset så sier han, «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud.» Slik avsluttes det fjerde kapittelet i Salomos høysang med en lengsel etter at han måtte komme. Å, om han bare ville komme. Å, om han kunne komme. Og så møter du svaret på hennes bønn i begynnelsen av kapittel 5. «Jeg har kommet til min hage, min søster, min brud.» Og så møter du noen uttrykk videre her i det første kapitlet som viser oss det at brudgommen han kommer ikke for å kreve. Brudgommen han kommer ikke fordi at han har så enormt behov for å få noe av henne. Men han har med seg alt det han trenger. Han har spist og han har drukket og han har hendene sine fulle, sier han. Han kommer ikke for å kreve. Han kommer for å gi. Og det er noe av det store med evangeliet. Det er noe av det særegne med kristen tro. Ikke en religion som handler om å gi og gi og gi og gi til ham. En Gud som krever og aldri blir fornøyd. En Gud som vil ha mer og mer og mer. Men du møter budskapet om en Gud som kommer igjen og igjen og igjen. Og så kommer han for å gi. Han giver og giver og giver er nå, sier sangeren. Slik har han lært sin Gud å kjenne. Han er en Gud som gir. Han kommer for å gi. Han kommer for å fylle. Han kommer for å overøse oss med det som han bærer med seg. Det er rikdom å få eie en sånn frelser. Jobb han undres. Hva er det vel med et menneske? At du, Gud, sier han, oppsøker han hver morgen, vender sitt hjerte imot han. Det er Jobbs opplevelse av Gud, midt i sitt mørke. Han sier ikke at Gud er en som vender sin rygg imot menneske, men som vender sitt hjerte mot menneske, oppsøker han hver morgen. Og så møter du det i Salomos høysang kapittel 5, «Ei som ligger og sover». Hjertet hennes våker, hun får med seg på et vis det som skjer, men hun sover. Og så er det han som sier, «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har spist min honningkake og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk dere glade, mine kjære. Jeg sover, men mitt hjerte våker, da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper.» Det sier han. Hva møter han når han kommer? Da møter han en dør som er lukka. Da møter han ikke en dør som står på hvitt gap og hilser han velkommen. Men da møter han en dør som er lukka. Da møter han noe som er stengt, som står imellom han og den som han elsker over alle ting. Og så banker han på, og så kaller han og lokker så varsomt og så utrolig fint på henne. Og så sier han det at mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Ja, da skjønner vi kanskje det at her er den som kommer tidlig på morgenen. Men jeg er overbevist om at det ligger noe mye, mye dypere i det enn bare det at han kommer tidlig om morgenen og har blitt litt våt i håret. Han kommer og så sier han om seg selv at hans hode, det er fullt av dugg. Det er kongen som kommer. Det er brudgommen som kommer. Kongen som kommer. Og bli med meg inn, du som har Bibel, i et vers i ordspråkene kapittel 19. Salomos ordspråk, kapittel 19. Da sier Salomo det sånn. Vers 12. En konges vrede er som løvens brøl. Men hans velvilje er som dugg på gress, står det. Hvis du streker Bibelen din, så skal du sette en tjukk strek under det verset. Han sier det at en konges vrede er som løvens brøl, men en konges velvilje er som dugg på gress. Det er kongen som kommer, og så møter han ei som har stengt døra for han, som har lukket døra si igjen. Ei som ikke åpner når hun hører at han kommer. Og så kunne han ha stått der, og så kunne han ha brølt inn i hennes liv. Det gjør han ikke. Brølet, det er et vitnesbyrd om kongens vrede, sier Salomo her. Mens dugget som legges på gresset, det er et tegn, et vitnesbyrd om at han kommer full av velvilje. Han kommer med sitt hode fullt av dugg, sier Bibelen, sier han selv. Han kommer med sin tanke full av omsorg, full av godhet, full av nåde, av kjærlighet i møte med denne sin brud. Han kommer ikke for å slå, for å ødelegge henne, men han kommer for å være sammen med henne, for å fryde seg i samfunnet med henne. Han kommer for å gi. Og så byr han opp til fest. Når han sier det, venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Siste setninga i det første verset. Den har jeg lyst til å stoppe litt med. Han sier det når han kommer. Han har med seg på et vis. Han har ikke behov for å få noe. Men han er en Gud som dekker bord for sine. Det lærer salme 23 oss, ikke minst. Herren, han dekker bord for sine. Og så byr han inn. Og så sier han, venner, et og drikk. Det som han sier, kom, sier han. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Drikk deg glad, sier Bibelen. Den setningen har jeg gått og grunnet på ganske lenge. Drikk deg glad, sier Bibelen. Det sier noe om at gleden, det er ikke noe sånn konstant som lever i mitt hjerte. At det føres inn i denne verden med et hjerte som er fullt av glede. Men Bibelen sier at det er noe som kan komme inn i hjertet, som kan gi glede og skape glede, og la gleden få lov å leve i hjertet, midt i alle livets situasjoner. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Og så pekes det ikke på en brennevinsflaske, eller den flotteste, dyreste årgangen som finnes av vin, langt derifra. Fattig er den som tror at det er det som gir glede i livet. At gleden bare finnes lengst mulig borte fra Jesus, som vi snakket om i den første timen. Men han sier til sine, drikk dere glad. Du skal få lov å drikke deg glad. To ting. Bibelen sier det at du skal bli fylt av ånden. Du skal la deg fylles av ånden. Bli fylt av ånden, står det. Og så kan jeg tenke, ja, hvordan i all verden skal jeg bli fylt av ånden? Hvordan kan jeg bli fylt av den hellige ånden? Hvis det hadde stått, bli fylt av vann. Det er et litt banalt eksempel, men jeg har lyst til å løfte det frem allikevel. Hvis det hadde stått, bli fylt av vann. Det hadde ikke vært mye hjelp i å hoppe i dusjen eller lagt seg på havet for å svømme en tur og funne veien til havet og til vannet. Jeg hadde ikke blitt fylt av vannet om jeg kom meg inn i vannet. Det er så mange som kaver og strever i møte med et sånt ord i Bibelen, som maner og formaner oss til å bli fylt av ånden. Å, jeg må finne den hellige ånden, jeg må inn i den hellige ånden. Jeg må få lytte til den hellige ånden. Og så liksom går veiene alle veier. Skal jeg bli fylt av vann, så er det ikke jeg som må inn i vannet. Det er vannet som må inn i meg. Er det ikke sånn? Da må vannet inn i meg, så jeg får drikke og drikke, og så fyller jeg av vann. Når du skal fylles av den hellige ånd, så er det ikke du som skal på leiting etter den hellige ånd og finne tak i han og liksom være i han. Men det er han som vil inn i deg. Det er han som vil inn i ditt hjerte, inn i ditt samvittighet, inn i ditt urolige hjerte. Der vil han være for å tale ord som løfter Jesus fram for våre øyne. och som överbevisar oss om att vi är såna som har bruk för han. Bli fyllt av den helige ånd. Och så möter du det vittnesbudet så starkt utöver i vår bibel. När anden på ett vis fick plats och fick male Kristus för oss, då växte glädjen och jubelen och sangen fram också i det allra hardaste hjärta. Den helige ånd, han kommer till dig bara på en måte. Bara på en eneste måte. Han kommer till dig igenom det som du hör. Han kommer in igenom det ord du möter när du öppnar din bibel. Det är så många som strävar och sliter med hur ska jag få möta Gud, och jag trenger att få möta han. Så kan man sitta och analysera som jag har mött Gud. Och jag har lyst att säga det, att du öppnar aldrig din bibel utan att du möter den helige ånd. Aldrig. Här är han. Och så kommer han dig i möte genom sitt ord. Och så manar apostlarna oss till att han må få plats, att han må få komma in. Drick docker alla glada. Vi ska in igen i det fjärde kapitlet och ta med oss lite grann där. För där ser hon i det, eller där ser han i det fjärde kapitlet om hon, alltså brudgummen ser om bruden i det femtonde verset. En kilde i hagen är du, en brunn med levande vatten och strömmar från Libanon. 4:15. Lägg märke till det. En kilde i hagen är du, en brunn med levande vatten. Ja, så är det nästan som att man må klippa sig i armen, men nu må det vara hos som talar om han. Det må vara hos som talar om han, att han är som en brunn med levande vatten. Nej, det är han som talar om ho. Och så säger han det sån i vers 14, i vers 13. Jesus svarte och sa till henne: "Var den som dricker av detta vatten blir törst igen. Men den som dricker av det vatten jag vill ge ham skall aldrig i evighet törsta. Men det vatten jag vill ge ham blir i ham en kilde med vatten som väller fram till evigt liv." Hörte du det? Du som dricker av den kilden, av Guds ord, av Bibeln. Det vannet som Jesus då ger dig, det blir i dig en kilde med vann som väller fram till evig liv. Och så är det det brudgummen ser när han ser ho. Ho är en kilde med levande vann som strömmer fram. Och då skönner du det, att vi har att göra med en brud som har fått drucka och drucka och drucka av hans ord, av det levande vann. Och så ser han det, att hon har blivit en kilde. Akkurat som Johannes kapitel 4 och vers 14 ser. Och så ska vi blåsa in också i Johannes. Ska vi se hur det stod. Johannes. Johannes 7, 37 och 38. Men på den sista, den stora dag i högtiden, stod Jesus och ropte ut: "Om någon törster, han kommer till mig och dricka. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre skall det flyta strömmar av levande vatten." Du som törster, säger Jesus, du ska få komma till mig och så ska du få dricka. Höjsangen 5 är den brudgum som kommer bruden i möte. Och så ser han: "Drick, dock är glad. Drick dig glad." Ett vers till i höjsangen 4 som visar oss akkurat det samma. Det är ej som har druckit, det är ej som har fått ta till sig. Det är det som du möter i kapitel 4 och det 11:e verset. Där säger han: "Av honning drypper dina läppar, min brud. Honning og melk under din tunge. Av honning drypper dine lepper. Hvorfor gjør de det? Det gjør de fordi at det en som har spist honning. Har du sett femåringen med en varm sommerdag som sitter med softisen og trøkker han i ansiktet og skal få spist så mye som mulig på en gang? Du ser liksom hvordan det drypper softis ned ifra haka og ifra kinn. Det en som sitter og spiser den makta av softisen, og så drypper hans lepper. Han har fått ta til seg i overflod. Det var ikke så vidt å slikke og smake med tunga, men den som har suttet og spist og trykket det til seg, og så drypper det av hans lepper. Brudgommen sier det i møte med bruden sin. Dine lepper drypper av honning og melk. Så drar du kanskje kjensel på de uttrykkene. Det var det Gud sa skulle være der i det lovede land, der han ville ha sitt folk. Der skulle det flyte av honning og melk. Og vi skal ta med oss 5. Mosebok kapittel 32, som sier noe om hvordan Gud møter sitt folk, hvordan han tar seg av sitt folk. Vi åpner 5. Mosebok. Også kapittel 32. Jeg skal bare lese litt flyktig fra vers 10. 5. Mosebok 32, 10. Han fant ham, altså folket sitt, i et øde land i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han verna om ham, han våka over ham, han vokta ham som sin øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bretta han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det er Guds vidunderlige inngripen. Og så står det i slutten av vers 13. Han lot ham, altså Gud lot sitt folk, han lot ham suge honning av klippen og olje av det hardeste fjellet. Han lot han suge honning av klippen. Og så kan det stå noen sånne smarte folk i denne verden, og så le av den tåpelige Bibelen, suge honning av klippen. Står det om du skulle suge honning av klippen? Alle som vet noe om honning vet at du går aldri til berget på leting etter honning. Klippen har ikke honning å gi. Skal du ha honning, så må du til skogs. Da må du ut i skogen, da må du finne tak i der hvor biene lager sine, hva det heter, sine bol, er det? Der er honningen å finne. Du skal suge honning ifra klippen, står det. Og så kan de le, og så kan de spotte. Ja, det gjorde de også når Jesus sto iblant oss. Kan det vel komme noe godt fra Nasaret? Kan det vel komme noe godt ifra han, ifra det holdet? Men så møter du allikevel det, den åndelige sanne som er skjult for det naturlige øyet. Og det er det som Bibelen lærer oss, det at klippen som følte Israels folket gjennom hele vandringen, det var Jesus selv. Det sier Korinterbrevet 10:4. Klippen som de drakk av, det var Jesus selv. Og så tales det om et folk som har fått lov å suge honning ifra klippen, suge honning ifra Jesus selv. Og honningen skildrer så mange ganger utover i det gamle testamentet som et bilde på Guds ord. Det er finere enn den søteste honning, sier salmisten i salme 19 om Guds ord. Det er finere enn den aller fineste honning. Og så møter du høysangen 5. Han som ser på sin brud. Hun som er som en kilde med levende vann, og som bærer lepper som drypper av honning. Hun har fått høre, hun har fått spise, hun har fått glede seg. Og så var det mange som fikk gjøre det i møte med Jesu ord. Folket var undret, de var slått. Ryktet gikk rundt i Galilea. Aldri har noen menneske talt som denne mann. Nåde er utgitt på dine lepper, sto det i sangen om min konge i salme 45. Drikk deg glad, sier Bibelen. Så er det noe med det som mange fikk oppleve, også profetene satt ord på, at i møte med det budskapet som kan fylle med glede, så er det også noe som er beskt og som svir og som gjør ondt, og som på et vis binder vår gamle natur fast, slik at vi ikke skal leve etter våre lyster, men for han som døde og stod opp for oss. Du, hvor beskt det kan være, men du, hvor søtt det samtidig kan være å få møte Guds ord. Femte kapitlet, her står det altså en på utsida, og så banker han på, og så ligger hun og sover, men samtidig så sover hun ikke så veldig. Hennes hjerte våker, sier hun. Og så hører hun at en som står og banker på, også vil inn, og hun skjønner hvem det er. Jeg hadde en sånn natt, ikke i natt, men i går natt. Bibelskolen i Tromsø reiste da ut til Sør-Amerika. Jeg hadde ordnet noen flybilletter sånn for dem, og det var litt sånn, ikke kritisk, men det var litt sånn usikkert om det skulle skje noen forsinkelser sånn, slik at de mistet flyet sitt i USA. Og det er det flyet som gikk videre klokka 4 om natta, eller noe sånt, norsk tid, og avtalen var at skjedde dette eller annet, så måtte de ringe meg. Og jeg la meg til å sove, men jeg lå der på et vis med vekkerklokka, eller med telefon på siden, i tilfelle at det skulle ringe. Jeg sover, sier hun, men mitt hjerte våker. Og så hører hun han som banker på, og så vil han inn. Og så skjeller han ikke ut fordi at hun har stengt døra. Men han kaller så vidunderlig fin på, og min kjæreste, min due, du fullkomne, lukk opp for meg, sier han. Og så møter du et av de mest ubegripelige versene nesten i hele vår bibel. Samtidig er et vers som er så gjenkjennelig for meg, og som gjør meg skremt i møte med meg selv. For jeg møter noe i denne brud som er så likt meg selv og mitt eget hjerte. Du møter ei som sier det at jeg har tatt på meg kappa. Skulle jeg vel ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Skulle jeg da skitte dem til, sier hun. Og jeg kan undres. Hun hadde vasket sine føtter. Hun hadde lagt seg ved senga som kanskje toppen stod 2 eller 3 meter ifra døra der han sto og banket. Det siste de gjør om kvelden i slike kulturer, det er å feie golvet og koste golvet slik at det skal være rent. Og så er det ei som sier, jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skitne dem til? Ja, var det så voldsomt da? Å reise seg og gå 3 skritt for å åpne døra. Eller hun hadde tatt av seg kjolen, skulle hun ta den på igjen? Var det så mye? Og skulle ta på seg en kjole for å kunne åpne han for han som sto der med hendene fulle som kom for å gi og gi inn i hennes liv? Jeg nevnte at Fjellheim er på tur til Sør-Amerika. Jeg har vært så mange år sammen med studentkull derfra. Det har vært noe av det mest fantastiske i livet å få reise med ungdom i Sør-Amerika og oppleve at de blir glad både i folk og land og misjon. Jeg har ofte møtt noen som synes det har vært vanskelig å skulle reise til Sør-Amerika. Kanskje aller mest de som hadde en kjæreste som var hjemme, som du skulle være et par måneder borte ifra. Hvordan i all verden skulle det gå? Noen veldig sånn nyforelsket akkurat kommer inn i et forhold, og så skulle de være 2 måneder borte fra sin kjære. Hvordan i all verden skal det bli? Og da har jeg ofte brukt et eksempel her i Høysangen kapittel 5. Si at det var en jente som reiste på tur til Sør-Amerika og skulle være borte 2 måneder. Kjæresten var også redd for eller opptatt av at det her var lang tid. Han hadde ordnet at han hadde fått fri fra jobb. Han hadde kjøpt seg en flybillett til Sør-Amerika, og han skulle ut og besøke henne etter noen uker. Han ønsket å komme uten at hun visste det. Han ville overraske henne. Han gjorde en avtale med på et vis slik som gjorde at han fikk vite hvor hun bodde, hva hotell hun var på, og sånn. Og så skulle han komme for å møte sin elskede. Han tar med seg en koffert med det som han trenger, klær og toalettsaker og sånn, og så tar han med seg en koffert full av sjokolade som han vet at hun er så utrolig glad i. Og så lander han på flyplassen, så tar han seg en drosje inn, og så finner han fram til rommet der hun bor, og så banker han på grytidlig en morgen, og så nevner han hennes navn, og så sier han, lukk opp for meg, lukk opp for meg. Og så våkner hun, og så hører hun hvem det er, og så stormer hun imot døra, så åpner hun døra, så kaster hun seg om halsen på han. Ja, det skulle man tro. Men tenk deg at hun hadde svart. Nei, vet du, jeg dusjet før jeg la meg i går kveld, så jeg kan ikke skitne ut føttene mine. Eller jeg tok av meg klærne før jeg la meg. Jeg kan ikke ta på meg klærne igjen for å gå åpne for deg. Det er helt absurd. Og det er noe av det du møter, det mest absurde i hennes liv, det aller simpleste, det aller kaldeste, det aller mest likegyldige. Han kommer med hendene fulle, med hodet full av dugg, altså med bare velvilje og godhet i møte med henne. Han kommer for å dekke bord slik at hun skal få drikke seg glad. Og så svarer hun når hun hører hvem som står der. Jeg har tatt av meg kjolen, skulle vel ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg vel skitne dem til. Det er bruden i hennes simpelhet. Og slik skildrer Bibelen forholdet også mellom den troende menighet og vår brudgom. Han så uendelig god, vi så simpel, med så dårlige unnskyldninger, med så utrolig dårlige unnskyldninger. Og så blir det så fort ei dør som står imellom oss. Da er det en som ikke snur seg og går umiddelbart, heller ikke en som river opp døra og skjeller ut. Men da leser du videre her i teksten som vi leste, at han rekker si han inn hvordan er det står? Han rakte sin hånd inn igjennom luken, står det. Det var en ting han ville i møte med den aller mest likegyldige. Det var at hun skulle bli opptatt av hans hånd. At hun skulle legge merke til handen hans. Den handen som hun vitnet om tidligere i det andre kapitlet, som var under hennes hod og som favnet hun og som trykte hun til sitt hjerte. Den handen som hadde gjort så utrolig mye godt for hun. Han ville at hun skulle bli opptatt av hans hand, få se den midt i sin hardhet, sin kaldhet og sin likegyldighet. Og så er det noe med det, at synet av hans hand, det gjør noe i hennes harde hjerte. Hun sier det i vers 4 her i slutten, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Da ble mitt hjerte conmovido, står det. Extremadamente på spansk. Altså, da ble hjertet mitt på et vis beveget på en voldsom måte, står det i den spanske oversettelsen. Det er noe som når tak i hjertet hennes. Synet av hans hand, det gjør noe med henne. Det var en Jesus som kom inn til redde, motløse, tvilende disipler. De kjente han knapt igjen. Så løftet han sine naglemerket hender opp, slik at de skulle få se hans hender. Og så forkynte han dem fred. Jeg stend og ser på ei naglehand. Hun spikra til krossen vart, står det. Jeg stend og ser på ei naglehand. Min frelsar, det var for meg, sier sangen videre. Og de får ikke jeg anna kan enn tilbe og elske deg. Synet av Jesu naglemerka som leder tanken og sinnet vårt til Golgata, det har makt til å tenne opp igjen det aller tørreste og visneste hjertet som finnes i denne verden. Synet av naglegapene til Jesus er mektig til å smelte også det aller hardeste hjertet. Og så er det det han vil. Han rekker hånda imot henne. Ikke for å slå, men for å favne henne. For å vinne henne tilbake. Og så røres hennes hjerte. Og så må hun møte ham. Og så går hun for å åpne, og så er han ikke der. så han borte.
1: Og så blir det en forferdelig vanskelig tid for henne. En leiting der hun på jakt etter sin elskede. Og går og spør om hjelp til å finne han igjen, om noen har sett han. Og hun møter hånflire liksom i gatene der de spør, hva er det vel med din elskede framfor andre elskede, du fagreste blant kvinner? Hva er vel din elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Og så begynner hun å vittne om han. Hun begynner å vittne om hvem hun leter etter. Min elskede er hvit og rød. Min elskede, han er hvit, han er ren, han er god. Han har gjort alle ting vel, sa dem, som det står i Markus 7:7. Min elskede er hvit, og så er han rød, sier bruden. Og det er den fargen som drar tanken til det blod som rant for våre synder. Til de røde blodstråper fra Golgata som roper om nåde og frelse for oss. Min elskede er hvit og rød. Jeg er sort, sier hun, men min elskede er hvit og rød, utmerket framfor 10.000. Og så begynner hun å vitne, hans hode, hans lokka, hans øyne, hans kinn, hans leppe, hans hender, hans midje, hans ben, hans skikkelse, hans munn. Alt ved han er livlighet, sier hun. Alt ved han er tiltrekkende, står det i denne Bibelen. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Hun vitner for de andre bare om han, bare om Jesus. Ikke om seg selv. Ikke om hva hun har gjort og hva hun har vært og alle årene hun har levd sammen med han. Men hun bare vitner om han. Bare brudgommen, bare kongen. Og så skaper det vitnesbyrdet en lengsel også i disse hjertene og hos disse som har stått og hånet henne. Og så får de trang til å møte han, også dem. Leite etter han, også dem. Sånn som det begynner det 6. kapitlet. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, som vi kan lete etter han sammen med deg? Det sier noe om hva et enkelt vitnesbyrd om Jesus kan virke i et liv. Hva det enkle ordet som peker på han kan virke i et menneskes liv. En trang etter å få møte han. Jeg har vært på Fjellheim ganske mange år, og der var det bestandig sånn at en lager en skolegenser, og så lager man et bibelvers. Et bibelvers som ble skrevet på baksida, som kanskje hadde fått betydd noe spesielt for elevflokken. Sånn var det år etter år. Helt til det var et kull som laget skolegenser uten et eneste bibelvers. Det var galskap det. Vet du hva de hadde skrevet bak på skolegenseren sin? De hadde skrevet en setning etter Knut Pedersens undervisning. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så stod det en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så stod det enda en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Det var det som satt igjen etter skoleåret. Han har gjort. Han har gjort. Han har gjort. Slik er min elskede. Slik er han. Slik er hans øyne. Slik er hans munn. Slik er hans midje. Slik er hans føtter. Og så maler hun et bilde av han. Og så er det noen som får trang til å få bli kjent med en slik mann. Tenk om det kunne få bli godt vitnesbyrd. Han. Og ikke meg og vi og oss. Men han. Hans leppa, sier hun, drypper av myrra. Det sa vi noe om i går. Legedom. Hans leppa drypper av legedom. Ingen som taler som han. Ingen som er som han. Hans leppa drypper av legedom. Hvor godt det var. For såret i mitt liv, og sårene i mitt liv, å få møte hans ord. Bare helt til slutt. Jeg bruker ofte litt historier igjen og igjen, ikke minst når jeg taler om Salomos høysang. Jeg skal avslutte meg.
0: Det var en gang jeg var på et kurs sammen med en som, eller sammen med ganske mange, men der traff jeg igjen en som ikke hadde truffet på lang, lang tid. Sist jeg hadde møtt han, det var her i Oslo, da satt han på hybelen sin og var voldsomt bekymret for at han ikke skulle finne seg noe ektefelle, at han ikke skulle bli gift. Og så møtte jeg han mange år etterpå, og så har han truffet sin elskede, og så er han nygift. Og så kommer han, og så hilser vi, og det første han gjør er at han tar opp pengeboka si, og så tar han fram et bilde, og så løfter han det fram, og så sier han, Jan Tore, her er jeg. Og så begynner han å si noe om sin kone, sin elskede. Og det var flott, det var utrolig fint. Det som er så forunderlig, det er at når man er på kurs og sånn, så snakker man litt i en pause med en, og i en annen pause med neste mann. Og jeg sto der og så denne kameraten som gikk rundt hele helga. Han sto der i møte med masse mennesker. Hver eneste pause så hadde han pengeboka der og bildet der. Og jeg hørte ikke hva han sa, jeg sto på avstand. Men jeg visste hva han sa. Slik er min elskede. Det er grunntonen i Salomos høysang. Når hun fører ordet, slik er han. Jeg kan ikke slippe han før jeg får ført han til min mors hus. Det skal vi si litt om i morgen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Gutten var ikke så gammel da mor døde. Faren kjempet med sin store sorg, men i tillegg måtte han prøve å være både far og mor for gutten sin. En dag planla han en telttur for bare de to, med god mat og hyggelige opplevelser. Dagen før hadde far og sønn bestemt hvor de skulle dra, de hadde pakket ned maten og gjort alt klart. For at de kunne komme av sted tidlig dagen etter, la de seg for å få en god natts søvn. Men det var lettere sagt enn gjort. Gutten fikk ikke sove. Han var så oppspilt at han kastet seg fram og tilbake i senga. Etter en stund sto han opp, gikk inn i fars soverom og ventet til den trøtte faren åpnet øynene sine. «Hva gjør du så sent, gutten min?» «Jeg får ikke sove.» «Hvorfor ikke?» «Pappa, jeg klarer ikke å vente til i morgen.» «Kjære gutten min, vi kommer til å få en fin tur, men den blir ikke så bra hvis du ikke får sove litt først. Bare prøv å koble ut tankene, så faller du i søvn.» Gutten gjorde som far sa, men 10 minutter senere kom han tilbake. «Pappa, er du våken?» «Ja, jeg er det nå», svarte han. «Da vil jeg si deg noe, pappa, før du sovner. Jeg vil bare si deg takk for i morgen.» Jeg liker denne enkle historien om guttens gode innstilling. Hvor mange av oss takker Gud for i morgen? De fleste av oss er bekymret i dag og urolige for dagen i morgen. Kanskje dette er grunnen til at så mange ser bakover og mimrer om gode gamle dager. Ingen av oss vet hva dagen i morgen vil bringe, men de fleste av oss oppfører oss som om dagen i morgen ikke vil bli særlig god. Det eneste unntaket til dette er barna. De klarer ikke å vente til dagen i morgen. Derfor sa Jesus at vi skal ha tro som et lite barn. «Se, jeg er med dere alle dager», sa Jesus til dem som vil følge ham gjennom livet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, sies det også, om vår kjære Frelser og Herre. Han vil følge deg i alle de morgendager du får, inntil den evige morgendagen bryter fram.

Om ikke tårene kommer frem, det mange som har gråt inni seg. De kan ha en grunnleggende trist stemning. Kanskje de preges av en dyp sorg for noe. Slipper vi tårene ut, blir ansiktet nakent og sjelen ubeskyttet. Vi blir redde for at andre skal misbruke vår svakhet. Men når vi tror på Gud, det godt å utlevere seg. For det innebærer å overgi seg til Herren. Så kan det skje som Annbjørg Pauline Oldervik skriver, «Min kraftløshet skal være kraftens redskap. Av min angst skal motet springe. Motløshetens mørke være den bakgrunn som viser lysstrålens makt i mitt liv.» Profeten Jesaja sa, «For du folk som bor på Sion i Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han deg.»

Det sies gang på gang I Bibelen at Gud hører når vi ber. Men ikke nok med det. Han hører før vi ber. Han ber til og med bønnene for oss. Han sier bare, kom til meg med det som tynger deg, så skal jeg finne de rette ordene og ta meg av hele saken. En kvinne på Jesu tid som var forferdelig plaget av sykdom, trengte ikke si noe. Hun fikk hjelp likevel. Jesus ble selv trøstet av en engel da han hadde det som verst gjennom natten til langfredag. Gud har gitt sine troende venner den hellige ånd. Han advokat, trøster, sekretær og saksbehandler. Du hjelpeløs, så vil Gud selv gi det du trenger. Bibelen sier, her kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

toppen av en nesten 400 meter bratt klippe I Hellas ligger Meteora-klosteret, bebodd av gres-ortodoxe munker. Det ble bygd for mange hundre år siden. At det så vanskelig å komme opp dit, gir jo en viss trygghet, men viktigere at munkene skal få slippe alle bekymringene som hører denne verden til. Helt til nyere tid har både varer og sjeldne gjester blitt heist opp det nesten 400 meter høye stupet ved hjelp av en svingende og svajende kurv. En besøkende innrømmet at han ble svært nervøs halvveis opp stupet, for han la merke til at tauet syntes å være gammelt og slitt. Han spurte en av brødrene, «Hvor ofte bytter dere ut tauet?» Da fikk han til svar, «Når det ryker». Et slikt svar gir stor trygghet, ikke sant? Nei, det ikke så trygt her I verden. Det mindre trygt nå enn I våre oldeforeldres tid? Ja, mange vil mene det, men det ikke sikkert slik. I alle fall kan noen og enhver føle seg utrygg av og til. Hvordan har du det akkurat nå? Jeg vil gi deg det rådet å vende deg til Gud. Han taler gjennom sin sønn Jesus. Om de som banker på hos ham, søker trygghet hos ham og tror på ham, sier Jesus. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem, større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen ett. Det trygt å være I Jesu hånd. Da får du evig liv, og den som tror på Jesus skal aldri I evighet gå fortapt, enten vi vandrer ut av denne verden slik eller sånn. For far I himmelen større enn alle. Du kan trygt overlate livet ditt I hans hender, også om tauet som holder deg oppe skulle ryke.

I Bibelen fortelles det om en politisk og åndelig leder som het Gamaliel. Midt i opphisselse og sinne tok denne gamle vismannen ordet og sa: «Vær forsiktig nå. Ikke vær for raske til å dømme disse som tror på Jesus.» Eller for å sitere han nøyaktig: «Hold dere unna disse mennene. Slipp dem fri. For dersom dette er menneskers vilje og verk, så blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud.» Den unge, hissige fariseeren Saulus ristet på hodet og syntes gamle Gamaliel sviktet sin oppgave når han lot være å forfølge tilhengerne av den falske messiasen Jesus. Han forteller at han så det som en plikt å utrydde de kristne. Han sa at rundt om i alle synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byene i utlandet. Saulus, som senere tok navnet Paulus, ante ikke at han senere skulle følge det samme prinsippet som Gamaliel, men i en motsatt retning. Den ivrige misjonæren Paulus opplevde at mange ikke ville tro på evangeliet om Jesus. Da opptrådte han ikke med tvang og forfølgelse, men overlot saken til Gud. «Pass på at dere ikke kjemper mot Gud», hadde han lært av Gamaliel og av Jesus selv. I dag vil sterke religioner straffe og bortvise dem de regner som fantro. Men den hebraiske lovlæreren Gamaliel er blitt et forbilde for både jøder og kristne senere. Ikke tving noen når det gjelder tro og bevisninger. Gud lar sin sol gå opp over både onde og gode, sa Jesus. Vis en sann toleranse. Overlat til Gud å dømme. En kristen skal dypest sett drives av bare én form for tvang: kjærligheten fra Jesus. Som Paulus selv sa det: «For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle.» Han tenkte på Jesu død, som var en død for selvoppgivelse og forsoning, med kjærlighetens sprengkraft i seg. Den kjærligheten er av Gud og kan ikke stoppes.

Det är söndag efter trefoldighet. Men då fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerne, samlet de seg om ham, og en av dem, en lovlært, fristet ham og sa til ham, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet holder fram for oss det som vi alltid hører og alltid skal høre, at det må bli bevart to prekener i kristenheten. Den første er læren om loven, den andre er læren om Kristi nåde. For hvis den ene av de to går til grunne, tar den også den andre med seg. Der hvor den ene derimot blir fremholdt rett, bringer den også den andre med seg. Gud har bestemt det slik at disse to prekenene alltid må ha sin gang, og helt fra verdens begynnelse har de da også gått ved siden av hverandre. Gud har gitt den ene læren for å åpenbare hva mennesket er, hva det har vært, og hva det igjen skal bli. For lovens lære sier, du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Det er som om han vil si, slik har du vært en gang, og slik skal du også være og bli. I paradis hadde du denne skatten, og du var skatt slik at du kunne elske Gud av hele ditt hjerte. Nå har du mistet det, og må derfor bli det på nytt, for ellers kan du ikke komme inn i Guds rike. Loven må bli oppfylt like rent og fullkomment som englene oppfyller den i himmelen. Derfor er det ikke rett dersom man preker slik som noen gale ånder har gjort og ennå gjør. Selv om du ikke holder budene, selv om du ikke elsker Gud og nesten, så blir du likevel salig dersom du bare tror. Nei, kjære mann, det blir det ikke noe av. Du kommer ikke inn i himmelriket med det. Du må komme dit hvor du holder budene, dit hvor du elsker Gud og din neste. For det er kort og godt bestemt. Vil du gå inn til livet, så hold budene. Matteus 19, 17. Er det ikke en god lære som lærer oss hvordan vi skal være? Bare den å kunne bringe oss til å gjøre det, slik at det ikke blir prekt forgjeves om hvordan og på hvilken måte vi igjen kan komme dit. Men hva skal vi gjøre når vi ikke kan oppfylle det som loven alltid krever og jager etter? For min egen samvittighet feller alltid dom mot meg. Når det er slik at jeg skal elske Gud av hele mitt hjerte og min neste som meg selv, og jeg ikke gjør det, så må jeg være fordømt, noe også Gud sier ja og amen til. Hvem kan gi meg råd her? Jeg kan ikke gi deg råd, sier loven. Jeg krever rett og slett at du skal være lydig. Da kommer profetene og forkynner om Kristus og sier, det skal komme en som skal råde bot for ulykken. Mennesket skal da igjen kunne finne det som det har mistet, og finne tilbake til den stillingen det har falt fra, noe loven viser oss. Det er den andre prekenen. Også den skal ha sin gang helt til den ytterste dag. Det er evangeliet om frelse fra synd, død og djevel, om vårt legemes og vår sjels gjenopprettelse. Landsdag nummer 537, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da skal vi fortsette en time til i Salmenes bok. Vi hadde en innledningstime, og har bare lyst til å si litt grann til før vi forlater det. Vi har sagt bitte litt om forfatterne av salmenes, av de ulike salmene. Og så er det dette uttrykket som du møter i 12 av salmene, at de er skrevet av Koras barn. Hvem var de for noe? Jeg har bare lyst til å si det nå, for at det kan få klinge med senere når du åpner Bibelen din og leser en salme av Koras barn. Det er sånn sikkert i de fleste slekter at det kan være hendelser, episoder, som på en spesiell måte markerer noe i historien. Dager som ikke glemmes så fort, og som også kan være med å prege litt av veien og tankene videre for slekta. I denne slekta så var det i hvert fall en dag som de aldri glemte. Når deres stamfar Kora står i møte med Moses og Aron og gjør opprør imot han. Fjerde Mosebok kapittel 16 skildrer på en spesiell måte denne merkedagen i Koras slekt, i hele slekta, hele familien, og som ble stående der, og som aldri i etterkant ble glemt innad av dem som vokste opp. Nye som ble født, de ble fortalt om det som den dagen skjedde. De som vokste opp, de fikk kjennskap til historien. Og 4. Mosebok 16 begynner på denne måten. Kora, en sønn av Gishar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Abira, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto fram for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgt til ledere, aktere, menn. Datan, Abiram og Kora, de får med seg 250 menn, høvdinger, ledere. De har snakket sammen. Det er noe som har vokst på innsida av deres liv, og som gjør at de må komme sammen, og så må de prate i lag, og så ender det med at de går til Moses og Aron, og så sier de, nå er det nok. Så de går der, og så sier de det til Moses og Aron, at nå får det være måte på. Nå får det sannelig være nok. De går med en opplevelse av at her har en trakka langt over streken. Og så sier de det, nå er det nok. Hele menigheten er hellig. Og så alle sammen er vi hellige. Og så går de i rette med to som står der og forkynner om omvendelse, og forkynner om alvoret med å gjøre Gud imot. Og så er det noen som blir så arg at de går og sier det til Moses og Aron, nå får det sannelig være nok. Bakgrunn, det finner du i kapittelet før, i det 15. kapittelet. Da er Israels barn på vandring, og så møter de på en mann som

har vært sanka ved, og det sabbatsdag. Og på sabbaten skulle ingen arbeide. Og så blir det spurt, hva skal vi gjøre med den mannen som har vært sanka ved? Han hadde sikkert mange gode grunner til å sanke ved. Han visste sikkert at det skulle han ikke gjøre. Det var ikke rett. Men allikevel så har han vært ute og sanka ved på en sabbatsdag. Hadde kanskje ikke tid de andre dagene. Eller kanskje var det slutt på veden, og de hadde noen små som satt hjemme og frøs. I hvert fall så møter du en mann som har vært og sanka ved, og så blir han møtt av menigheten, og så spørres det hva skal gjøres med han. Og så sies det ifra Gud selv at den mann, han skal steines. Han skal utryddes av folket. Og så må det ha vært en sjokkopplevelse for noen som sto der den dagen. Bare, som vi kanskje vil si, for å ha vært ute og arbeidet på en hellig dag, så skal han miste sitt liv. Det skjer i hvert fall. Og så blir det sagt ifra Gud til han Moses at nå skal dere i folket ta dere sånne blå dusker, og så skal dere feste de duskene rundt om på klærne deres. Og når dere ser de duskene, så skal dere komme alle Guds bud i hu. Dere skal minnes budene. Så skal dere på et vis minnes at det er farlig å gjøre Gud imot. Det sa Gud til Moses. Og så gjør Moses det. Og så går folket rundt med sånne blå dusker, og med de skal på et vis hjelpe hverandre å komme budene, Guds bud, i hu. Og så blir det rabalder, og så blir det oppstandelse, og så er det noen som tenker, det får det være måte på. Og så er det kora som leder an det opprøret når de går til Moses og sier, nå er det nok, nå er det nok. Moses, han møter kora, han møter Datan, Abiram og alle disse andre. Han taler med sin Gud. Og så blir det sagt det at dagen etter så skal de tre fram. Da skal Moses tre fram, da skal Aaron tre fram. Og så skal alle disse andre tre fram. Og så skal Herren på et vis vise hvem av de som han er med. Altså hvem som bærer det sanne budskapet ut for folket. Om det er de som står der og taler til omvendelse og taler om alvoret med å bryte Guds bud. Eller om det er denne flokken som ikke opplevde at det skulle være så viktig eller det skulle være så farlig. Og så leste om en forunderlig dag. Der hvor de stiller seg opp. Og der hvor det blir sagt at Gud, eller Gud sier det at han vil gjøre ende på hele folket. Moses og Aaron, de kaster seg på sine knær, de trygler og ber til Gud, og spør om Gud vil gjøre ende på alle, på hele folket, bare på grunn av noen ugudelige menn. Og ser at Gud sier at de skal få lov å gå bort ifra Datan og Abiram og Kora sin hus. De skal få gå derifra, de skal få stille seg i sikkerhet. Men så er det noen som blir stående der i sitt overmot. Der står Datan, der står Abiram, der står Kora. Der står Datan og Abiram med sine hustruer og med sine barn. Og så blir det sagt at dersom disse menneskene dør, en helt vanlig, naturlig død, da har Gud sendt dem. Hvis det derimot skulle skje noe som gjør at de dør på en måte som var ukjent, som ingen før hadde sett, da skulle alt folket vite at det var Moses og Aaron som Gud hadde sendt, og at det var dømmes forkynnelse som Gud vedkjente seg. Og så leste de om det forferdelige når det står at plutselig så revner jorda, så åpner jorda sitt gap. Og så sluker det en masse mennesker levende. Og det settes en sånn frykt i folket at de roper i sin nød. Og blir opptatt av om det finnes noe redning, noe håp igjen. Den dagen døde Kora. Senere i Bibelen så står det at Koras barn, de omkom ikke. Koras sine sønner, de omkom ikke den dagen. Men de må ha stått der og sett med sine egne øyne det som skjedde med deres far. Det som skjedde med Kora. De hadde hørt litt av opprøret, litt av rabaldret, også båret fram ifra han Kora.
Jeg er overbevist om at 4. Mosebok kapittel 16, det var noe som aldri ble glemt i Kora sine barns liv. Og har du lagt merke til det første spørsmål som stilles i den første salmen som Koras barn skriver? Har du lagt merke til hva spørsmål som stilles der? Skal vi ta og slå opp i, og så leser vi ifra salmene. Salme 42, så langt jeg kan se, så er det den første av salmene som bærer Koras barn som forfattere. Der står det sånn: til sangmesteren, læresalme av Koras barn. Første spørsmålet, det lyder sånn i vers 3. Når skal jeg komme fram? Eller når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Det spør de om. Hva de kan jeg få lov å komme og stige fram for Guds åsyn? Hva de kan jeg få komme og møte Gud? Det var en ting som hadde brent seg fast i deres liv, i deres slektshistorie. Og det var at det å møte Gud, det er ikke bare bare. Det er ikke det mest selvsagte som finnes i denne verden. Det å ha med en hellig Gud å gjøre, det er ikke småtteri. Og så står de der med den undringen: når skal jeg få komme fram og stå for Guds åsyn? De visste at det var eneste plassen der det var nåde å få, eneste plassen der det var tilgivelse å finne. Men samtidig så lå det en sånn frykt over denne slekta, at det var ikke noe selvsagt å bare springe fram. Og så er det kanskje ikke uten grunn at Hebreerbrevet. Ja, det er noen som mener at det er Paulus som har skrevet det også, men Hebreerbrevet taler om at i Jesu blod, der har vi frimodighet til å stige inn i det aller helligste. I Jesu blod, der er det en vei også inn i det aller helligste. I Jesu blod, der er det mulig å møte den hellige Gud uten å bli ødelagt og fortært. Og så er det det oppmuntres til igjen og igjen. Det åpna en vei for oss. Det åpna en vei, bana en vei. Og så skal vi få stige fram for nådens trone. Du skal få komme. Du skal få komme til Gud. Uansett hvor syndig du måtte være. Men det var Koras første spørsmål, Koras barn. Når skal jeg komme og få tre fram for hans åsyn? Og så kan du lese videre hva de skriver. Om en visshet og en ro og en glede som har fått lov å fylle deres hjerter. For at også dem skal få lov å tro at det er vei for dem inn til Guds hjerte. Vel, jeg skal ikke si mer om det. Det var litt grann om salmene, om forfattere, om tid og sånn. Og så skal vi gå litt videre. Det er en salme som jeg har lyst til å bruke aller mest tid på. Og vi skal tilbake i den salmen flere ganger nå i løpet av uka. Det er den lengste salmen i Bibelen. Den salmen med 176 vers. Og da snakker vi om salme 119. Det er en salme der omtrent hvert bidige vers handler om Guds ord. Om forholdet til Guds ord. Du møter det uttrykk, altså med forskjellige ord. Det tales om Guds vitnesbyrd. Det tales om Guds befalinger. Det tales om Guds dommer. Det tales om Guds råd. Det tales om Guds lov. Om Guds bud, og så videre. Men alle versene omtrent
handler om forholdet til Guds ord. Og det er en salme som blir så nær, for jeg tror at den enkelte som sitter her på fjellet i dag, hadde et ønske om å få leve med denne boka åpen i livet sitt. Ønske at Guds ord skulle få være med å prege veien og livet, valgene og tanken og hele livet. Og da har jeg lyst til å bruke litt tid i akkurat denne salmen, som kanskje er mer enn noen annen salme, sier oss noe om Guds ord. Der vi får lære Guds ord å kjenne, der vi får lære oss selv å kjenne, og der vi får lære Gud og å kjenne. Men før jeg skal inn i den salmen, så har jeg lyst å ta deg med inn i to vitnesbyrd som gis i Bibelen. Et i det gamle testamentet og et i det nye testamentet. Der vi møter to mennesker på slutten av deres liv, der hvor de sier noe om Guds ord. Jeg har lyst til å bruke litt tid på det. Og blir det tid, så skal vi inn og lese litt i salme 119 nå før vi slutter, men vi fortsetter med salme 119 i morgen, så har du anledning å lese den salmen før du legger deg i kveld, eller før du kommer på time i morgen, så hadde det vært veldig flott. Det første vitnesbyrdet, det er et vitnesbyrd som vi finner i 5. Mosebok, helt i slutten av Mosebøkene. Det er i kapittel 32. Og der tas vi med inn i Moses sin avskjedstale. 5. Mosebok, kapittel 32. Moses sin avskjedstale, eller Moses sin avskjedssang, som den også blir kalt. Der møter du Moses på slutten av livet sitt. Denne som hadde vokst opp i Faraos slott. Denne som hadde vokst opp som Faraos sønn. Denne som hadde adgang på all arven i Egypt. Alt lå foran Moses' føtter av rikdom og makt og ære, gods og penger. Alt kunne han fått. Han kunne levd et liv i sus og dus, der mennesker i skara rundt han gjorde alt det de kunne, og brukte hele sitt liv bare på å gjøre det Moses ville at de skulle gjøre. Og så møter du en mann om hvem Bibelen sier at når Moses ble stor, så nekta han å kalles sønn av farao. Og i stedet for en kortvarig nytelse av synda, så velger han å lide ondt sammen med Guds folk. Og så sier Bibelen at han hadde lønna i tanken eller i sinnet, i synet. Han sa nei til det som så mange, mange millioner av mennesker her i verden drømmer om og lengter etter å bruke livet sitt på, å få litt og litt mer, litt og litt høyere posisjon, litt og litt mer penger. Du har en Moses som har alt. Han kan bare si det mitt, og så sier han nei. Og så går han ut, ikke for å nyte sammen med Guds folk, men for å lide ondt sammen med Guds folk, står det. Og så lever Moses et liv som setter slike spor etter seg, at når Moses dør, da sitter folket i 30 dager fra morgen til kveld og gråter over den mann som de har mistet. Det var en mann som hadde levd og fått betydd så utrolig mye for dem han hadde rundt seg. Og så står han her før han skal dø. Og så oppsummeres kanskje på mange måter noe av livet her i 5. Mosebok, kapittel 32, i avskjedstalen eller i avskjedssangen.
Og hvor mange ganger han hadde talt til Israels folk. Og hvor mange ganger han hadde opplevd at de lukket sitt øre og vendte ryggen imot han og var oppsetsig og hard. Og så står han for siste gang og taler til folket. Og så skal du gjerne bruke tid og lese det i sin sammenheng. Hva er det en sånn mann er opptatt av å få si noe om? Hva er det han vil? Hva er det han vil at oppmerksomheten skal rettes imot? Skal du høre. 32.1 så står det, lytt dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. La min lære risle som regn, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress. Og så skal du høre, for Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære. Og så sier han klippen, fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, og så videre. Er det ikke underlig? Han står der og sier, nå må dere høre, sier han. Skal min tale risle som regnet, sier han. Og så sier han, jeg vil forkynne Herrens navn. Jeg vil forkynne Herrens navn. Gi Gud ære. Og så sier han klippen. Klippen. Hvem er det? Hvem er klippen? For det er ikke bare en vanlig bergskrott han står og taler om. Men han sier klippen. 2. Korinterbrev taler om den klippen som hadde fulgt Israel på vandringen hele veien. Den klippen, det var Jesus. Det var Kristus, står det. Altså Moses, han står der siste gang han har ordet, kanskje i møte med folket, og så sier han Jesus, eller klippen, fullkomment er hans verk. Fullkomment er hans verk. Og så bruker Moses versene og tida utover på å si noe om klippen, si noe om Gud, si noe om Guds gjerning, om Guds veier. Og parallelt med at han står og forkynner om Jesus, om Gud, også så lenge før Jesus ble født, så står han og forkynner om klippen. Men parallelt med det så står Moses og sier noe om både sitt eget liv og folket sitt liv. Hvordan han hadde vært, hvordan Gud hadde vært, og hvordan folket hadde vært i møte med en sånn godhet. Og så kan du lese for eksempel her i det 32. kapittelet, vers 5, dårlig handlet imot han. En forderva og vrang slekt. Dårlig handla dem mot han. Ja, om du skulle se tilbake på livet ditt, på den ene siden prøve å si noe om hvordan Gud har vært, hvordan han har vært mot deg, og på den andre siden si noe om hvordan du selv har vært i det samfunnet, så er det kanskje ikke så få som vil kjenne at det stikker i hjertet, og det blir så utrolig nært og sant om sitt eget liv. Hvor utrolig dårlig vi har handlet imot Gud. Hvor vi har sprunget våre egne veier, hvor vi har lukket våre ører for hans ord. Hvor vi har visst hva som var rett og hva som var galt, og allikevel så ofte har gitt blaffen, bare for å kunne få vår egen vilje. Og så er det at Moses taler, og Moses skildrer disse to forhold, der han taler om synda, både folket sitt og sitt eget på den ene siden, og så taler han om Guds trofasthet, Guds nåde, Guds godhet på den andre siden. Det forkynnes om synd og nåde. Og så kommer vi til det som hadde lyst til å trekke fram her, når Moses sier det i sin avskjedssang, vers 46 og vers 47. Jeg leste 45. verset for sammenhengens skyld. Der står det, da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, sa han til dem. Og så kommer det siste på et vis som Moses sier. Akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot dere. Og det er Guds ord altså.
Byd deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene I denne lov. For dette ikke noe tomt ord for dere, men det deres liv. Og ved dette ord skal dere leve lenge I det landet, og så videre. Det Moses I det aller siste. Han har talt om synd, han har talt om nåde, og så sier han det, at nå må dere akte på alle de her ordene. Og så sier han, det ikke noe tomt ord, men det ordet, det selve livet deres, ved det ordet skal dere leve. Det nesten så du møter en Moses som står I en fortvilelse og nød, og vet det at det ordet som han taler, det ordet som lyder fra Guds munn, det blir betraktet så lite, så innholdsløst, så tomt for innhold, så langt borte, så fjernt, så tungt kanskje. Så det nesten en Moses som står der og trygler folket om at dere må ikke gi slipp på de ordene. Dere må ikke vende dere bort fra de her ordene. Dere må ikke tenke at det noe tomt ord. Det ordet, det selve livet dere, sier han. Og ved det ordet skal dere leve. Og så det ordet som hvert bidige I vers omtrent I salme 119 sier noe om. Det andre vitnesbyrdet, det møter vi I Peter sitt liv. Når Peter har blitt gammel. Jeg skal lese litt grann fra 2. Peter, kapittel 1, og så leser jeg fra vers 13. Ja, vi kan lese fra vers 12, Peters andre brev, 1:12. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og grunnfestet I sannheten som hos dere. Men jeg mener det riktig, så lenge jeg I denne hytten, altså I sitt eget legeme, altså så lenge han lever på et vis igjen. Men jeg mener det riktig, så lenge jeg I denne hytten og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesu Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra det aller høyeste fra den aller høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag I. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og så Peter han tar oss med inn I en hendelse som skildres blant annet I Matteus 17, der hvor Jesus blir forklaret for deres øya. Han skildrer en opplevelse han har, en dag, en episode av livet, som har brent seg fast på en sånn måte at den glemte han aldri. Og den løfter han frimodig fram. Han taler noe om hva han opplevde der oppe sammen med Jesus. Men, sier han, desto fastere, altså enda sikrere enn det han hadde opplevd, enda fastere, sier han, har vi det profetiske ord som dere gjør vel I å akte på. Og så møter du en Peter som på slutten av livet sitt så opptatt av ordet som talt. At det må vi akte på, det må vi ikke forakte, det må vi ikke miste av synet. Og så taler han om ordet, så skal du høre hva han sier om Guds ord. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp I deres hjerte. Det lærer oss noe om Guds ord,
Og det bringer med seg et vidunderlig løfte. Ordet, sier han, det profetiske ord. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Det er som en lampe som skinner og skinner og skinner og skinner på et mørkt sted. Og så er det kanskje at en har lyst til å spørre, ja, hvor er det den skinner hen? Hva er det slags sted det tales om, at det er lampe som skinner på et mørkt sted? Jeg kan lese i Johannes første kapittel, når Jesus kommer til jord, når Jesus fødes, og så tales det om det sanne lys som kom til verden. Og så sies det at lyset skinner i mørket, så det skinner i verden, det skinner iblant oss. Men kanskje enda sterkere skjønner vi det hvis vi leser i 2. Korinterbrev kapittel 4, vers 6 kanskje. Han som bød at det skulle bli lys, han har også latt lyset skinne i hva det står? Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Og så sier Peter om Guds ord at det er som en lampe, det er som et lys som skinner på et mørkt sted. Et ord som er der, og som lyser i ditt og mitt mørke hjerte. For hjertet vårt er mørkt på mange måter. Det er fra hjertet det kommer alt sammen, sier Jesus. Derfra kommer all ufreden, derfra kommer all misunnelsen, derfra kommer alle feidene, derfra kommer alle de stygge ordene, derfra kommer alle de stygge tankene. Det kommer ifra hjertet. Og så sier Peter at Guds ord er som en lampe som skinner på et mørkt sted. Og så står det inntil, og så kommer løftet. Så står det inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Morgenstjerna. Jesus, han sier om seg selv i Johannes' åpenbaring, jeg er den klare morgenstjerne. Jeg er Davids rotskudd, sier han. Jeg er den klare morgenstjerne, sier Jesus. Og så sier Peter, når han taler om dette ordet som blir så foraktet, det som Moses var så redd for at folket ville vende seg fra og lukke sine ører i møte med, det ord som du kanskje kan synes er så tungt og vanskelig og kanskje kjedelig til og med, så sier Peter at det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og så lyser den med et mål. Den lyser med en hensikt, og det er at Jesus skal få gå opp i ditt hjerte. At Jesus skal få stige opp i ditt hjerte. Jeg synes det er et fantastisk løfte. Det som er lampe som skinner på et mørkt sted inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er underlig med disse ordene, disse uttrykkene som brukes om Jesus. Et annet uttrykk, det finner du i Malakias kapittel 4. Det siste kapittelet i det gamle testamentet. Der står det om Jesus, der kalles han for rettferdighetens sol. Husker du hva som står? For dem som frykter hans navn, så skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Når morgenstjernen går opp, når rettferdighetens sol går opp, som Jesus kalles i profeten Malakias, da følger det legedom under hans vinger. Jeg synes dette er de sterkeste løftene jeg har i min bibel. Rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger. Og så står det i fortsettelsen der i Malakias at da skal dere gå ut, og så skal det være som når kalver slipper ut av fjøset.
Når jeg var liten gutt, jeg husker vi var på besøk på Tønskjer hos han bestefar. Han hadde kyr, han hadde litt sau. Jeg husker en dag vi var der på våren, når han bestefar åpna fjøsdøra. Og de som hadde stått inne en lang, lang vinter, kom ut. De som hadde blitt født der inne i løpet av vinteren, de som aldri hadde sett dagslys noen gang, så kommer de ut. Og så var det helt forunderlig som liten guttunge å stå og se på det her. Hvordan oksene og kalvene hoppa og spratt. Og man knapt nok klarte å følge med hva som var opp ned på disse kalvene. Og så sier Bibelen noe om det. Malakia sier noe om det. Når Jesus får gå opp i våre hjerter, når morgenstjerna, når rettferdighetens sol får gå opp med legedom under sine vinger, og så skildres noe av den gleden det kan skape gjennom bildet fra ei fjøsdør som åpnes, og kalvene som går ut. Hvor glad de er. Hvor glad de var. Og så sier Peter at sånn vil Guds ord også gjøre si gjerning. Skinne og skinne i ditt og mitt liv. Og så skal morgenstjerna gå opp, og så skal rettferdighetens sol gå opp. Nå skal vi inn i Salme 119. Det skal vi gjøre i morgen. Nå er klokka kvart på, om to minutter. Vi stopper her, men har du tid å lese Salme 119, så gjør det. For da skal vi være sammen et par timer, i hvert fall om dette ordet som Moses var så opptatt av at du måtte få høre. Og Peter var så opptatt av at du måtte jakte på. Vi avslutter med det.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Denne historien fra en tid med tydelig oppdragelse og idealer om lydighet og orden. En gutt hadde gjort det til en vane stadig å komme for sent hjem fra skolen. Han hadde ingen spesiell grunn til å somle. Foreldrene likte det lite, for de la vekt på å ha et samlet middagsmåltid sent hver ettermiddag. En dag satte faren seg ned med gutten sin og sa: «Neste gang du kommer sent hjem fra skolen, vil du få brød og vann til middag, og ikke noe annet. Forstått, gutten min?» Gutten så rett inn i farens øyne og nikket. Likevel, noen få dager senere kom gutten hjem enda senere enn vanlig. Moren møtte ham i døren, men sa ikke noe. Faren møtte ham i stuen, men sa ingenting. Da de satte seg til middagsbordet, ble gutten skuffet da han så både mors og fars tallerken fylt med god og allsidig varm mat, mens det på hans tallerken lå en brødskive uten pålegg. Ved siden av sto et glass kaldt vann. Gutten stirret på maten. Dette var straffen foreldrene hadde advart mot. Faren ventet til gutten hadde fått tenkt seg om. Stille tok han guttens tallerken og satte den foran seg selv. Deretter tok han sin egen tallerken og satte den foran gutten. Det var tydelig at gutten forsto hva faren ville ha sagt gjennom dette. Faren tok på seg den straffen som gutten hadde fortjent på grunn av et slurvete liv. Fordi han merket at gutten angret, ga han en overraskende glede i gave. Mange år senere husket gutten denne hendelsen og sa: «Hele mitt liv siden har jeg ikke vært i tvil om at Gud er akkurat slik som min egen far viste meg den kvelden.» Noen mennesker har et bilde av Gud som fjern og kald og streng. De skal vite at Gud er til stede overalt. Han bryr seg om våre nederlag og seire. Han er ikke opptatt av å straffe eller fryse oss ut. Han vil lede oss til det gode og gi oss sin nåde uten at vi har fortjent den. Gud snur alle steiner mens han leter etter måter å få fellesskap med oss. Profeten Jesaja i Bibelen har skrevet en profeti om den Messias som skulle komme. Den stemmer helt med hva Jesus gjorde når det står at han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Gutten skulle få et enkelt måltid i stedet for en full middag. Faren lot straffen ramme ham selv. Våre synder er større enn sommel på skoleveien. Jesus tok på seg de alvorlige følgene av vår naturlige likegyldighet overfor Gud. Han vant seg evige venner og en tidløs menighet fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere, som profeten forutsa så treffende 600 år før det skjedde. Slik kan vi forklare det gode budskapet fra Jesus, selve evangeliet. Jeg tar med til slutt noen linjer av hvordan apostelen Paulus beskriver dette evangeliet. «Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.»

Sansene våre tar ikke imot det ytterliggående, sa filosofen Blaise Pascal. For sterk lyd gjør oss døve, for mye lys blinder oss, og en altfor klar sannhet forbløffer oss. Jesus sa noe lignende: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Disiplene hans ville ikke kunne ta inn de største åndelige sannhetene. Noe måtte hende først: begivenheten i påsken, Kristi død og oppstandelse. Dessuten måtte Den hellige ånd komme og forklare, for ånden er sannhetens ånd, som vil veilede til hele sannheten. Men er vi åpne for sannheten? Den kan rokke ved fordommer, true yndlingsmeninger, ja, knuse hele tankebygninger vi har flyttet inn i. Vi har alle møtt mennesker som virker svært så fastlåst i sine holdninger, men er det så farlig hvis de er sta på vegne av sannheten? Hvilken sannhet er verdt å være sta for? Var Jesus arrogant, fanatisk og intolerant da han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg»? Det naturlige motspørsmålet er: hva om han har rett? En professor som har fått til et medisinsk gjennombrudd i behandlingen av en farlig sykdom, kan få høre: er du ikke for intolerant når du tror du har løsningen her? En matematikklærer kan få høre: er du ikke for arrogant når du påstår at 3 ganger 3 alltid er 9? Nei, sannheten er etter sin natur smal, presis og faktapreget, ja, bortimot intolerant. Inn i en tid preget av relativisme og skiftende meningspress, taler Jesus om sannheten og sannhetens ånd. Jesus er den eneste som har nedkjempet synd og ondskap med en slik kvalitet og renhet at det åpner for et evig liv. Det lærer vi av Bibelen. Alle ønsker å ha sannheten på sin side, men det er ikke alle som oppriktig ønsker å være på sannhetens side. Vi utfordres på å være åpne på rette måten.

Vi blir ikke fattige av å gi bort. Det gammel kristen skikk å gi tiende, 10% av det en får tilbake til Gud og hans sak, som et takkoffer. To gutter fikk hver sin eske med sjokolader av bestefar. Den ene sprang inn på rommet sitt og stappet den ene godbiten etter den andre inn i munnen. Den andre pakket opp esken der og da, så på herlighetene, rakte esken mot bestefar og sa: «Takk for alt du har gitt meg. Vær så god, du må ta den første.» Denne gutten hadde lært noe om den rette, takknemlige holdningen. Ved å gi og være fornøyd, blir det vi har igjen desto mer velsignet. Apostelen Paulus skrev om den ekte, rause givergleden: «Dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: 4. oktober. Grunn til å stenge seg ute. Tre søsken bodde sammen. Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk. Han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus. Han som du elsker er syk. Johannes evangeliet 11:3. Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhovedet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han er glad i alle. Jesus er selve Guds kjærlighet. Jesus er glad i deg også. Mann eller kvinne, frisk eller syk, ved godt mot eller mismodig. Du er elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham, eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han ser, hører og føler med deg. Er det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus er glad i deg.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Misjonær Asbjørn Aavik ble født i 1902 og døde 97 år senere. Han var en enestående forkynner og misjonær, men også en mystiker og en uvanlig åndelig person. En gang fikk jeg møte ham på en hytte der han satt alene i ukevis og skrev på en ny bok. Da var han blant annet opptatt av hvilken styrke som ligger i ensomheten. I en av bøkene sine sier han dette om forholdet mellom fellesskap og ensomhet. Ensomhet og samfunn er de to hjul på en kristens livsvogn, eller vingene som bærer ham fram mot målet. På ett hjul går de i grøften, og med én vinge løftes ingen. Begge deler er like viktige for en kristen. Ensomhet uten samfunn kan skape åndelige særlinger, og samfunn uten ensomhet vil forme et overfladisk og tomt kristenliv. Er ensomheten en positiv verdi? Ja, det lærte Asbjørn Aavik oss. For ham ble ensomheten en skapende tid, noe han bevisst oppsøkte. Men ensomheten kan også være en smerte og et savn. På engelsk har de to ord for ensomhet. Solitude er den positive ensomheten. Loneliness er den negative ensomheten. Den inspirerende og byggende ensomheten har jeg valgt selv. Da oppsøker jeg stillheten og det å være alene. En har sagt, de som har utrettet noe uvanlig i Guds rike, har alltid vært uvanlige i ensomhetens gudstjeneste. Det tre som gror utenfor skogen blir større, sier et ordtak fra Thailand. Ørnen flyr alene, kråkene i flokk. Men det finnes også en vond ensomhet. Ja, noen vil si at ensomheten er en av vår tids store lidelser. Det er den ensomheten Arnulf Øverland skildrer på sin smilende måte. Adam går alene hjem, slik er livets danseskole. En for fire, en for fem, en for en og en for ingen. Filosofen John Milton minner om at ensomhet er det første som Guds øye så, som ikke var godt. Det var ikke godt for mennesket å være alene i paradiset. Du må ikke kamuflere din ensomhet under stolthet og si «Jeg er ensom fordi jeg ønsker det», og så sliter du innerst inne med en følelse av å være forlatt og at ingen egentlig bryr seg om deg. Jeg vil peke på ensomheten som en verdi i dag. Av og til kan den være smertefull, men god likevel. Jeg må tenke på profeten Jeremia som sa, «Grepet av din hånd har jeg sittet ensom». Det var ingen enkel ensomhet, men en ensomhet som Gud brukte for å forme profeten sin. Elisabeth i Bibelen, hun som ble mor til døperen Johannes, søkte bevisst ensomheten for å tenke igjennom det som hadde skjedd etter at hun var blitt med barn i sin høye alderdom. Hun trakk seg tilbake i ensomhet i 5 måneder, blir det fortalt. Statsmannen Dag Hammarskjöld skrev, «Be om at din ensomhet må bli en spore til å finne noe å leve for, stort nok til å dø for.» Og maleren Henri Matisse skal ha sagt, «Den største luksus i livet er ensomheten. Det bare gjelder å møblere den med indre liv.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I sin lange og kjente tale kalt bergprekenen, som vi finner i Matteus 5-7, tar Jesus opp flere tema som angår hverdagslivet til den som kaller seg hans etterfølger. Jesus nevner blant annet flere av de 10 bud, aktualisere, skjerpe og konkretisere dem. Dette gjør han for å vise disiplene og andre som lytter til han, at buda går djupere enn bare dette ytre og klar å holde dem. Dette ser vi blant annet når Jesus underviser om det 5. bud, det som sier at vi ikke skal slå ihjel. Også med våre tanker og motiver, ord, så står vi i fare for å bryte dette budet, selv om vi i det ytre ikke har skadet noen annen. Jesus løfter opp forventningen for den troende om en høyere rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde kunne klare. Vi leser fra Matteus kapittel 5, vers 20-26. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer for alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noen grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du enda er med ham på veien. Ellers så vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. I dette skriftavsnittet så starter Jesus med å legge lista ganske så høyt for sine etterfølgere for hva som kreves av rettferdighet for å nå himlenes rike. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, så kommer dere aldri inn i himlenes rike. De jødiske religiøse lederne hadde regnet ut at i Guds lov så fantes det hele 248 påbud og 365 forbud. Alle disse buda hadde dem et sterkt ønske om å overholde og etterleve. Og slik sett var fariseerne og de skriftlærde viden kjent for sin rettferdighet. De la all sin kraft og sjel inn på å etterleve Guds vilje. Og så ber altså Jesus sine disipler om å ha en rettferdighet som overgår, er langt rikere enn den de jødiske religiøse lederne har. Poenget er at den kristne rettferdighet skal overgå den fariseiske rettferdighet, ikke i grad, men i type. Altså, Jesus mener ikke at bare hvis de kristne klarer å holde litt flere påbud og unngå å gjøre litt flere forbud enn fariseerne, så vil de kristne ha bedre sjanse for å nå himlenes rike enn de skriftlærde. Nei, kristen rettferdighet er annerledes av natur og stikker djupere enn den fariseiske. Kristen rettferdighet handler om et hjerteforhold mer enn om den ytre overholdelsen av buda. Det er tankene og motivene våre Jesus er ute etter. Jesus kritiserte nettopp fariseerne for at de glemte at Guds rettferdighet søker hjertet. Dere vil gjerne framstå som rettferdige i menneskers øyne, anklager Jesus fariseerne. Men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesket setter høyt, det er avskyelig i Guds øyne. Lukas 16,15. Den kristne har fått et nytt liv, en ny ånd plantet inn i hjertet sitt. Ved dåp og tro har den hellige ånd flyttet inn i den kristnes liv, og dermed blitt rettferdig for Gud, et uttrykk som Paulus ofte bruker. Nå har den kristne fått en ny lyst til å leve etter Guds vilje, påbud og forbud som Bibelen gir for et godt og rett liv. Denne nye lysten til å følge Guds bud, den er ingen forutsetning for å få Guds rettferdighet, men en følge av å ha blitt rettferdiggjort for Gud.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I disse versene fra Matteus kapittel 5 tar Jesus konkret opp det femte bud som sier at vi ikke skal drepe. De skriftlærde og fariseerne, de hadde begrenset dette budet kun til å gjelde dette å avstå fra å ta livet av et medmenneske. Så lenge man ikke drept noen, så hadde man jo oppfylt dette budet. Og så kommer Jesus og kraftig radikaliserer og utvider bruken av dette budet. Nå handler det ikke lenger bare om å avstå fra en ytre ond handling. Nei, onde tanker og ord, sinne og fornærmelser adressert til et medmenneske, det sidestilles med mord. Den som uten grunn blir sint på sin bror, sier Jesus, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet, og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Ikke alt sinne er nødvendigvis av det onde, for vi kan med god grunn i enkelte situasjoner bli sint. Også Herren Gud kjenner på den rettferdige vrede. Men siden vi som mennesker bærer syndene med og i oss, så klarer vi ikke alltid å begrense tankelivet og orda vi slipper ut av munnen. Onde tanker, lysten til å såre og snakke stygt om andre, det bobler opp fra et hjerte som ønsker å sette seg selv i et bedre lys enn sin motpart. Jesus advarer sine etterfølgere til å se på og omtale sine motstandere med nedsettende og sårende ord. De greske ordene som her brukes i grunnteksten, de er ikke helt enkle å oversette. For eksempel, idiot, så går ikke det primært på intelligensen hos motparten. Men sammen med dette uttrykket ugudelige narr, så handler disse begreper om mennesker som fornekter Guds eksistens, som har falt fra samfunnet med Gud. Disse har blitt tomme i tanke, sinn og hjerte, og dermed kan en kristen stå i fare for å se ned på og snakke stygt om et menneske som benekter Guds eksistens. Men det skal vi ikke gjøre. For hovmodige tanker på egne vegne, slik at man retter fornærmelser og stygge ord mot andre, det likestiller Jesus med drap. Sinte tanker og fornærmende ord bør en kristen holde seg langt unna. Ord og blikk, ja, det avslører ofte hva vi egentlig bærer i tankene. Disippelen Johannes, han uttrykker Jesu lære med følgende ord. Den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. 1. Johannes 3,15 Jesus skjerper altså tydelig kravet til oppfyllelse og etterlevelse av det femte bud. Det holder ikke lenger bare å avstå fra å myrde et annet menneske, for å kunne si at man har holdt budet. Nei, lista legges nå så høyt at ikke noe menneske kan si at det har klart å komme over og etterleve dette budet. Alle som bryter dette budet vil være skyldig for domstolen, rådet og til helvetes ild, som Jesus sier i vers 22. Med alle disse begrepene tenker Jesus på Guds domstol. Vi er alle skyldige til den guddommelige straff, her i tida og enda mer for evigheten. Så, en kan godt skjønne at disiplene og de andre tilhørerne nærmest ble sjokkerte av Jesu tale, av hvordan han utvider budene til å omfatte både orda vår samt tankelivet. I de siste versene fra Matteus 5, vers 23-26, så tar Jesus fram et par praktiske eksempler på hvordan den troende skal handle og oppføre seg når han kommer i situasjoner hvor det femte bud settes på prøve. Hvordan skal den troende forholde seg til de prinsipper Jesus nettopp har undervist om? Eksemplene Jesus bruker fra hverdagen de troende levde i. Både religiøst, fra livet i tempelet, men også fra det verdslige liv med faren for å havne i en rettsak, så viser Jesus hvordan hans etterfølgere skal oppføre seg. Vers 23-24. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret. Gå først bort og forlik deg med din bror, kom så og bær fram ditt offer. Hvis den troende befinner seg i Guds hus, det kan for oss være kirka, og der kommer til å tenke på at han har noe uoppgjort med et annet menneske. Så sier Jesus faktisk at vi skal forlate kirka og vår gudstjeneste for først å ordne opp med vår neste. Denne saken kan være så viktig at selv en gudstjeneste må vente. Det behov for øyeblikkelig handling for å forsones med sin bror og søster i troen. Og vers 25-26. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå med ham på veien. For ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig så sier jeg dere, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Dette andre bildet har Jesus hentet fra rettsvesenet. Motparten på vei til rettssalen med den saken han har mot deg. Også her det behov for å handle fort og godt. Straks bør Jesu etterfølger ordne opp i verdslige forhold, slik at ikke noe uoppgjort mellommenneskelig forhold får ødelegge gode relasjoner til både min neste og Herren Gud. Den troende kalt til å leve i fred og kjærlighet med alle mennesker. I bergprekenen så underviser Jesus sine disipler om hvilken rettferdighet han og Faderen krever og forventer av sine etterfølgere. I tankeliv, ord så vel som i gjerning skal Jesu etterfølgere ha en større og annerledes rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde makta å ha. De troende trenger å forstå dybden og aktualiteten både i det femte bud så vel som i hele loven. Ikke minst trenger Jesu etterfølgere å leve i et oppgjort forhold til både Gud og sin neste. Da eier man en rettferdighet som viser at man tilhører Guds rike, også kalt himlenes rike, her hos Matteus. Denne rettferdigheten av en annen karakter enn den rettferdigheten som kun sier at du har oppfylt Guds lov, bare du ikke i det ytre synder mot den. For Gud ser til hjertet, avslører synder, men også gir oss et nytt hjerte når han har gitt oss sin hellige ånd. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg.

Åttonde söndag efter trefoldighet. Men då fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerne, samlet de seg om ham, og en av dem, en lovlært, fristet ham og sa til ham, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet holder fram for oss det som vi alltid hører og alltid skal høre, at det må bli bevart to prekener i kristenheten. Den første er læren om loven, den andre er læren om Kristi nåde. For hvis den ene av de to går til grunne, tar den også den andre med seg. Der hvor den ene derimot blir fremholdt rett, bringer den også den andre med seg. Gud har bestemt det slik at disse to prekenene alltid må ha sin gang, og helt fra verdens begynnelse har de da også gått ved siden av hverandre. Gud har gitt den ene læren for å åpenbare hva mennesket er, hva det har vært, og hva det igjen skal bli. For lovens lære sier, du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Det er som om han vil si, slik har du vært en gang, og slik skal du også være og bli. I paradis hadde du denne skatten, og du var skapt slik at du kunne elske Gud av hele ditt hjerte. Nå har du mistet det, og må derfor bli det på nytt, for ellers kan du ikke komme inn i Guds rike. Loven må bli oppfylt like rent og fullkomment som englene oppfyller den i himmelen. Derfor er det ikke rett dersom man preker slik som noen gale ånder har gjort og ennå gjør. Selv om du ikke holder budene, selv om du ikke elsker Gud og nesten, så blir du likevel salig dersom du bare tror. Nei, kjære mann, det blir det ikke noe av. Du kommer ikke inn i himmelriket med det. Du må komme dit hvor du holder budene, dit hvor du elsker Gud og din neste. For det er kort og godt bestemt, vil du gå inn til livet, så hold budene. Matteus 19, 17. Er det ikke en god lærer som lærer oss hvordan vi skal være? Bare den å kunne bringe oss til å gjøre det, slik at det ikke blir prekt forgjeves om hvordan og på hvilken måte vi igjen kan komme dit. Men hva skal vi gjøre når vi ikke kan oppfylle det som loven alltid krever og jager etter? For min egen samvittighet feller alltid dom mot meg. Når det er slik at jeg skal elske Gud av hele mitt hjerte og min neste som meg selv, og jeg ikke gjør det, så må jeg være fordømt, noe også Gud sier ja og amen til. Hvem kan gi meg råd her? Jeg kan ikke gi deg råd, sier loven. Jeg krever rett og slett at du skal være lydig. Da kommer profetene og forkynner om Kristus og sier, det skal komme en som skal råde bot for ulykken. Mennesket skal da igjen kunne finne det som det har mistet, og finne tilbake til den stillingen det har falt fra, noe loven viser oss. Det er den andre prekenen. Også den skal ha sin gang helt til den ytterste dag. Det er evangeliet om frelse fra synd, død og djevel, om vårt legemes og vår sjels gjenopprettelse. Landsdag nummer 537, vers 1 og 2.

0: kan du høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. oktober. I Romerbrevets 8. kapittel, det 13. vers, leser vi: Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Rosenius skriver: Her avsier apostelen kort og konsist dommen over alle dem som lever etter kjødet. Med dette vil han spesielt vekke til ettertanke dem som gir seg ut for å leve i evangeliets frihet, men bare vil bruke det til å forsvare et liv i sitt kjøds lyster. For her taler apostelen til en flokk med kristne. Han vil forsøke å vekke dem opp fra en slik innbildning, så de ikke, i stedet for liv og nåde, som de vitner om at de har, skal ende i en evig død. Det stemmer jo slett ikke, vil han si, at dere som nå er frelst fra synden og døden, og har fått del i Kristi nåde, skal fortsette i deres tidligere kjødelige liv. For hvis det er det dere vil, må dere ikke samtidig tro dere også kan beholde livet og bli frelst, for da er det bare den evige død som venter dere. Kristi fullbrakte verk er til ingen nytte for dem som vil fortsette med syndene sine. Kristi fullbrakte verk i hans død kan bare frelse dem som gjerne vil være fri fra sine synder, men selv ikke kan befri seg fra dem. Men vi må se nærmere på hva det vil si å leve etter kjødet. Hjertet vil nok vanligvis svare på det spørsmålet ut fra sin egen tilstand, og hyklerne vil da at det bare skal bety et liv i grov og åpenbar synd, mens alvorlige og engstelige sjeler er redde for at enhver skrøpelighetssynd betyr at de lever etter kjødet. Så kan nok også utleggelsen av dette skriftstedet av og til ha vært noe svevende og uforsiktig. Og det er spesielt farlig når forholdet gjelder liv eller død, som her er tilfelle. Hva betyr det så her, å leve etter kjød? Ja, for det første merker vi oss da at med kjødet menes ikke noen bestemt synd eller lyst, men hele vår fordervede natur. Slik vi fra fødselen har arvet den fra far og mor. Kristus sier: det som er født av kjød, er kjød. Men så er det noen som sier: å leve etter kjødet, det er å gi kjødet frihet til å gjøre som det selv vil. Men dette er så ubestemt uttrykt at det lett kan misforstås. Det finnes vel ikke noe ugudelig menneske som aldri strir mot sitt eget kjød? Ja, da ville disse lett kunne tenke seg at jeg gir jo ikke kjødet all mulig frihet, så jeg lever da ikke etter kjødet. På den andre side finnes det ingen troende kristen som ikke med anger må bekjenne at de synder både i ord og gjerning. Og dette forutsetter jo alltid at kjødet har fått en viss frihet. Det er derfor nødvendig at vi får en mer konkret oppfatning av saken. De som har tolket dette mer utførlig i den kristne ånd, har ofte sagt: her vil apostelen si at hvis de kristne blir likeglade og gir etter for kjødet, så kan det føre til åndelig død. Fordi synden enten fører til søvn og forherdelse, eller vantro og fortvilelse. Dette er utvilsomt en kristelig tolkning, mens en annen utvilsomt er mer riktig. Apostelens ord er nemlig langt mer bestemt enn sistnevnte tolkning. Å bli like glad og gi etter for kjødet er selvsagt fryktelig farlig, men fremdeles ikke helt det samme som å leve etter kjødet. Og ordene «da skal dere dø» betyr også, etter apostelens måte å tale på, noe mer enn dette at den åndelige døden venter oss. Vi ser nemlig at andre steder hvor apostelen anvender samme truende taleform overfor de kristne, så er det når han forkynner den endelige dødsdommen og taler om den evige døden, og da den evige døden som syndens lønn. Akkurat denne apostelens måte å formulere seg på er det viktigste grunnlaget for å forstå budskapet. Så viser det også ordet leve, at det å leve etter kjødet ikke kan bety det å tilfeldig falle i synd, men å leve et liv etter kjødet som vår falne natur vil. Å leve etter kjødet må altså bety det samme som å vandre etter kjødet. Og når vi altså både i sinn og liv følger vår gamle natur. Nå vet vi at frafall av og til også skjer til den høyre siden, i egen rettferdighet, i form av lovgjerninger. Som Galaternes fall, hvor apostelen sier, dere er kommet bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Og han skildrer denne måten for frafall slik, dere har begynt i ånd, vil dere nå fullføre i kjød. Men så kan også fallet skje til den venstre siden, der en faller i åpenbare synder. Petrus sier at de som en gang gjennom kjennskapet til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, har fått slippe bort fra verdens urenhet, har så igjen begitt seg ut i den, og er blitt overmannet. De har nå enten søkt etter en falsk trøst for synden, og helt bevisst begynt å leve i den, akkurat som Judas, og de har da samme tegn som han, at de ikke lenger bekjenner sin synd for Herren og søker å bli frelst fra den, men i stedet unnskylder og forsvarer de den. Eller de lever i en skjult fortvilelse. De har forkastet en god samvittighet, og dermed lidd skipbrudd på troen. De lever ikke lenger ved nådestolen. Det er alt dette som er å leve etter kjødet. Og det er noe ganske annet enn å bli tatt til fange under syndens lov som er i lemmene mine. Der ånden kjemper mot synd, og enda kan takke Gud ved Jesus Kristus, vår Herre.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

grannene om de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da, er det ikke han som satt og tigge? Andre sa, jo, det er han. Andre sa, nei, men han ligner ham. Han selv sa, det er meg. Da sa de til ham, hvorledes ble dine øyne åpnet? Han svarte, den mann som heter Jesus gjorde en vei og la den og smurte den på mine øyne og sa til meg, gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn. De sa til ham, hvor er han? Han sier, jeg vet ikke. Da hører de ham som hadde vært blind frem på fariseerne. Men det var sabbat den dag da Jesus gjorde deigen og åpnet hans øyne. Fariseerne spurte ham da like så hvordan han hadde fått sitt syn. Han svarte, han la en deig på mine øyne, og jeg vasket meg, og nå ser jeg. Noen av fariseerne sa da, denne mann er ikke fra Gud siden han ikke holder sabbaten. Men andre sa, kan en synder gjøre sådanne tegn? Og det var splid iblant dem. Da sier de atter til ham som var blind, hva sier du om ham siden det var dine øyne han åpnet? Han sa, han er en profet. Da trodde jødene ikke om ham at han hadde vært blind og fått sitt syn, før de fikk kalt for seg hans foreldre, eller fikk kalt for seg foreldrene til han som hadde fått sitt syn. Og de spurte hans foreldre, de spurte dem, er dette eller sønn, som vi sier er født blind? Hvorledes går det til at han nu ser? Hans foreldre svarte, vi vet at dette er vår sønn, at han er født blind, men hvordan det går til at han nu ser, vet vi ikke. Eller hvem som har åpnet hans øyne, vet vi heller ikke. Spør han selv, han er gammel nok, han kan selv svare for seg. Dette sa hans foreldre fordi de flyttet for jødene. For jødene var allerede kommet overens om at dersom noen bekjente ham å være Messias, skulle han bli utstøtt av synagogen. Derfor sa hans foreldre, han er gammel nok, han kan selv svare for seg. Da kalte de annen gang den mann for seg som hadde vært blind, og sa til ham, gi Gud ære. Vi vet at dette mennesket er en synder. Han svarte, om han er en synder vet jeg ikke. En ting vet jeg, at jeg som var blind, nu ser. De sa da til ham, hva gjorde han med deg? Hvorledes åpnet han dine øyne? Han svarte dem, jeg har allerede sagt det dere, og jeg hørte ikke på det. Hvorfor vil jeg at jeg alltid skal si dere? Kanskje også I vil bli hans disciple. Da skjelte de ham ut og sa, du er hans disciple, men vi er Moses disciple. Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke. Mannen svarte dem, dette er da underlig at de ikke vet hvor han er fra. Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, han hører ham. Så lenge verden har stått, er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Hva er ikke denne mann fra Gud, at hun har intet gjøre?

Vi skal samle tankene om en fortelling om Jesus fra Lukas evangeliets femte kapittel. Der forteller Lukas at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Det en nøkkelsetning for å forstå hele fortellingen. Der folk kommer sammen for å høre Jesu ord, der vil det skje noe av åndelig verdi. Motsatt må vi si, når det så mye åndsfattigdom og kristelig hjelpeløshet blant oss, så skyldes det at ordet fra Guds munn ikke får plass i livene våre. Fortellingen vi tenker på hentet fra Genesaretsjøen, en hjerteformet innsjø i det nordlige Israel. Jesus der. Han står ved stranden av den sjøen som også blitt kalt Tiberias sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garna. Scenen rett og slett hverdagslig. Det skjer på tusen steder, også i vår tid. Fiskere kommer til brygga fra noen timer ute på vannet. Fiskeren Peter hadde hatt en svart natt. Ingen fisk, bare grønske i garna, og den måtte skylles ut. Men Jesus der. Da blir alt annerledes. Jesus tar initiativ, og det meste av det som fortelles om ham forbausende og uventet. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, og han satte seg og lærte folket fra båten. Peters fiskebåt ble talerstol mens folk satt på land og hørte på. Jesus satte seg og underviste fra båten, ikke bare fordi det trygt å sitte og ikke stå i en båt, men fordi talere vanligvis satt og underviste på den tiden, mens tilhørerne sto. Ja vel, en fiks løsning, en båt som talerstol, tilhørere på land, ennå blir vi ikke overrasket. Men nå bygger det opp til noe. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Bibeltimen over. Peter får det tvilsomme rådet å dra ut på dypt vann. Vanligvis det vel fisk å få på grunnene. Hadde han særlig greie på fiske, den tømmermannssønnen og forkynneren som sto der. Peter ydmyk nok til ikke å protestere. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garna.» Jeg må bare si, praktfullt, Simon Peter, du viser oss hva tro . Tro å gå imot følelser og fordommer og satse på hva Jesus sier. Det som om Peter tenker, en svart natt ligger bak meg. Et merkelig råd lyder i ørene mine. Men jeg vet hvem som gir det rådet. Det mesteren, han som sier, dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Har du gjort Jesus til mester og herre i livet ditt? Tør du å satse på et ord fra mesteren? Peter tenker, det jeg drev med lyktes ikke, men jeg prøver det samme en gang til. Det tross alt i nærheten av noe jeg har drevet med før. Men kan vi lykkes når sola står høyt på himmelen? Vanligvis gjør vi ikke det. Kan vi lykkes på dypet? Vanligvis gjør vi ikke det. Men på ditt ord, mester. Jeg prøver det jeg kan, og kaste garn, det som har mislykkes nå nettopp, men på ditt ord, mester. Lukas forteller nøkternt. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Maken til fangst hadde de aldri opplevd før. Har du vært på fisketur og fått så mye at du var redd dere kom til å gå til bunns? Neppe. Har du noen gang fått så mye at du måtte be konkurrentene komme og berge deg fra katastrofen? Neppe. Peter viste hva tro . Tro å satse på et ord fra Herren, hoppe ut i det ukjente, ta en risiko,
Den var ikke større enn at han risikerte å dumme seg ut. Men det vil alltid vise seg som noe stort og underfullt, det som har med Jesus å gjøre. Her skjedde et under. Men ikke bare det. Her var et tegn, en peker, et veiskilt. Hendelsen viser hvor stor Jesus er. Det er ikke noe vits i å tro på noe hvis det du tror på ikke er sant og stort. Er han verdt tilliten, han som sies, på ditt ord? Jeg har prøvd før. Det mislyktes. Men på ditt ord, mester, satser jeg. Så viser Jesus i et glimt hvem han er. Menneske og Gud, mester og Herre. Ja, jeg er, sier Jesus. Jeg er. Ego eimi, heter det på gresk. Det er selve Guds navnet Javé, Jehova, han som åpenbarte seg for Moses, han som førte folket gjennom ørkenen. Han er stor. Han er Gud. Han er Herre og Mester. Undret med den enorme fiskefangsten peker på ham. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Ble de redde på grunn av et berg med fisk? Nei, de så Jesus som tegnet pekte på. Og da fikk Peter og de andre se seg selv. Gå fra meg, Jesus, jeg passer ikke sammen med deg. Du er stor, du er Gud, du er ren. Du er hellig, jeg er en syndig mann. Plutselig var Peter blitt så liten. Det var blitt så stor avstand mellom Jesus og Peter. Noen mener at å tro på Gud fører til at en blir mye mer tilfreds med seg selv. Selvtilliten blir større. Pågangsmotet vokser. Men det er ikke uten videre sant. Slik gikk det i hvert fall ikke med Peter. Han ble skuffet over seg selv. Han så sin egen synd. Den var ikke bare der på overflaten. Nei, synden lå på dypet i hjertet hans. Personligheten hans hadde så mange urene motiver, viljen sprikte i så mange retninger. Her var ingen stemning for å tenke overfladisk. Gå fra meg, Herre. Syndens dypeste alvor er at vi fratas retten til å være sammen med Jesus. I det gamle testamentet leser vi om den fromme presten Esra, som ydmyket seg for Gud og sa, «Jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud, og jeg sa, «Min Gud, jeg er så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp til deg, min Gud, for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen.» Peter kjente nok til denne bønnen. Tolleren i tempelet som sto nederst ved utgangsdøren og ba om nåde, kjente nok denne bønnen. Misgjerningene våre har vokst oss over hodet. Men så er det dette forunderlige. Jesus elsker syndere. Han tar seg av den mislykkede. Jesus ville slett ikke forlate Peter. Jesus forlater aldri en synder som har sett sin egen syndige tilstand. Ikke slik at Jesus tok synden lettvint. Peter ble senere vitne til hvordan Jesus ble pint og plaget, og til slutt korsfestet. Jesus tok på seg ansvaret for syndene våre. Han gikk inn i mørket og ble forlatt av Gud, for at hver den som tror skal slippe å bli forlatt av Gud. Derfor kunne Jesus ha med syndere å gjøre. Jesus sa til Simon, «Frykt ikke. Vær ikke redd. Dette underfulle og sterke og trygge ordet, frykt ikke, det lød både ved Jesu fødsel og ved hans oppstandelse. Det lyder i dag til deg også. Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Hva er det å tro på Jesus? Tro er å trosse fordommer og følelser. Tro er å bygge på et ord av Jesus.
Tro er å få et sant bilde av Jesus og et sant bilde av seg selv. Tro er å få en ny tjeneste. Nå måtte Simon Peter dra båten litt lenger opp på stranda enn han hadde pleid å gjøre. Han skulle følge Jesus i en ny tjeneste. Hva slags tjeneste? Fange mennesker. Hva er nå det? Menneskefisker. Hvordan skal det skje? Peter visste ikke der og da, men han var gått inn i himmelrikets skole. Han skulle få en livslang læretid. Når han bare fulgte Jesus, ville han se at oppgavene ble lagt til rette. Fisken er der. Løftene er der. Mester, vi går på ditt ord. Er din hverdag ofte preget av tomme garn og mislykket innsats? Jeg kjenner meg igjen i Simon Peters opplevelse. Alt for sjelden ser jeg enkeltpersonene jeg møter som kandidater for Guds rike. Alt for sjelden ser jeg stimen av mennesker som er fangst, en fangst Herren vil skal bli høstet inn. Så er jeg heller ingen apostel, men jeg vil være en disippel. Jeg vil følge etter Jesus i hverdagen min. Jeg vil gjerne bli preget av en gå-ut-livsstil. Jeg vil ikke gå alene, jeg vil gå sammen med Guds folk. Men det viktigste er at jeg følger Jesus. George Campbell Morgan var en stor britisk forkynner et stykke før vår tid. Men han begynte som alle andre med skolegang og studier. Og da kan det skje at man blir forelsket. Han nølte litt med å fri til henne, og han sa, «Jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte å si radikale ting til Guds menighet. Det er ikke sikkert at jeg blir noen suksess. Kanskje jeg blir forfulgt. Jeg har ikke lyst til å trekke deg inn i slike ting. Kanskje om 5-6 år, da er jeg muligens etablert, så da kan jeg tilby min hånd til ekteskap.» Kjapt svarte den unge, trossterke kvinnen. «Hvis jeg ikke kan få lov å klatre opp på fjellet sammen med deg, vil jeg bli skamfull om jeg bare skal møte deg på toppen.» Også hun ville gå på mesterens ord. Hun visste det ville koste. Hun var ikke lidelsessky. Hun hadde en kjærlighet som var dyp nok til å klatre sammen med den hun var glad i. Tenk på George og kjæresten. Tenk på Simon Peter. Men tenk mest på Jesus. Han gir deg nye sjanser. Han sier, «Prøv igjen, ikke gi opp. Jeg er glad i deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil ikke svikte deg.» Paulus skrev som sin overbevisning at hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kommer mellom deg og Jesus hvis ikke du selv velger å komme på avstand fra ham. «Gå fra meg, jeg er en synder», sier kanskje du. «Kom til meg, du som strever», sier Jesus. Til elevene sine sa Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.» Herren valgte ut temperamentsfulle Peter. Han valgte ut så mange, menn og kvinner, som det gikk opp og ned for. Men de ville være i følge med Jesus. Jesus elsket dem og ga dem nye sjanser. «Jeg har en hilsen til deg, du som tenker på en mislykket natt, svarte garn og synder på samvittigheten.» Herren sier, «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Herren.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det var fint, og det var fint å se dere at vi sammen. Kjekt at vi skal få være sammen sånn som dette. Og enten dere tror det eller ikke, så har jeg gledt meg også til å forstå her. Sånn er det. Og det synes jeg er gildt at jeg skal få lov å glede meg over det. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi skal få samles igjen og høre ditt ord. Og jeg takker deg for at du vil noe når vi samles slik. Og takker deg, Jesus, fordi at du er kommet for å berge oss alle sammen hjem til himmelen til deg. Så takker deg for vitnesbyrdet vi fikk høre om denne trøyte vandreren, når man kunne få høre englesongen. Kjære Jesus, det vil jeg be deg om i denne kveldstunden, at det kunne lukkes, at den som var trøtte, som hadde det vanskelig, om man kunne få møte deg i ditt ord. Kjære Jesus, så vil jeg også be for hans alvorlig syke nå, gå inn til hans sjel, berge han, frelse han for evigheten. Så vil jeg også be for disse, så det ble mynt om på formiddagen på bønnemøtet, om du kunne gå inn til disse folkene, og kalle de inn til deg, de stakkars synderne. La de ikke ensomt utegå, men la de få merke at du er glad i dem, at du vil ha dem hjem til deg. Amen. Det er noen Guds ord som ofte blir

Så kom det opp noen, 4, 5, 6 stykker kom opp, og så sto de der, og så sang de. Så spurte da møtelederen de, er det en sang dere vil vi skal synge? Og så sa den ene av disse små der noe. Og han møtelederen, han sto 2 meter ifra, men hørte ikke hva de sa. Men så var det mora som så ned i salen. Hun så langt ifra. Og hun sa da, hun sa, min båt er så liten. Så han som sto helt der nærme, han hørte det ikke, men mora som så langt bak i salen, som så rett framfor meg, hun hørte det. Og da så det en på siden av meg, på min venstre side, og da snudde han hodet bort til meg, og så sa han, du må være mor for å forstå det der. Du må være mor for å forstå det der. Og det der synes jeg var fint. Og det er ingen som forstår å kjenne barnet som mor. Og skriften den har også brukt dette uttrykket, altså om Herren, Herren har brukt dette uttrykket som mor i forhold til oss. Og nå skal vi lese noen vers fra Esaias 49. 14 og 15 og 16. Esaias 49, 14, 15 og 16. Sion sa, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Jeg glemmer vel en kvinne sitt dine barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Amen. Profeten Esaias' bok, det er en spesiell bok. Den profeterer så tydelig om det som skal komme til skje i fremtiden, spesielt opp mot Golgata. Spesielt opp imot dette hva Jesus skulle bety for oss alle, for hele menneskeslekter. Samtidig var Esaias en domsprofet, og de første 6 kapitlene i Esaias blir kalt forherdelsesboka. For der taler han om tom, der taler han om vendelse, der taler han at dere må vende om, ellers så går dere fortapt. Esaias, han taler imot synd og ugudeligheten. Og boka den er delt inn i mange forskjellige faser. Og så kommer midt inn i denne delen her, fra kapittel 40 til 66. Og det blir kalt for trøsteboken. Trøsteboken. Og midt inn i denne så finner vi da kapittel 49. Der profeten med en spesiell guddommelig åpenbaring får lys over saken til å gi trøst til folket. Det gjør han. Og nå kommer til kapittel 49, så utviser horisonten ikke bare til Israelsfolket, men også ut mot hedningene, altså ut til oss som sitter her. Til jordens ende. I innledningen får vi innblikk i noe av Jesus sin, og tanke for slektens ve og vel. Esaias 49, vers 4. Men jeg sa, forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud. Her profeterer Esaias på dette som skal skje med Jesus, og hvordan Jesus sin, og hvordan hans tanke var, når han vandret her på jord, og skulle kjempe kampen i vår sted. Forgjeves har jeg da kjempet kampen for dette folket. Og da er det spesielt tanke på Israels folket, altså, og så roper han ut, og så sier han til dem, han gråt over Jerusalem, når han så dette at de ikke ville ta imot evangeliet. Forgjeves har jeg arbeidet meg trøtt, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft.

hardt, men må utbryte, min rett er likevel til Herren. Og så i vers 6, han sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Altså til alle. Til meg og til deg og til jordens ende. Hva var det for noe? Han får skue inn og se noe av den smerte Jesus har og hadde for oss alle. Da han brakte offeret, da han tok bort all verdens synd, og han ser for seg hvordan mennesket tar imot og forkaster selve livet, selve evangeliet. Noen tar imot, og noen forkaster evangeliet. Forgjeves og til ingen nytte, fordi Israel som nasjon forkaster selve frelsen. Og så skal vi gå til vers 2. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Slik uttaler profeten om Messias. Igjen, hvordan Kristus ser på saken i forhold til oss som mennesker på jord. Hvordan han da, og så samtidig dette, hvordan han ser at Gud skjulte Kristus i sitt kogger. Begge deler, det behaget Herren å knuse han, men samtidig så tok han seg av Kristus, som vår frelser, vår forsoner. Av og til så kan vi kjenne noe av denne glede og takknemlighet det er å være Guds barn. Jeg ofte så kjenner det. Men Gud kommer oss så nær, og du tenker at dette skal jeg alltid ta vare på. Nå, dette som jeg har nå, dette skal jeg ta vare på. Nå skal jeg aldri mer tvile, nå skal jeg aldri mer bli motløse, for nå har jeg fått noe som var så godt ifra Gud. Og så glemmer den enkelte av oss at vi har dette som vi får ifra Gud i leirkar. I leirkar. Og så sier vi det ut, og så må vi få det på nytt igjen. Og på ny igjen, og på ny igjen. Og da må jeg tenke på dette i forbindelse med denne teksten her, og så måtte jeg tenke på Maria. Maria hadde fått dette veldige budskap ifra himmelen, ifra engelen, at hun da skulle føde himmelens kongesønn, verdens frelser. Og så utbrydde det slik i Lukas evangeliet kapittel 1, 46-50. Og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet, for se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter han. Tenk å bære på denne hemmelighet, denne glede. Jeg bærer verdens frelse, og alt avhenger han. For en jubel og for en frydesang der var i Marias liv. Som jeg tror det er vanskelig for oss å forestille seg egne dette, så uttrykker det slik og har det sånn. Og så gikk det noen år, og jeg tror ikke det er noen som mor som har hatt den omsorg for noen barn som Maria hadde for Jesus. Og så er Jesus 12 år, og så går de opp i tempelet. Og der oppe i tempelet, der mistet Jesus av synet. Og så reiste de tilbake igjen, og så var ikke Jesus med dem. Og da kan du tenke inn i den situasjonen som Maria måtte være i da. Hun hadde fått budskapet, jeg skal passe på verdens frelser, for han skal frelse folket. Og nå var ikke i stand til å passe på han, så nå er han borte. Og da kunne hun gjerne tenke som så at nå er det ute med menneskeslekter. Du sier det står sånn i Lukas 2, 44, men da de trodde at han var i reisefølge, gikk de en dags reise fram, og lette etter ham blant slektinger og kjente. Og da de ikke fant han, vendte de tilbake til Jerusalem, og lette etter ham. Og det skjedde etter 3 dager, at de fant ham i tempelet, der satt han midt blant lærere og hørte på dem, og spurte dem,
Da de så han, ble de forundret, og hans mor sa, «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se din far, og jeg har engstet oss og lett etter deg.» Det der altså, at du ikke var i stand til å ta vare på verdens frelser. Og ofte er det slik at vi også går og leider som Maria blant slekt og venner, når vi kjenner på dette, det ser ut som Gud har forlatt oss. Og jeg tror vi måtte tenke på dette disse tre dagene der, ja, Herren har ikke bare forlatt meg, men han har glemt meg. Borte ifra hans åsyn. Og kommer leide på feil plass, men han er i ordet, der er han å finne. Jesus, han kan tilsynelatende forlate oss, som Jesus gjorde overfor Maria, men han verken forlater eller glemmer noen av oss. Men av og til så tar det slik at han tar den synlige hånden bort ifra deg. På den måten så blir du avhengig av det usynlige. Vi har det usynlige for øye. Ikke det synlige, men det usynlige. Du har det i ordet, i Kristus, og klynger deg til han og til løftene. Du står uten ros, uten ære, men det er takknemlighet for deg en som er kommet i ditt sted i Kristus. Og nå vet jeg ikke hvorfor det har blitt slik, men det kan hende det at du går her og tenker som så som folket i Sion gikk med denne tanke, altså Sions folk. Gud har både forlatt og han har glemt meg. Det ble sånn som pilgrimen skildrer det. På tårnet pilgrimsvei som sliter seg fram fra dag til dag, med trøyte sene steg, hør himmelkvad, luftvingene. Altså, det ble noe annerledes enn det du hadde tenkt det skulle bli. Å være forlatt, altså, at noen har gått bevisst bort ifra deg. Men det som en har forlatt, det kan en likevel ta igjen. Men du å være glemt, det er noe helt annet. Tenk å være glemt. Det vil si, hvis du er glemt, det vil si at du står i et sånt forhold til et annet menneske som du har kjent og som har nær deg på en slik måte at det mennesket er borte i forkommelsen. Det har du glemt. Borte. Spør du det mennesket, kjenner du han? Så svarer han nei, det gjør jeg ikke. Så hvis Ola spør Eivind om Eivind kjenner Lorentz, og Eivind svarer nei, det gjør jeg ikke. Da har han glemt meg, for han har kjent meg. Og da vil jeg sagt at da er Eivind blitt senil. For de har kjent hverandre så godt. Men jeg blir syk, jeg blir senil. Det er et eller annet som har skjedd, så jo, du kan ikke glemme noen som har vært så nær deg. Noe annet er det å forlade. Men slik er ikke Gud. Han kan ikke glemme sin ypperste skapning. Og nå har Gud et slikt forhold til den enkelte. Du er dyrt kjøpt. Skapt i hans bilde for å være hans barn. Og så skjer det noe underveis som gjør at du tror for ramme alvor at Gud har både forlatt deg og glemt deg. Og nå skal vi ta 2-3 ting sånn, så kan jeg si at den enkelte av oss kan tenke slik. Kan hende var det slik at det er synd når den fikk så tak i deg. På et eller annet område i ditt liv, og nå er du så fortvilet over din livssituasjon, at den har blitt slik som den har blitt. Det var ikke sånn du hadde tenkt det. Det var noe i livet, et sted, du tråkket feil. Og så henger du så fast i en synd. Og jeg måtte si, jeg tenker på litt grann på han som nå har så de varetekt for inside-handel. Ja, for dere som er fra Rogaland, så har dere nok fulgt med i avisene litt. Fred Ingebretsen. Jeg kjente han litt grann for noen år tilbake, lenge siden jeg snakket med nå, men litt kjenner jeg han.
har jeg jobbet litt sammen med nå tidligere. Og jeg tenker, hvordan kunne du gjøre slikt når du hadde det så godt? Hvordan kunne du gjøre slikt at du lot deg friste på en slik måte som akkurat det der? Hvordan kunne du finne på det? Du hadde jo alt. Og så gjør du slikt. Og sånn, og jeg tenkte det, ble en drogen av en makt, en mammons makt, eller en spenningens makt, eller et eller annet, sugt av en makt, drogen. Slik er synder. Det er makt. Som kan få makt over meg og deg, du som er unge, du som er eldre, du som er manndommen, alle sammen av oss. For synder, det er sånn, det er dragende makt på oss. Det suger oss inn. Sånne synder. Og det er umulig for oss i egen kraft å slite oss løs ifra synder. Helt umulig. Vi greier det ikke. Du greier det ikke, og jeg greier det ikke. Og da kan det tenkes slik at det er en sjel her i kveld, som det er blitt slik for, at du blir sugt av syndens makt. Og det er noe som har skjedd i livet ditt, som er så vanskelig for deg. På et eller annet punkt, og så tenker du som så, i forhold til akkurat dette, nå har Herren glemt meg, nå vil han ikke ha noe med meg å gjøre lenger, når han er ute med meg, og nå må jeg gå resten av mine dager, og så går jeg evig fortapt. Ja, for det er noe i livet som har skjedd med meg, som aldri skulle skjedd. Og så tenker du sånn, nå vil ikke Gud ha noe med meg å gjøre. Vet du hva de fleste gjør? De rymmer bort ifra Jesus, og de fortsetter på den veien. Men så er det noen som får lov å tenke som så, det er ikke ute for meg, fordi at det er Gud han er kommet for slik. Han kan ikke glemme oss. Han tar oss inn til seg, han redder oss, og han berger oss. Han vil ha med slik å gjøre. De som har falt, de som hadde vanskelig, for de som hadde det så, alt så så nytteløst ut. Der var det Jesus sin, og så den berget, og så den redda. For hva var det vi leser om? I begge mine hender har jeg tegnet deg. Og når du tegner i hendene, da kan du ikke viskes ut. Og der på Golgata kors, der ble hver en av oss tegnet i hans hender. Inngravert som hans egne barn, for han vil ha oss hjem. Var det deg hjem? Glemt av Gud? Nei, han kan ikke glemme sitt barn. Det andre jeg vil si, du tenker igjen at Gud har forlatt meg. Ja, ikke bare det, men han har glemt meg. Han vet ikke om meg lenger. Han kjenner meg ikke. Så jeg er overlatt til meg selv for herda, og når jeg går her, ulykkelig. Men, det er ikke slik du trenger ha det. Gud har nemlig en vei for hver og en av oss. Den andre siden, det var det første siden, den andre siden, det er den smerte som gjennom noen må gå med. Det ved å ha fått lagt på seg noe. Det kan være noen av dine nærmeste som du ber for, dine kjære som er forbundet fra år og til år. Og så ser det ikke ut som det lukkes for noen av deg. Og til mer du ber, til mer du knepper hendene sammen og ber for dem, til mer ser det ut som de blir forherda og går bort ifra Herrens vei. Og så sitter du her, og så må du tenke igjen, ja, nå har Gud glemt meg. Det er på grunn av meg, og mine synder, og mine feil, og måten jeg har gjort og tenkt og sagt og alt det der. Så årsaken til at nå er det sånn som det er. Herren har glemt meg. Han kan ikke ha noe mer som gjør lenger. Min slekt, mine, de nærmeste. Ja. Så går han der, og så hører han igjen av noen andre som det går godt for. Og så blir det jo gjerne som et dolkeslag inn i sjeler.
Ja, du ser, den og den går det godt for, men ikke for den som jeg ber for. Så kjenner han på det der. Herren har glemt meg. Sion, altså Sion, Guds folk sier, Herren, han har glemt meg. Og for det tredje, jeg vil ta litt til der, altså dette med anklagen som siver inn i livet. Og så vil jeg sitere fra salme 121, en sang ved festreisene. Og når han har det slik, så er det vanskelig å tenke seg festreisende. Og da sier salmistene sånn, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. En sang ved festreisene, men på festreis, en pilgrim, så kan vi bli motløse. Men det er festreis, vi skal hjem. Ja, Herren er med. Herren berger. Herren fører gjennom. Herren lyser. Han er alt. Og så vil jeg nevne for det tredje i forhold til dette. Gud har forkostet oss som nasjon og som folk. Og når vi ser hvor folket, hvordan de vender seg bort ifra Gud, da tenker en, hvordan skal det gå med oss alle sammen, hvordan skal det gå med folket vårt, nasjonen vår, man kan tenke på Norge, og man kan tenke på Danmark. Begge disse landene som var så rikt utrustet, og som Guds ord har stått så sterkt i. Så ser vi mange ting som skjer, det er så vanskelig, og så er det et rop, har Gud forlatt oss, har han glemt oss, og et skrik, et rop i ens indre. Da er det profeten for å gripe fatt, i det siste og det sterkeste uttrykk for nød, som en menneske kommer i og er forlatt. Kan du regne med at den som er forlatt, skal komme tilbake og reise nå, men du, det sterkeste uttrykket, en er glemt. Griper fatt i dette, kan vel en kvinne glemme et diende barn, så glemmer ikke jeg deg. Du er ikke ute av minnet til Gud. Og det er dette uttrykket som profeten griper fatt i, og samtidig den sterkeste enhet som finnes på jord, nemlig mellom et kvinne og den stiende barn. Den sterkeste enheten som finnes. En kvinne kan forlade sitt barn, og vanskelighetene er slik at det kan legge barnet ifra seg. Ja, til og med de som har tatt livet av et barn i mors liv. Det barnet er ikke glemt for en mor. Og det jeg har hørt om dette hvert, så da en har sett at noen vekser opp som er på samme alder som det barnet som en selv skulle båre fram, så kjenner en det. Han er ikke glemt. Han er ikke glemt. En husker det, en har det med seg gjennom hele livet som en verkebull. Det ligger der. En kan ikke glemme. Jeg var i Tønsberg for noen få veker siden, og der var vi og hadde sånn en liten sånn en grillfest for de som jobber med der, som de som har ansvar for der borte. Og så var vi hadde det oppe i huset. Så han er banksjef der, og han har kjøpt sitt nytt hus, og fikk omvisning der. Og det er slik at de ventet et barn oppe på soverommet og så, og der stod senga der, og så tog nattbordet på hver sin side. Og så sa jeg, når barnet kommer, så skal nattbordet ut, og så skal senga inn. For barnet skulle ligge ved siden av mor. Og da tenkte jeg at det er fint at det er noe så naturlig. At barnet ligger med mor. At den enda er slik, at barnet, at mor har omsorgen for sitt dine barn. Men om det var sånn
att mor som nettopp hade fött sitt barn kunde glömma. Inte bara förlada, men glömma. Utan bekommelsen så kan inte Gud glömma den enkelte oss. Slik Gud, kan du tänka dig? Kan du tänka dig en mor som kunde glömma ett barn? Och då syns det var fint. Ännu är det något så naturligt. Och där som du går med dessa tankarna av ett här. Är det inte så lätt för dig? Jag vet inte hur du har det i livet. Så ska du gå en plats där du ser en mor med barnavagn. Ja. Och så ska du se den omsorgen du har för det barnet och den stoltheten som du har för det barnet som ligger i vagnen. Och hur du tar det upp och hur du ställer det. Och hur du plejer detta barnet. Och detta barnet är helt avhängig av mors omsorg och mors kärlighet och mors nåde. Och att det mor ger barnet mat. Och så ska du tänka som så. Gud, han har större omsorg och nåde och kärlighet för mig än detta denna mor har för sitt eget barn. Kan väl en mor glömma, så kan inte jag glömma dig. Säg Gud så. Och så tänker mig som så av och till, Gud, han har glömt mig, han har förlatt mig. Och så må vi tänka på detta, att Gud både har skapat oss, han har köpt oss, han har frälst oss, och han har löst oss ut, och han har tänkt oss i händerna sina, och naglemärken i sida i fötterna, allt detta han gjort i vår sted. Och så ska vi tänka på det, Gud, nu har du glömt mig. Ja, men Gud är inte slik. Nej. Gud är inte slik. Han tänker sig av till fallna människa släkter. Han tänker sig av dig. Och du som då visste var slik att du hänger fast i en speciell synd. Det var något som då var slik för dig. Så du hänger fast i nu ska du få höra detta. Han är kommit för dig. Han inbjuder dig igen i dig idag. Till frälse, till härlighet, till nåde, till hans kärlighet. Ser du det? Då kan pilgrimen få lov att och begynna igen och synga sangen, lovsangen ifrån himmelen. På örnevängarna, ha? Ja. Den signa änglesången.

Dette barnet som ligger i vogna, eller som da ligger i senga, som mor har en sånn en omsorg for, det forstår ikke alltid, eller forstår aldri noe av hvordan mor behandler barna. Nei, det er for lite til å forstå det. Men det er en ting som det kan forstå seg på, det er dette at jeg får mat. Ja, det kjenner en, og det erfaren, og at den blir stelt med. Som et lite barn så kjenner dette mors omsorg, både for maten og blir stelt med. Og slik er det noe av dette bildet for Guds livet. Det er ikke så mye vi forstår av hvordan Gud fører oss, og hvordan veien blir for oss. Men det er en ting som vi skal få lov til å forstå oss på i forhold til dette bildet. Det er dette at Gud han steller oss, og så gir han oss mat. Ja. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Det er maten der. Ja. For deg. I kveld. Det er maten for deg i kveld. Se, jeg har kjøpt deg. Jeg har løst deg ut. Du er min.

sånn er han. Og så vil jeg bare sitere en setning ifra en sang. Om du tålmodig lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Ja. Han kan ikke glemme deg. Forstår du det nå? Skjønner du det? Hører du det? Han kan ikke glemme deg. Han vil ha deg. Han har kjøpt deg. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så nådig imot oss, at du har kjøpt oss, og du har løst oss ut, og så har du gitt oss noen av disse mektige bildene i forskriften, så vi skal forstå noe av din veldige kjærlighet og nåde til oss alle. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi at du er slik under meg. Du forbarmer deg over meg. Du glemmer meg ikke. Du forlater meg ikke. Men du kaller meg inn igjen og igjen til ditt livssamfunn, og til å leve sammen med deg. Så jeg ber deg, Jesus, om det var slik at noen her hadde det spesielt vanskelig, om de kunne få se lys i dette. At du har en slik en faderlig omsorg og moderlig omsorg for den enkelte av oss. Kjære Jesus, det ber deg om. Tar du deg av den enkelte av oss, tar du deg av de minste, tar du deg av ungene, Herre Jesus, ungdommene, at de kunne forstå og skjønne at du elsker dem, at du vil ha dem hjem. Og be for oss som kjenner på andre ting og vanskeligheter, kjære Jesus, tar du deg av oss, og de eldste her, at de kunne få en rike stund i sammen med deg den tida hver enkelt av oss har igjen. Kjære Jesus, det ber jeg om i ditt navn. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.
1: Har du hørt den gamle historien om telefonen som ringer, og en liten gutt svarer med viskende stemme? Hallo? Hei, mammaen din der?
2: Ja.
1: Kan jeg få snakke med henne?
2: Nei.
1: Hvorfor ikke?
2: Hun opptatt.
1: Det noen andre der?
2: Ja, lillesøsteren min.
1: Det noen andre der, en eller annen voksen?
2: Ja, politiet.
1: Kan jeg få snakke med en av dem?
2: Nei, de opptatt.
1: Det noen andre der?
2: Ja, brandmennene.
1: Kan jeg få snakke med en av dem?
2: Nei, de også opptatt.
1: I alle dager, hele familien opptatt. Politiet og brandvesenet der og opptatt. Hva gjør de alle sammen?
2: Gutten fniser og visker. De leter etter meg.
1: Ja, denne gutten visste at han hadde gjemt seg, og at det var mange som lette etter ham. Han likte tanken, og hadde tydeligvis moro av det. Det atskillig mer alvor og realisme over en av de kjente lignelsene som Jesus har fortalt. For Jesus snudde som vanlig opp ned på hvordan folk tenkte. Hør i dag fra Lukas evangeliets 15. kapittel fra vers 4. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Den ene sauen hadde tullet seg bort på grunn av sin egen dumskap. Den hadde vært tankeløs og egenrådig, den fortjente knapt å bli funnet. Å kalle mennesker for sauer ikke særlig smigrende. Sauer dumme. På sirkus kan du ha sett hunder og elefanter og hester gjøre kunster, men ingen har klart å trene opp en sau til å gjøre noe spesielt. De tungnemme og kan bare ett ord, bæ. Lukas forteller at de skriftlærde og fariseerne knurret mot Jesus både før og etter at han fortalte denne lignelsen. Jeg tror ikke de protesterte på at syndere ble sammenlignet med sauer, men de ville ikke godta snakket om glede i himmelen over én synder som vender om. De reagerte på at gjeteren dro ut til synderen først. Gjeteren prioriterte den som var tapt, den dumme sauen. Ja, etterpå hadde gjeteren et festmåltid på grunn av synderen. Det var det verste av alt. For de hadde forstått det slik at når Messias kom, så ville han feire med et storslått måltid sammen med de rettferdige. Og da ville de selv få hedersplassene. Men denne Jesus, han holdt seg til syndere, og syndere holdt seg til ham. Og så prøver Jesus å få de fromme til å tro at de også syndere. I dag vil jeg gjerne det skal synke inn i oss. Gud har kommet til oss med sin store og omfattende kjærlighet i og med Jesus. Ved Jesus leter Gud etter oss til han finner oss. Han gir ikke opp, til og med de fortapte synderne oppsøker han. Det ikke fordi vi har omvendt oss at Gud kommer til oss. Det motsatt. Fordi Gud kommer til oss, finner vi den nåden som gir omvendelse, ekte omvendelse og forandring i livet. Historien jeg fortalte til å begynne med forteller om en gutt som hadde styringa med både mor og hele redningsetaten der han gjemte seg et eller annet sted. Men Jesus skildrer en sau, nummer 100 i flokken, som hjelpeløs. Den klarte ikke å finne tilbake på egen hånd. Sauen var fortapt og uten håp. Gjeteren utsetter seg for alvorlig fare for å redde den ene. Legg merke til at gjeteren deretter legger den på skuldrene sine og bærer den hjem. Vi blir ofte frustrert av mennesker som har store problemer. Hvorfor kan de ikke ordne opp selv? Hvorfor kan de ikke bare ta seg sammen? Men det er ikke slik når det gjelder det å bli frelst. Mange skjønner ikke at de er i alvorlig fare. Enda mindre kan de eller vil de skjønne at vi ikke kan fikse det selv. Det finnes ikke noe selvhjelpsprogram du kan få kjøpt som kan åpne himmelens dører. Vi klarer ikke å tenke oss fram til Jesus. Vi klarer ikke å streve oss fram til Jesus. Vi kan ikke engang rydde opp i livet vårt slik at vi fortjener en plass hos Jesus. Frelsen er en gave. Å bli frelst er å bli funnet av Jesus i en tilstand der vi har gått oss bort, vi er fortapt. Det er derfor Paulus skriver i Romerbrevet, og jeg oversetter det litt fritt. Dere skjønner at i rette tid, da vi ennå var hjelpeløse og svake, døde Kristus for slike som ikke hadde noe med Gud å gjøre. Nå er det meget sjelden at noen dør for å berge en rettferdig og god person. Det kan nok skje, men Gud viser hvor kjærlig han er ved dette. Mens vi fremdeles var syndere, ga Kristus livet sitt for oss. Allerede i gammel tid ble denne sannheten åpenbart. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Slik er evangeliet. La det synke inn i deg hvor ivrig gjeteren nå er for å finne den sauen som var blitt borte. Tenk, han forlater de 99 i det åpne landskapet. Han gir seg ikke før han finner den ene. Da legger han den på skuldrene og går hjem. Så kaller han sammen til en stor fest og sier: «Gled dere med meg, jeg har funnet sauen som ble borte.» Når vi har funnet igjen noe, så blir vi bare lettet. Når Jesus har funnet et tapt får, så steller han i stand en gledesfest. Evangeliet er ikke bare at Gud frelser syndere. Det var fariserne enige i. Men evangeliet er at Gud selv kom i og med Jesus til jorden for å søke og frelse dem som er fortapt, til og med før de begynte å spørre etter Gud. Det var dette Paulus opplevde. Han var enig i at Gud ville frelse, men de fortapte måtte lete etter å finne Gud først. Når de hadde fått orden på livet sitt, da ville Gud være nådig og tilgi alt. Men for kristendomsforfølgeren Saulus var det fryktelig hva denne Jesus-sekten lærte, at Gud vil ha med syndere å gjøre. Så ble han selv slått ned på veien til Damaskus. Han forteller hvor merkelig det var at han som var en forfølger og spotter og voldsmann, fikk nåde og ble utvalgt av Jesus til å forkynne evangeliet. «Ja», sier Paulus, «dette er min store glede. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Det var ikke Paulus som fant fram til Gud. Det var Jesus som søkte opp ham som var fortapt på grunn av sin egen rettferdighet. Jeg vil fortelle dere om en ung jente som het Maya Angelou. Hun kom til San Francisco og følte seg virkelig avansert. Ja, det måtte en jo være når en kom som ung student til selveste San Francisco. Da syntes hun det var på sin plass å kalle seg agnostiker. For var man riktig moderne, så tok man ikke stilling til det der med Gud. Vel, hun sluttet kanskje ikke helt å tro på Gud, men hun syntes ikke det var noe poeng lenger å være sammen med slike som trodde. Maya tok et kurs i stemmebruk. Læreren ga henne en øvelse der hun skulle lese høyt og med innlevelse fra en religiøs trykksak. Der sto det til slutt: «Jesus elsker meg.» Hun fullførte opplesningen og la ned heftet.
2: Læreren sa, «Les den siste setningen en gang til.» Så gjorde hun det, denne gangen litt spydig, og la fra seg heftet. «Jesus elsker meg.» Men læreren sa, «Les det igjen.» Og etter å ha gjentatt det omtrent 7 ganger, følte jeg at det var noe sant i den setningen. Det var faktisk en mulighet for at Jesus elsker meg, Maya Angelou. Plutselig begynte jeg å gråte, fordi jeg tenkte på hvor stort dette er. Jeg skjønte at hvis Jesus virkelig elsker meg, så kunne jeg få oppleve store ting. Jeg kunne lære noe, jeg kunne oppnå noe, jeg kunne bety noe for andre. For hvem kan ødelegge noe hvis Gud og Jesus er for meg? Og da er vi over til et nytt, viktig poeng i denne lignelsen. Er vi funnet av Jesus, så får vi et nytt forhold til alle andre mennesker i verden. Jeg vil fortelle om Billy, som hadde møtt fram til første dagen på videregående skole, eller high school. Det var en samling for nye og gamle elever, og alle kontaktlærerne for de forskjellige klassene ble presentert. Miss Smith ble bedt om å reise seg først. Hun var populær, så elevene heiet og plystret. Mr. Brown var den neste. Han var også snill og grei og ble møtt med lyder av velvilje. Men så presenterte de Mr. Johnson, og han var kjent for å holde striks orden. Da noen kom med svak murring, var det andre som fulgte opp, og alle kunne se det ble pinlig for Mr. Johnson. Den nye eleven Billy syntes dette var frustrerende. Han var følsom, rettferdig og modig, og plutselig reiste han seg opp og ropte, «Hold opp! Han er faren min!» Straks ble det slutt på buingen og pipingen. Etterpå gikk Billy hjem. Da han traff sin egentlige far, kom det tårer i øynene hans. «Pappa, jeg løy på skolen i dag.» Så fortalte han faren hva som hadde hendt, og at han hadde ropt til de andre elevene at de måtte tie stille og være snille med læreren. Faren sa, «Det er helt i orden, gutten min, men du blandet litt når det gjaldt familien. Mr. Johnson er ikke din far, han er din bror.» «Ja, har Jesus elsket deg så høyt at han ga livet sitt for deg? Da har du fått et nytt syn på andre mennesker. Han er din bror. Hun er din søster. Du har vel begynt å se det slik? For Jesus har ofret seg for dem også. Jesus er den gode gjeteren. Han gikk ut for å lete opp den fortapte. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt, sa han selv. Følger du Jesus, blir du opptatt av det samme å oppsøke, og bidra i Guds menighets oppsøkings- og redningstjeneste. Mennesker finner ikke Herren på egen hånd. Den Hellige Ånd må åpenbare sannheten for dem. Til det bruker han blant annet personlige vitnesbyrd fra frelste syndere. Nå sier du kanskje, hva er så viktig med den ene som Jesus forteller om? Må ikke enhver bonde, enhver forretningsmann, enhver håndverker regne med litt svinn? 1 av 100, 1% er da ikke noe å lage oppstyr for. Sammenligningen holder ikke. For vi er ingen masse. Vi er enkeltpersoner. Og Jesus elsker hver enkelt av oss som om vi var den eneste person i verden. Det er ikke bare lettelse, nei, det er stor glede i himmelen over hver enkelt mann eller kvinne som blir funnet og frelst. Barn, voksne og gamle. Jesus fortalte oss denne lignelsen for å få oss til å gå ut og se de bortkomne, dele med de mistede hvordan han og hun kan bli frelst ved å bli kjent med Jesus. Vet du hvordan Guds rike går mest fram i verden? De fleste som kommer til tro kan fortelle om en kristen som var vennlig, som brydde seg, som viste omsorg og varme. Så begynte de å undre seg. De leste om Jesus i det brevet som du er overfor verden. Bare få ble kristne som følge av et arrangement eller en kristelig happening.
1: Jeg har lest om en mann i USA som het John Currier, og som i 1949 ble dømt til livsvarig fengsel for mord. Etter noen år med god oppførsel fikk han jobbe på en gård i Tennessee. Men i 1968, etter 19 år, ble straffen regnet som sonet, og et brev med de gode nyhetene ble sendt til ham. Men John fikk aldri se brevet, og det var heller ingen som fortalte ham om det. Livet på gården var hardt og uten noen løfte for framtiden. Men John gjorde det som han ble bedt om, selv etter at bonden han hadde jobbet for var død. Det gikk ennå 10 år. Da var det en i rettssystemet som fikk se Johns sak, fant fram til ham og sa at straffen var sonet. Han fikk bli en fri mann. En slik historie kan få til å tenke. Ville det betydd noe for deg hvis noen sendte deg et viktig budskap av stor betydning for livet ditt, og så ville det gå år etter år uten at budskapet ble gjort kjent for deg? Gjør vi det vi kan for at flere må få se Jesus og få vandre i liv og evighet sammen med ham? Jeg er opptatt av å lete etter mennesker i Bibelen med en gå-ut-livsstil. De har noe felles. De har sett hvor stort det er at Jesus har frelst og berget dem, satt dem i frihet for evig tid. Og om vi kunne gripe det, la hjertet bli tent og satt i brann, så misjon blir en hjertesak for oss. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Det kom et brev for en tid siden fra en ung mann som synes det vanskelig å tro på Gud. Han tenker på en venninne fra skoletiden som nå var gift og hadde voksne barn, men ble rammet av ALS med 10 års kamp med krypende lammelser. Gud har en plan for alle mennesker, det sagt. Gud allmektig. Var det Guds plan at klassevenninnen skulle lide så mye og dø så tidlig? Hun trodde så inderlig på Gud. I svaret mitt understrekte jeg at spørsmålene er store og vanskelige. Hvem jeg at jeg skulle kunne gi tilfredsstillende svar på dem? Jeg har ikke innsikt i Guds tanker og planer. De ligger langt over min forstand. Men det noen fakta vi kan bli enige om. Alle mennesker i verden får en levetid som begrenset. Noen dør allerede i krybbedød. Noen blir svært gamle. Noen synes vi går bort for tidlig. Ingen kan svare på hvorfor det slike forskjeller. Et annet faktum at noen dør med bitterhet, og noen dør med ro og trygghet. Enkelte vil ikke ta inn over seg at livet går mot slutten. Andre skjønner at de har kort tid igjen, og gir uttrykk for at de i Guds hender, og at de venter på et godt liv bak graven. Hun som vi tenker på hadde et slikt håp. Jeg hørte det i en samtale jeg hadde med henne et par måneder før hun døde. At noen må lide mye i livet, mens andre slipper mer lettvint, vi også enige om. Det et urgammelt problem. Hvorfor? Jeg har ikke svaret. Men den store grunnfortellingen jeg lever i at vi alle skapt av Gud. Han ønsker bare det beste for oss alle, men synden kom inn i verden, med det også opprør, ondskap og død. Gud har vist en vei ut av dette ved å sende sin egen sønn. Han har seiret over synd og død, men seieren har enda ikke brutt igjennom på en måte som overbeviser alle. Hadde jeg ikke hatt denne troen, så synes jeg alt ville vært håpløst. Jeg vet at Gud har gode planer, men verden preget av mye ondskap. Gud setter heldigvis grenser for ondskapen. Hvor og når og hvorfor vet vi ikke. Han følger med på alt som skjer. Han til stede om bare en spurv faller til jorden. Han kan vende det onde til det gode for dem som tror på ham. Mer eller mindre misslykkede vi alle. Vi kan kjenne oss dømt av oss selv og av andre. Jeg tror på en frelser som elsker de misslykkede. Han har ingen fordømmelse å komme med overfor dem som ydmyker seg nok til å ta imot Guds nåde.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Er det noe spesielt ved det å være en kristen? De som tror, skiller de seg ut fra andre mennesker? Mange svar kan gis. Men nå har jeg lyst til å hente et sitat fra et brev som skrevet omtrent 200 år etter at Jesus stod opp fra de døde. Forfatteren Cyprian, som etter hvert ble biskop i den nordafrikanske byen Kartago. Cyprian skrev til sin venn Donatus, og dette var før Romerrikets keisere gikk over til kristendommen. Det en dårlig verden, Donatus, en utrolig dårlig verden. Men jeg har oppdaget midt i den et stille og godt folk som har lært livets store hemmelighet. De har funnet glede og visdom som tusen ganger bedre enn hvilken som helst av gledene i et syndefullt liv. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke om det. De herrer over sitt sjeleliv. De har overvunnet verden. Disse menneskene, Donatus, kristne, og jeg en av dem. Kanskje disse ordene også kunne vært uttalt om de kristne i dag, særlig dem som lever i land der kristendomsfientlige holdninger dominerer. Også i dag merker vi mye ondskap, sinne, hat, synd og grådighet. Midt i alt dette finnes det noen mennesker som har lært seg den store hemmeligheten i livet. Denne hemmeligheten kan vi like godt skrive med stor H. For Jesus den store hemmeligheten i livet, et mysterium vi ikke kan begripe av oss selv. Guds hellige ånd kan vise oss den enestående kjærligheten som Jesus Kristus viste da han tok vår plass i dommen, utslettet syndene og gav del i et evig liv. Vi kaller det Guds nåde, den velviljen og gratisgaven vi får uten å ha fortjent den. I troen på Kristus får vi både glede, håp og visdom. Akkurat som Cyprian for 2000 år siden vil vi erklære oss for å være kristne, de som satser på Guds lam som tar bort verdens synder. Han verdt å følge gjennom livet. Han verdt all takk og ære.

Når du står på toppen av rangstigen, det lett å få et feilaktig selvbilde. Om en tidligere amerikansk president som gjorde tjeneste for 70-80 år siden, ble det sagt at han alltid måtte være i sentrum for oppmerksomheten. Når han var med på et bryllup, hadde han lyst til å være bruden. Når han var til stede i begravelsen, var han lei seg for at han ikke var den døde, sa datteren hans. Sant å si det svært mange av oss som ønsker å være nummer én. Men han som virkelig og faktisk nummer én, Jesus, har lært oss noe helt annet. Da han vandret rundt på menneskenes stier og veier, ser du aldri at han plasserte seg selv først eller på hedersplassen. Han kunne være trett og sliten som alle andre, men hvis noen trengte hjelp, så hjalp han. Og hvis han var i farten for å hjelpe en eller annen, og ble stanset av en tilfeldig person, så stoppet han opp for å lytte. Selv om han var uskyldig, ble han dømt skyldig. Fordi vi mennesker så fulle av skyld, tok han likevel anklagene mot oss på seg selv, slik at vi skulle unngå å gå fortapt. Han valgte døden på korset, fremfor å stå som nummer én blant alle menneskene. Jesus gjorde ikke det du og jeg naturlig ville valgt å gjøre. Han ga seg selv på en selvutslettende måte, ikke til beste for vennene sine, men for fiendene sine. Jeg blir ikke ferdig med å være forundret over Jesu ydmykhet og kjærlighet. Apostelen Paulus sier det slik i Bibelen: «Vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Det et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største.

Den engelske dikteren John Masefield har skrevet et skuespill om langfredag og rettssaken mot Jesus. Der vender hustruen til Pilatus seg til den militære befalingsmannen som har ansvaret for at Jesus blir korsfestet. Og hun spør, «Tror du at han er død?» «Nei, frue, det tror jeg ikke.» «Ja, hvor er han da?» spør hun. «Han er sluppet løs i verden, frue, og der kan ingen stanse hans sannhet.» Ja, vi tror på en levende Kristus som er sluppet løs i verden. Han er oppstanden, men usynlig. Han er sannheten, og i ham finnes en kraft som bærer oss trygt inn til det evige liv. Bibelen skriver om Kristus med oppmuntring til alle som tror på ham. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Da skal vi i Jesu navn begynne forsamlingen med å synge fra Landstad nummer 4.

Vi begynner i Jesu navn med å ønske alle hjertelig velkommen. Og hilse på forsamlingen og dere som, menigheten og forsamlingen og dere som hører på gjennom internett med Guds nåde og Guds fred. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Vi leser fra Salme 84.

0: Er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier? Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevann, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion. Herre, herskarens Gud, hør min bønn. Vend øret til Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, se hit, vend blikket til din salvedes åsyn, for en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn å bo i ugudelighetens telt. For Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre, herskarens Gud, salig er det menneske som setter sin lit til deg. Fader vår, du som er i himlene, hellig vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater vår skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. I Jesu navn. Amen. Og etter salmesang får vi broder Henry å tjene oss med Guds ord.
1: Så synger vi salmen nummer 23.

0: Nåde, barmhjärtighet och fred från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus vär med där alla. Amen. I mina tankar idag så har det kommit ett gudsordsteg från Nehemias ifrån det 8:e kapitel. Och jag tänkte vi ska läsa 10 vers. Bara lite av bakgrund. Israels folk hade ju blivit sänt till Babylonia, där till Babels fångenskap, och var där i 70 år. Så var det en präst där, han var av Arons stamme. Hans pappa var ypperstpräst i Jerusalem för folket blev sänt till Babels fångenskap. Och han var en väldigt speciell man. Gud hade lagt något på hans hjärta. Och själv om de levde där i träldomen, så var de mest tunga och likaväl icke trällbundna. Väl kan man säga det att det står att folket där krävde att de skulle synge lovsånger, men de kunde bara inte det, därför att de sa att deras harpa var hängt upp i pilträna. Det betyder att de levde under ganska vanskliga kår. Men han här Esra, som vi ska läsa om, han vågde att vara den han var, tvärs igenom. Han var Guds man, han var en präst som Gud hade kallt och utvalt. Och det var tydligt för alla som bodde där att det låg en hög ånd i han. Gud hade kallt han till en tjänste. Och han som kallade sig själv kongenes konge där i Babylonia, som regerte där, han la märke till Esra, och så säger han att han var den högste Guds himmels tjänare och insatt i hela Guds ord och Guds lov. Och därför så gav han frihet, han gav han myndighet, och han gav han allt som behövdes för att han skulle sändas tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet och senare bygga upp bymun där. För texten, för det vi läser här, så hade det gått sån cirka 70-72 år från templet var restaurerat. Och så var det sån att för att de kunde liksom begynna och fejra gudstjänsten där, så måtte de tätte till alla hull som var på bymuren, därför att det var väldigt många som ville ödelägga för Guds folk och ville tvinga sig in och låta som att de hörte Guds folk till. Och därför så måtte de med svärd i ena handen och med murskjärn i den andra bygga och tätte Jerusalems murar och alla hull som var. Så läser vi i Jesu namn. Och folket samlat sig som en man på platsen föran vandporten. Och det var Esra den skriftlärde om att hämta boken med Mose lov som Herren hade gett Israel. Och prästen Esra bar fram loven framför menigheten, både för män och kvinnor, och alla som kunde förstå det, de hörde. Det var den första dagen i den 20:e månaden. Han läste upp av den mitt på platsen föran vandporten, från tidig morgon till mitt på dagen, för männen och kvinnorna och dem som kunde förstå. Och allt folket lyttade till lovbokens ord. Esra, den skriftlärde, stod på en förhöjning av trä som blivit rejst till detta. Och vid sidan av han stod Mattia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia och Manasja till höjre för ham, och till vänster för han Pedala, Misjael, Malkia, Hashum, Hasja, Badna, Zakaria og Meshulam. Og Esra åpnet boken for hele folkets øyne, og han sto høyere enn folket. Og da han åpnet boken, reiste hele folket seg. Esra lovet Herren den store Gud, og hele folket svarte med løftede hender, amen, amen. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. Og Josva, Bani, Sheruba, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Yasha, Kelia, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaya og de andre levitene forklarte loven for folket, mens folket ble stående på sin plass. Og de leste opp stykke for stykke av boken av Guds lov, og de tolket den, så folket skjønte det som ble lest. Og stattholderen Nehemia, og presten Esra, og den skriftlærde, og levitene som lærte folket, sa til hele folket, denne dagen er det herlighet, Herren deres Gud, sørg ikke og gråt ikke, for folket gråt da de hørte lovens ord. Så sa han til dem, gå ned og et feteretter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe for. For dagen er herlighet vår Gud, og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke. Dette var ditt ord, hellige far. Hellige du oss i sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Gud er undres Gud. Han har en plan, og den planen, den kan vi følge som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og endestasjonen, det er Jesus. Og endestasjonen for den teksten som vi leste opp, alt det her hørte vi, det skjedde ved en port som kaltes for vannporten. Og den slutter ved vannporten i Johannes evangelium 7, på den store løvhyttefesten der prestene bar vann nettopp igjennom denne vannporten. De hentet fra en dam der som heter Siloa, og de bar i gullkar og gikk i prosesjon alle prestene. Så kommer de inn, så tar de gullkarene, og så heller de ned ved alteret. Og det skjedde, som vi leser i Johannes 7, som Jesus var øyenvitner til. Og så sier Jesus noe sånn som han sa der i Lukas 4, i dag har dette skriftsted gått opp for deres øyne, for deres ører, unnskyld. Og vannporten var, som sagt, en helt spesiell port, derfor at der var ordet til stede, og Jesus, han var jo ordet som ble kjød og bodde iblant oss. Der var ånden til stede, på samme måte som vi leser i Johannes 7 om dette, sa han om den ånd som de skulle få. Og nøyaktig samme som Jesus sier til kvinnen der ved Samarias brønn, der i Johannes 4, den som drikker av det vann skal dø, skal tørste, men den som drikker av det vannet som han vil gi, skal aldri i evigheten tørste. Sånn at vi kan si at alle røde tråder gjennom Bibelen som Gud har latt gå, de ender med Jesus Kristus, så er det visse personer som Gud utfølger, som på en måte skal være som forbilde på Jesus, type av hvordan Jesus skulle være. Og derfor så, i alle fall min erfaring er at leser vi bare Nytestamentet, så lærer vi ikke å kjenne sannhetens Gud, annet enn bare en liten del. Ja, sier kanskje mange, ja, men det er jo så kjedelig å lese Gamle Testamentet. Sånn som vi nå leste, så var det nærmest 13 ulike navn på personer som vi kanskje ikke har noe forhold til eller aner. Men så er det de guldskattene som er der innimellom, som er vel verdt å stoppe opp med og vel verdt å ta vare på. Og derfor var det som skjedde nå historisk. Jeg nevnte det om at kongen som kalte seg for kongenes konge der, som regjerte i Babylonia, han la merke til Esra, derfor at han så det at det lå en særlig høy ånd i han. Og det man kan legge merke til med han her Esra, han var på en måte sånn som Josef. Gud hadde lagt sin hånd over han. Gud hadde beskyttet han. Og jeg tenker, det får også dere som er unge legge på hjertet at dere er ikke skapt tilfellig. Kanskje at dere ser i dag at jamen, dere har ikke så stor oppgave. Men tenk, bare det å fære på institusjonene, på gamle hjem og synge foreldre og glede dem, hvilke velsignelse som man er med på å formidle til andre mennesker. Og derfor så er det så viktig at også dere får lov å være frimodig, sånn som Esra var, at han ble lagt merke til at det er en som Gud har utvalgt. Og underlig må vi si det at himmelsk Gud, han kan bruke til og med ugudelige konger til å legge merke til at det er en person som Gud holder sin hånd om, som det står to ganger der i teksten som vi hadde, men også i Esras syvende kapittel, et kapittel som er veldig, veldig viktig å legge merke til. Og det som vi kan lese der, Gud hadde gitt sin gode ånd i han. Han hadde gitt han av sitt hjerte og sin ånd. For det vi leser her i Esras 7, vers 10, Esra hadde vendt sitt hjerte til å granske Herrens lov og gjøre etter det den, og å lære folket lov og rett i Israel. Vel står det her i teksten vår at Esra var en skriftlært. Ja, tenker vi. Å granske skriftene går kanskje mest i hodet. Nei, i Esras tilfelle, og i våres tilfelle også, om vi leser det i bønn, så går det ikke til hodet, men det går til hjertet. Og det gjennom Guds ord så lærer vi Guds vilje med oss å gjøre. For nettopp gjennom ordet så åpenbarer Gud både seg selv, og han løfter det foran oss som en speil, sånn at vi får lese hvem vi er og hvor vi skal være i forhold til Guds plan. Jeg er fullt klar over det at etter Esras tid så misbrukte man nettopp det der gransking av Bibelen, for som vi alle kjenner til som fariseer og skriftlærde, det ble et parti. Det ble ikke sånn som Moses. Moses, han henviste til Guds lov, og Moses, han ble, som Hebreerbrevet også forteller, han ble funnet tro i med hele sitt hus. Han ble tro i forhold til det folket skulle pålegges å gjøre nettopp av Gud. Og det er ganske tydelig om dere leser 5. Moseboks 5. kapittel der, om hva Gud hadde lagt på hjertet til Moses, der han pålegger folket til å adlyde Guds ord og Herrens lov. Og skulle vi gå et takk videre, og så går vi til Aron. Aron var også en person i tråden frem imot Jesus. Og Aron var på en måte liksom den evangeliske siden som hadde offringen og gudstjenesten og det som på en måte kan sies hørte til den nye pakt. Men nøyaktig det samme var det også med Esra. Og kanskje det er greit å ta en liten presisering. Vi leste her i teksten. Han skulle hente boken med Moselov som Herren hadde gitt til Israel. Og da tenker vi kanskje, ja, men vi som er nytestamentets kristne, Gamle testamentet og loven hører vel ikke oss til, ikke vi kjøpt fri fra det. Men saken er den at vi behøver å vite det at, ja, hva sier Jesus om Moses? Han henviser til skriftlærere og fariseere som granska Moses hver eneste sabbat. Og så trodde de at de hadde liv i det. Men nei, sier han, Moses han taler nettopp om meg. Og det er det som Moses hadde. Moses var ikke bare en lovforkynner. Vel var han lovforkynner og en dommer. Men han var like mye også en som pekte på Kristus, sånn som han har gjort i mitt liv og sikkert i mange av deres liv også, at han har sagt stopp, stopp. Den veien du går på, den er en ond vei. Den leder ikke annet til fortapelse. Fortsetter du på den veien, så er du uten håp, både for det her livet og for evigheten, og så vil du aldri bli frelst. Og derfor må du stoppe opp, og så må Gud på den måten få vekke oss igjennom sin lov, sånn at vi skjønner at vi har kommet til veis ende, til en stasjon som sier, du slipper ikke fri. Vi blir fanget sånn at vi blir skyldige innenfor Gud, og vi må rope, hva, brødre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hvordan kan jeg da si det at Esra forkynte både lov og evangeliet? For det første, når han forkynte, så virket det sorg i hjertet til dem. Esra åpnet boken for hele folkets øyne, og det står han stod høyere enn resten av folket, derfor at det var mye folk, man hadde jo ikke høytaleranlegg som i dag. Og det området der ved tempel, eller der ved vannporten, det var ikke så kjempestort, det var et sånn torgområde som var cirka tre ganger så stor som det her er bygg her, litt under 3000 kvadrat, men folket stod tett i tett, og alle som kunne forstå, alle bortsett fra de helt minste barna var til stede der. Og så forkynte, eller leste Esra, vers for vers, og så utla han, og så forklarte han det. Men en annen sak som vi kan legge merke til, opp på det platået der alle de her mannene stod rundt han, levittene og de som hadde ansvar der, de gikk rundt blant folk, stilte spørsmål og svarte på svar, helt inntil folket forstod det. Det er et bilde på Jesus og på den hellige ånd. Hva ser vi der i Lukas 24? Alt det som skjedde her, det peker imot det nye testamentet. De to på vei til Emmaus, de gikk i sin dypeste depresjon. De undrer seg over den fremmede som kom til dem at, er du den eneste her i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd? Det med Jesus, at han måtte lide, at han måtte dø, at han ble korsfestet. Og vi håpet at han skulle være den som gjenløste Israel, skulle forløse Israel. Så vandret de videre, og det står det ble kveld, det begynte å bli mørkt. Og så gjorde Jesus noe helt spesielt. Han ville på en måte ha en videre samtale med dem, men han ville vekke dem. Så står det, han lot som om han ville gå videre. Så svarer de, mester, bli hos oss, for dagen heller, og det går imot natt. Og så står det at Jesus strøyde der. Så setter Jesus seg ned med dem, eller om han stod, det skal ikke si sikkert. Men skikken på den tida, i den kulturen der, det var at når man leste teksten, så gjorde man sånn som man også gjør i kirka, og sånn som vi gjør her, også under gudstjeneste. La oss reise oss og høre Guds ord. Og så sto de og hørte. Og dere syns kanskje det at når vi holder 40 minutter tale, at det er nå i hvert fall lang nok. Men her står det at de sto ifra tidlig om morgen til midt på dag. Og så, det var ikke så enkelt heller for dem, når han leste lovens bok, eller når han leste alle de løftene som Gud hadde gitt ved Moses og ved Aaron og senere da, så klarte de liksom ikke å få tro på at det her pekte mot Jesus, at det pekte mot det nye testamentet, han som Gud skulle sende, han som virkelig skulle forklare skriften. Og så gjennom de her levittene og medhjelperne som Esra hadde, som gikk rundt og samtalte med folk på folkets nivå, sånn at de virkelig klarte å få del i glede, få del i det de hadde sagt. Og det tente en glede. Og parallellen finner vi, som jeg sa, der i Lukas 24, der Emmausveisvandreren sa at brente ikke våre hjerter i oss, når han talte til oss på veien, og når han utlo skriftene. Altså vil det si det at Gud vil lære oss om frelsen gjennom bibelfortellinga. Dette var ikke mer enn kanskje 450 år før Jesus. Men hva gjorde han der gjennom ørkenvandringen når de ikke hadde vann? Vi fortalte jo det at prestene gikk til Silodammen, og så hentet man kilde også der. Og det var frisk vann, klart og frisk vann, kanskje mye friskere enn vi har her, historisk frisk vann, som de bærte sannsynligvis på en sånn stav med to gullkar ved siden av full av vann, og så gikk de igjennom den her løv, gjennom denne vannporten, og så gikk de inn i tempelet, og så heller de ned der ved tempelet. Hva skjedde når Moses, Gud gav befaling at han skulle tale til klippen, og den skulle gi vann? Og et tilfelle der at den skulle slå, men han skulle slå en gang, og klippen ga vann, men Moses han... Selv om han var Guds mann, og det fantes ikke, og det finnes ikke, og kanskje funnes etter han noen som har vært så tro imot hele Guds hus som Moses, sånn som Hebrevet forklarer. Men han tvilte, mest sannsynlig, for han slo to ganger i klippen, og da ble Gud fred på det. Men hva skjedde? Det strømmet mye mer vann enn de hadde behov for. Sånn at igjennom det fikk de kraft til å vandre videre. Og det skjer også i vårt liv. Når ordet forklares og utlegges, sånn som Esra leste og forklarte, og som Levittan, alle de her som var med i gudstjenesten, forklarte. Sånn er det også når vi hører Guds ord, om Gud taler i hjertet, og Guds ånd åpenbarer. Da får vi se, sånn som Johannes skriver der i første kapittel, vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen har av sin far, full av nåde og sannheten. Så står Esther der og lovpriser Gud. Og det er egentlig ikke så enkelt å se ut av en bibeloversettelse hva som egentlig står der. Men etter grunn til teksten så står det at han velsigner Herren. Ja, men er det ikke Herren som velsigner folket? Ja, selvfølgelig er det. Men på den måte får vi på en måte, eller rest og lovpriste Herren, at han i ydmykhet gir Gud ære og tar imot alt som han vil gi med den største takken. Og det gjorde også folket ved mange anledninger. Egentlig kan vi si at de her ordene og lovpriset og velsignet ligger veldig, veldig lavt nært hverandre og er på en måte to sider av samme folk. Men hvordan virker da ordets forkynnelse i folket? Og hør, der var unge, der var barn, alle som kunne forstå, og der var voksne og gamle. Når vi ber, så folder vi våre hender sånn her. Og så tenker vi, ja, det er det som Bibelen omtaler. Men det er faktisk sånn at det har nok kommet mange hundre år etter Jesus. Men det er jo en fin måte, for i alle fall, Jon Hardang sier sånn, Gud, vær meg synder nådig, på den ene handa, og på den andre handa, jeg kommer ikke akkurat på nå, men en lovprisning for Gud med fem ulike ord. Altså det vil si, når synden og Guds nåde møter, så er det som himmelen kysser jorda. Det er som vi kan lese oss, jeg skulle tro i Salme 84, som det leste oss også opp i dag, så er det på en måte himmelen som senker seg ned til oss. Og så taler Gud til oss gjennom sitt ord. Og så svarte folket. Ja, først det. De ba ikke med foldede hender. Og Gud og Guds ord har ikke bundet oss. Vi kan be når vi kjører bil, og vi kan be når vi ligger på vår seng, og vi kan be uten å folde hender. Eller vi kan gjøre sånn som vi leste her, med oppløftede hender. Det leser vi om både i Nye og Det gamle testamentet, men det betyr egentlig ikke noe om stillingen på hendene. Men folk løfta opp sine hender, og de ropte Amen, Amen. Og jeg har kanskje sagt det. Amen er et av Jesu navn. Det er Jesu titt. En annen av Jesu titel er Kristus. Navnet til han, Jeshua, Jesus, det er Jesus, men titelen er Kristus, på samme måte som Amen er en titel, der vi leser også i åpenbaringsboka. Amen, Amen, ropte dem. Og så virker Guds ord sånn at de bøyer seg ned. Sånn som de som har vokst opp her, i min ungdom i alle fall, når man ba, så var det helt vanlig at man bøyde hodet. Og så kan jeg få lov å si en sak som vi unge ikke har aning har vært tilfelle. For benkene på bedehuset her på Elvebakken bygde man, skulle tro det var onkel Kristian, men det kom godt til at det var bestefar som bygde. Da når de bygde ryggene, det var vel i 1934 eller 1936. Vi satt hjemme hos oss her på begynnelsen av 90-tallet, og så samtalte vi om måter å be på. Og så sitter mamma ved siden av. Og så fortalte vi om jeg hadde opplevd, og en annen hadde opplevd, at de bøyde knæ. Og det var jo uvant for oss. Og så sier vi ungdommer, kristne ungdommer, litt dåraktige, at det var jo kanskje litt egenrettferdighet å bøye knæ. Så sier mamma, hun tok ordet, ifra hun var født i 1916 til 34, eller var det 36, ja, hun var i hvert fall 18 år gammel. Og helt inntil da så bøyde alle kristne seg på knæ når de ba her inne på Elvebakken, gamle Lestadianske. Eller, det blir vel kanskje galt det, for at de hadde ikke bygd det bedehuset da, men når de samlet seg hjemme og der de hadde forsamling, så bøyde de så knæ. Og når Kåre Sur og meg var i Monio en del år efter, og vi samtalte med Magne Vålo, så forteller man henne at nøyaktig de samme skjedde i Monio, at absolutt alle, hele forsamlingen bøyde seg på knær når de ba. Eller om vi går videre, så leser vi om en av Lestadius sine første utsendinger til Norge, som heter Antin Peti. Han bøyde seg alltid på knær. Det var å lese i hans bøker. Knærne ble så slitt at alltid i hans bukser var det hold, og de måtte lappes. Og han var en bønnens mann, siden det kommer litt inn på det her. Og han kunne ikke bare holde sånn som Esra i tala eller utlegge Guds ord fra morgen til midt på dagen. Men jeg mener å ha lest at han mye lengre enn en hel arbeidsdag. Det gikk helt fra morgen til kveld når han forkynte Guds ord i Troms. Men det var det gjerne sånn at det kom folk, og så gikk folk, og kom nye folk, og så gikk de, og på den måten så var forsamlingen i gang så lenge. Amen, amen, det betyr, ja, det er sant. Ordet amen, som vi leser etter Fader vårs bønn, og som vi sikkert leser hver eneste gang og hver dag etter Herrens velsignelse også. Det er sant og visst, jeg bekjenner at det Gud har talt gjennom sitt ord, det er evig sannhet, og det forplikter meg som kristen ikke til å lese det, la det gå inn gjennom det ene øret og ut av det andre, men det forplikter meg at ordet skal få gå ned i hjertet, sånn som Maria, hun satt ved Jesu føtter, og grunna på det, sånn at Jesus måtte gi henne en god attest. Amen betyr, ordet skal få lov å forandre oss, sånn at vi lever i overensstemmelse med det som ordet lærer. Og de forklarte loven her for folket, mens folket ble stående, og de leste opp stykke for stykke av boken av Guds lov, og de tolket den så folket skjønte det som ble lest. Når våres måte å forkynne på, den er jo stort sett enveis. Man sitter og hører, og så går man hjem. Nå er det jo bedre når vi har tatt kaffe, og så har vi ofte samtale. Men på aposteltiden, når det gjaldt Jesus, så forkynte ikke Jesus apostlene bare på den måten. Men de gikk ut blant folk, og når de møtte folk, så kom de i samtale. Og gjennom samtalen så avdekkes på en måte veien til nye samtaler. Det er bare å se på Apostlens gjerninger 7, når Philip møter kammersvenner på veien, så er han så nær at han lytter til han som sitter, Hoffmann, som sitter oppe på vogna der, og så hører han hva han leser, og så spør han, forstår du det du leser? Og Philip gikk jo, spaserte jo parallelt med at vogna gikk fremover, så sier han, nei, men hvordan kan jeg forstå det hvis ikke noen forklarer det? Så blir han invitert opp i vogna, og så tar han utgangspunkt i det som kammersvennen hadde lest, eller Hoffmann hadde lest, og så begynner han å forklare at, ja, men det her, det er jo utleggelsen av Golgata, hva Jesus måtte gjøre, hvordan Jesus måtte dø, hvordan han måtte offre sitt liv, og ved troen på han så kan også Hoffmann bli frelst. Og sånn virker Gud, og som var Gud og som virker nå, gjennom sitt ord og gjennom sin ånd. Det fortelles om denne dagen, vi kan og får ikke heller tid til å gå inn i denne dagen som omtales her. Men det var en spesiell dag som vi kan lese tidligere i Esras og Nehemias bok da om den dagen. Vi skjønner at det måtte være en sabbat. Det som vi feirer som søndag, altså Herrens dag, Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Og folket gråt. Ja, kan vi lese Esra gråt, Nehemias gråt, Jeremias gråt. Veldig mange i Bibelen av Guds menn gråt. Og vi gråter forhåpentligvis over oss selv. Vi skal ikke gråte kanskje over andre så mye, sånn som Jesus også der med folket der i Jerusalem. Gråt over dere selv og deres barn, det var det som Jesu budskap var. Vi skal gråte over at vi har ikke nådd opp til på en måte det nivået som Gud skulle ønske vi skulle holde. Alt vi har falt i, misslyttes i, alle våre synder, det er det som skal gjøre oss trist. Men sorge, alt har sin tid, også det å gråte har sin tid. Og derfor så sier også Nehemias, eller Esra her, sørg ikke og gråt ikke. Altså det vil si, han trøster med evangeliet, for hele folket gråt da de hørte lovens ord. Så sa han til dem, og her kommer vi til en ny sak, hvordan glede i Herren og det å ete og drikke, Herrens nattferd eller måltidsfellesskapet, hvordan de hører sammen. Gå nå, og han sa til dem, gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver til dem av det til dem som ingen har laget noe til for. Og så hørte vi det. Det skulle gjøres og gis til dem som ingen har lagd noe ferdig til. Hva er tilfellet med oss som lekynnere, som ikke har noe i oss selv? Alt har Jesus gjort ferdig, sånn som vi kan lese i Lukas 15 om den fortapte sønnen. For dagen den er helliget, Herre, og gråt ikke, og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke. Det tar Paulus opp i Filippes brevet, spesielt i 3. og 4. kapittel. Les gjerne Filippe brevet, så ser vi hvordan gleden, og det å ha del i den hellige ånden, gleden over at syndene er forlatt, gleden over at navnet er skrevet i himmelen, det er det som bør få fylle våre hjerter. Og så behøver vi å se fremover og hjemover, og ikke så mye skue på våre egne navn, eller se på hvordan vi har misslyttes. Men vi får se på han som har gjort alt for oss. Alt som har gjort rede for en sånn høytid som vi her fikk høre, med feterett, og drikke søte drikker og alt som hører til der hjemme hos Gud, der vi en gang skal få sitte med Abraham, Isak og Jakob og alle Guds hellige hjemme hos Gud. Dertil må Gud hjelpe og bevare og beskytte enhver og en av oss i Jesu velsignede navn. Amen.
1: Syng vi salme nummer 395.

Og da teksten fra Salmenes bok, Salme 110, første vers. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, inntil jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Frelsen har forklart disse Davids ord om seg selv, og har visst at disse Davids ord viser Kristi guddommelige natur. Når jødene forstod skriftens ord galt og forvrengte profetens løfter om den tilkommende frelser, mente de at Kristus skulle bli en jordisk konge. Likesom mennesket alltid forstår Guds ord galt når dets hjerte er fast i verden. Det vil da snu om de åndelige ting helt om. De ting som vedkommer det åndelige liv, vender de på det timelige liv. Og det som angår menneskets sjel, det vil det naturlige mennesket snu til det legemlige. Således hadde jødene fortsatt galt profetenes løfter om Messias. Når profetene hadde forutsagt at Messias, eller Kristus, skal sitte på Davids trone, og at det ikke skal være ende på hans kongerike, så mente jødene at Kristus skulle bli en jordisk konge og legge all verden under seg. Og denne uriktige formening hadde også disiplene i hodeskallen, like til den dag da frelseren oppfor til himmels. Så fast i verden er det hederlige menneskets hjerte at det ikke kan vente annet enn en jordisk frelser, som ikke kan gjøre det lykkelige, som kan gjøre det lykkeligt her i verden. Nu ville Kristus vende jødenes tanker bort fra de jordiske frelser og få dem til å tro at Kristus, eller den frelser som i skriften var lovet menneskeslekten, kunne ikke være bare en jordisk konge eller en sådan frelser som skal hjelpe fra timelig nød, men særlig en åndelig konge og sjelens frelser, når også David, drevet av den hellige ånd, hadde talt om Kristus i den 110. salme og sagt, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, inntil jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det betyr, Gud sa til frelseren, sett deg ved min høyre hånd, inntil kristendommens fiender må bøye seg i støvet for deg. Men jødene forstod ikke disse Davids ord, hvorav frelseren tok vitnesbyrd om Kristi guddommelig natur. Og sådan går det vel ennå, at alle de jøder som tror på en jordisk frelser, de kan ikke forstå hvorledes Kristus er Davids sønn og Davids herre. Jødene tror stadig på en jordisk frelser. De tror at frelseren skal oppholde deres timelige liv, at han skal gjøre dem rike og til herrer i verden. De tror at de ved frelseren skal vinne rikdom, ære og gode dager. Jødene tror også at de etter døden skal komme i Abrahams fang, selv om de drikker, banner og slåss, driver brennevinshandler og er særlig grådige etter verden, tar stor vinning for sin umak og sine varer og hater de kristne, som etter jødenes mening er falske profeter og besatte av onde ånder. Jødene tretter imot når noen med skriftens ord vil vise dem at Jesus, som de har drept ved synd, vantro og urettferdighet, sitter ved Guds høyre hånd, inntil alle kristendommens fiender blir til frelserens fotskam. En del av de jøder som hater de kristne vinnes til slutt, når de selv kommer i samvittighetsnød, og da må de bøye sine knær i Jesu navn, og blir på den måte til fotskammel for frelseren. En del av jødene blir mer forherdet ved kristendommen, og de faller enda dypere i helvete enn de er av naturen. Da blir også de til fotskammel for frelseren når de faller ned under hans føtter i helvete. På denne måte blir til slutt alle overvunne, både jøder og hedninger, som er frelserens fiender. Noen må bøye sin nakke under frelserens åk, når den åndelige tvang, eller samvittighetens tvang, driver dem til å tigge om nåde. Andre igjen, som er forherdede, blir av frelseren nedtrådt

som en fotskammel ned i helvete, når deres samvittighet vitner at de kunne blitt frelste, ifall det åndelige hat til de kristne ikke hadde forherdet deres hjerter. Når de kristne nemlig sier jødene sannheten, således som Stefanus, «I motstår alltid den hellige ånd», da blir jødene så skrekkelig vrede at de skjærer tenner. De blinde stakkare forstår ikke at det på grunn av dette åndelige hat til de kristne synker så dypt ned i helvete at Gud ikke er i stand til å drage dem opp. Der er ennå mange jøder og hedninger som er Jesu korsets fiender, om de enn i disse tider er adspredte, jødene nemlig. Det er mangt, deres makt er nå snart forbi. De må nå like som skamfulle hunder unngå de kristnes blikk, og de har ennå sin gamle tro at denne kristendom som har utbredt seg i verden ved Jesus, denne kristendom er ikke annet enn overtro og djevelens bedrag. Jødene er ille til mote over at de må bo som fremmede iblant de kristne, og at deres tidligere makt er opphørt. Men de har den tro at de skal slippe til og hevne seg på de kristne når den frelser kommer som de venter på. Da skal de komme til makt, mener de. De hedninger som bor blant de kristne er også svært fiendske mot de kristne, men hedningene har den tro at de skal bli salige ved sin dyd. Hedningene stjeler ikke som eget nåde som jødene, men de er allikevel Jesu korsets fiender. Og i hedninglandene, hvor der bare bor hedninger, er det samme slags liv som her har vært før. Der drikker de, der banner de, der slåss de. Om søndagen drikker de, spiller og danser, og derav tennes til slutt horelysten. Men like fullt mener de at de skal bli salige. Hedningene vet ingenting om frelseren. De har bare hørt nevne frelserens navn, men det er også det hele. Hvorledes kan hedningene tro på frelseren når de stoler på sin dyd, tross det at deres liv er et ugudelikt liv? Men de kjenner ikke sine synder, og om anger og omvendelse vet de ingenting. Hvem har vel prediket til dem om den rette anger og omvendelse? Hedningene og jødenes prester prediker visst ikke således at folk våkner opp derved. Når hedningens prester selv er i den tro at kristendommen er overtro og den onde ånds virkning, hvorledes skal de da predike så at folk kommer til å kjenne seg selv? Hedningenes prester prediker meget om dyd og kjærlighet, men om sann anger, omvendelse og ny fødsel prediker de aldri. Da det nå fremdeles er så mange hedninger i verden, både døpte og udøpte, som ikke kjenner frelseren, må vi predike så at hedningene får høre at de i sin hedenskap vandrer på en gal vei. Vi håper og beder at Davids sønn, som også er Davids herre, ville gi jødene og hedningene en opplysning ved sitt ord, at de kunne komme til å forstå hvorledes Davids sønn også er Davids herre, som giver alle angrende nåde og glede og fred og kraft og styrke til å vandre, streve, lengte, rope og banke, sukke og bede, at Jesus, Davids sønn, ville forbarme seg over dem og hjelpe dem i den store strid og dødskamp, så at ikke djevelen, verden og deres eget kjød skal forføre dem. Hør alle ydmykes og nødstedtes bønn, Fader vår, og så videre. Evangelium Matteus 22. kapittel 34-46 vers. Ja, jeg leser den der. Men da, skal vi se. Men da fariserne hørte at han hadde stoppet munnen på saduserene, kom de sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: «Mester, hvilket bud er det største i loven?»
Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Men mens fariserne var samlet, spurte Jesus dem, hva tykkes eder om Messias? Hvis sønn han er han. De sier til ham, Davids. Han sier til dem, hvorledes kan da David i ånden kalle ham Herre, når han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Kaller nu David ham Herre, hvorledes kan han da være hans sønn? Og ingen kunne svare ham et ord, og heller ikke vågde noen å spørre ham mere fra den dag. I den siste delen av vårt hellige evangelium taler frelseren om sitt guddommelige vesen. Derav får vi passende leilighet til å tenke etter. Hvorledes Davids sønn er Davids herre? Første overveielse. Hvorfor tror ikke jødene og hedningene at Davids sønn er Davids herre? Annen overveielse. Hvorfor tror alle de som er i nød at Davids sønn er Davids herre? Give Gud sin nåde at alle jøder og hedninger må vende om til Davids sønn, så også de får kjenne at Davids sønn også er Davids herre. Og at alle som roper Jesus, Davids sønn, miskunner deg over oss, får kjenne hans guddommelige kraft til å hjelpe og løfte opp av helvete. Første overveielse. Hvorfor tror ikke jødene og hedningene at Davids sønn er Davids herre? Etter sin naturlige fødsel er frelseren født av Davids ett. Det vet alle jøder. Og noen evangelister har derfor regnet opp frelserens ett, ledd for ledd, for at jødene skulle tro at Marias sønn sannelig er Davids sønn, således som profetene fordum har skrevet. Nå tror nok jøden at Jesus er Davids sønn, eller at han etter kjødet er født av Davids ett, således som profeten har vittnet. Men hvorledes denne Davids sønn også er Davids herre, det forstår ikke jødene, så som vi hørte av dagens evangelium. Når jødene ikke forstår hvorledes Davids sønn er Davids herre, så tror de heller ikke at Davids sønn er Davids herre. Denne jødenes vantro kommer av at de venter på en jordisk frelser som skal føde dem fritt. De kjenner legemlig hunger og legemlig fattigdom, men sjelehunger kjenner de ikke. De ville derfor gjerne tro på en sådan frelser som hadde meget verdens gods, så han kunne gjøre alle rike. Til en sådan rik og hederlig herre ville alle verdens fattige komme og bede om hjelp. Alle verdens herrer vil de gå til ham og ete og drikke fritt. Alle som har satt sitt over styr ved drukkenskap og latskap vil gå til ham og bede om å få låne penger. Med ett ord sagt, alle som trenger til å ete og drikke, men ikke derfor orker å arbeide for sitt livsopphold, de vil gjerne ta til frelser en sådan mann som fører dem fritt. Og til en sådan frelser, du er nok Davids sønn, dersom han nemlig vant all verden under seg, og ble konge over jødene. Men en sådan frelser, som intet annet har å give en Guds ord, han duer ikke til frelser, hverken for jøder eller hedninger. Og dette er den rette årsak til at jødene ikke kan tro at Davids sønn er Davids herre. Når mennesket er fast i verden, venter det på en sådan frelser som kan føde det fritt. Det lengter etter en sådan frelser som kan hjelpe det fra all timelig nød. Men en sådan frelser som frelser fra åndelig nød, er det naturlige, etter det naturlige menneskes mening, ikke nødvendig. Når det naturlige mennesket ikke er i noen
som helst åndelig nød, så forstår det ikke å lengte etter en åndelig frelser. Det kjenner ikke at det trenger til en sådan frelser som kan frelse det sjæl fra helvetes pine. Hadde jødene vært i åndelig nød eller i samvittighetsangst, så hadde de snarere trodd at Davids sønn er Davids herre eller Gud. For Davids sønn kan, like som en jordisk konge, hjelpe de fattige fra timelig nød, men fra åndelig nød eller fra samvittighetsangst kan ingen annen enn Gud hjelpe. Derfor må Davids sønn også være Davids herre. Han må være større og mektigere enn David. David kalte ham i ånden herre, fordi David, som ofte var i samvittighetsangst, kjente at hans sønn dugde ikke til frelse for syndere, dersom han bare var et menneske. Men jødene, som har sin beste skatt i verden, og som ikke kommer i samvittighetsangst, da de er nådetyver, de kjenner ikke at de trenger til en åndelig frelser, som kunne frelse deres sjeler fra helvetes pine. De forstår således ikke at Davids sønn, eller Kristus, som av profetene er lovet som frelser, skal være Davids herre, eller større og mektigere enn David. Jødenes skjøtesynd er gjerrighet, eller kjærlighet til verden. Frelseren og alle profeter refser jødene for gjerrighet. De oppeter enkers og faderløses rett. De lærer barnene å stjæle oppholdet fra foreldrene. De prøver på enhver måte å vinne verdens gods med bedrag. List, brennevinshandel. De setter så høy pris på sin umak og sine varer at det bare er mulig, som det bare er mulig å få. Skal de veksle penger, tar de betaling også for det. De er flinke til å hjelpe sådanne trengende som de mener å få dobbel vinning av. Men skal de hjelpe sådanne trengende som de ingenting kan få av, så sier de, gå til de kristne. Jødene er nok, for den saks skyld, hederlige til å offre til kirken og til å innbyde gjestene til drikkelag. De byr brennevin til all ferdselsfolk, som er av samme tro og samme ett som jødene. Dertil kommer videre egenrettferdighet og utvortes dyd, stas i klesdrakt, stolthet i oppførsel. De er gjerningshellige. De har høye og store tanker om seg selv. De holder seg for å være så hellige at de ingen omgang vil ha med hedninger, og de kristne tåler de ikke å se for sine øyne. Jødene er også nådetyver når de tilegner seg Guds nådeløfter, skjønt de er uomskårne på hjertet. De bærer den utvortes kristendom, eller den døde tros tegn i sitt kjød, men da hjertet aldri er blivet omskåret, er de hyklere. I hodeskallen har de kristendomskunnskap, men i hjertet hedenskap. Derfor kan jødene ikke tro at Davids sønn er Davids herre. Når de nemlig er fast i verden, kan de ikke tro at en åndelig frelser er mer nødvendig enn en timelig. Ja, for jødene tror nok på en jordisk frelser, men hedningene, som grunner sin salighet på dyden, de vet ingenting om frelseren. De har igjen den tro at menneskets dyd skal tekkes Gud. Hedningene trenger ikke om å stjæle som eget nåde som jødene, når nemlig hedningene har den tro at menneskets dyd ikke skal være unyttig, prøver de også på å leve dydig. De forbedrer sitt levnet, og med den forbedring mener de å skulle behage Gud. De mindre synder holder de ikke for synd. De holder de mindre synder tillatelige. Måteholden drikk, måteholden bannskap, måteholden hat eller vrede, måteholden gjerrighet. Alt dette holder hedningene for tillateligt. Når hedningene har den naturlige dyd til salighetsgrunn, går de forbi frelseren og tror således ikke at Davids sønn er Davids herre.
Hedningene stoler nok derfor på frelseren i naturlig forstand. De tror at frelseren oppholder deres timelige liv. Det samme tror også jødene, men hva hjelper denne tro dem, når de ingenting vet om åndelig liv? Nu hører vi altså hvorfor jødene og hedningene ikke kan tro at Davids sønn Davids herre, eller hvorfor de ikke tror at den mann som vandret omkring i jødeland den himmelske fader, som har skapt oss. Jødene tror det ikke, fordi de elsker verden, og alltid venter på en jordisk frelser, ved hvem de kan bli rike og herrer i verden. Alle jøder tror i sannhet at den forventede frelse skal hjelpe dem fra all timelig nød. Og ved den døde tro som de har i hodeskallen, tror de også at de Guds barn når de omskårne og eter påskelammet, om de enn uomskårne på hjertet. Hedningene vet intet av frelseren, for de stoler på sin dyd, og kjenner således ikke at de trenger til frelseren. Hvorledes kan jødene og hedningene føle trang til en åndelig frelser når de aldri i åndelig nød, eller i samvittighetsangst? Når vel jødene i samvittighetsangst? Jo, de har åndelig hat, men de angrer, og samvittighetsangst har de ikke. Annen overvegelse. Hvorfor roper alle som i dødens nød, Jesus, Davids sønn, miskunn deg over oss? Både jøder og hedningene ropte når de var i nød, Jesus, Davids sønn, miskunn deg over oss. Dersom disse nødstedte hadde hatt tvil om det, om Davids sønn har Guds kraft til å hjelpe, ville de ikke ha ropt så ynkelig etter ham. Men nøden bød dem å rope, og nøden lærte dem også å tro at Davids sønn har Guds kraft til å hjelpe. Således det også i åndelig forstand. Så lenge som mennesket ikke i åndelig nød, så lenge som synderen i stand til å bære sin byrde, så lenge greier han seg uten frelseren. Når hjertet ennå ikke rett sønderknust og ydmyket, søker også det oppvakte mennesket å gjøre mange omveier, og vil gå forbi frelseren. Egenrettferdigheten innskyter i hjertet sådanne tanker, at den ikke verdig til å komme til frelseren i en sådan dårlig og elendig tilstand, før den har forbedret sitt hjerte. Men når synderbyrden blir så tung at synderen ikke mer i stand til å bære sin byrde, da må han ta til å rope, Jesus, Davids sønn, miskunn deg over meg, og ta bort denne synderbyrde som trykker meg ned i helvete. Men ville vel en angrende synder gå til Jesus om han ikke hadde den tro og forvissning at Davids sønn også Davids herre? Dersom den angrende sjel ikke hadde den forvissning at denne Jesus, som ble født av Davids ett i så stor fattigdom, selve skaperen, den himmelske fader, som har givet oss livet. Dersom en angrende synder skulle gi seg til å tenke således, som verdens vise, som sier at Jesus ikke Gud, men et vidunderlig menneske, som Gud har gitt mer forstand enn andre mennesker. Dersom, sier jeg, en angrende sjel tok til å tenke at frelseren ikke Gud selv, men bare lik Gud, sannelig om en eneste angrende sjel ville gå til ham, men de ville gå benest til faderen, forbi frelseren. Det gjør alle verdens vise. De går forbi frelseren og benest til Gud. De kan ikke tro at frelseren selve Gud, selve skaperen, enda frelseren har sagt at ingen kan komme til faderen uten gjennom ham. At faderen og frelseren ett. Og den som ser frelseren, ser faderen. Det må en angrende sjel kjenne at Davids sønn også Davids herre. At ingen større, høyere og mektigere enn han, og at forbi ham kommer ingen til faderen. Dersom, sier jeg, den angrende sjel ikke har den fulle tro og forvissning at Jesus Davids
Herre, eller Gud over alle ting, skaperen og faderen, som har givet han livet, var det visselig ingen annen utvei for den angrende sjel enn at gå til fortapelsen. Men når den angrende sjel har den fulle forvissning at han skaper hans fader og føder, har litt så stor angst og pine da han fødte ham og andre utaknemlige barn, som ved sitt ugudelige levnet har påført ham så stor angst og pine, og har spottet sin faders tårer, så har den angrende sjel ikke engang tvil om at den himmelske fader har lyst og kraft til å frelse de angrende sjæle fra deres pine. Men de angrende anser seg uverdige til å komme den himmelske moder for øyet. De er redde for at den himmelske moder ikke mer vil vite av dem når de har blitt så urene. Egenrettferdighetens djevel klager på dem at de er horer og tyver, mordere, og deres samvittighet vitner også at sådan er de. Hvorledes kan de da våge å bli frelserens fotskammer, når egenrettferdigheten krever at de må bli englene like før de nærmer seg Gud? Dersom horeriets djevel og gjerrighetsdjevelen og vredens djevel slutter opp med å friste, så kunne de bedre tro at frelseren vil ta imot dem. Men disse djevelens engler holder ikke opp med å friste de vakte, så lenge som det er liv i dem. Og da sier egenrettferdigheten, frelseren vil ikke vite av sådanne som har 7 djevler i kjødet. Bedre må mennesket bli før enn det er verdig til å komme til Jesus. Men dersom de oppvakte mennesker ikke går til frelseren, sådan som du er, til like med djevlene, da slipper du aldri løs fra djevelens makt. Når djevelen begynner å plage deg, så gå til Jesus og rop like som den kananeiske kvinne, Jesus, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min sjel plages ille av djevelen. Gå til Jesus, du av onde ånder besatte menneske, og rop. Han driver ut av deg, legio, og tillater dem fare inn i svinejorden, og den svinejord som går på gress her, er passelig til å bære djevlene ut i ildsjøen. Men de få som plages og fristes av djevelen på alle måter, de skal slippe løs fra den når Jesus kommer med sin nåde, og med sitt ord driver ut de onde engler som frister dem. Det er vårt håp at han driver 7 djevler ut av Maria Magdalenas hjerte, når hun med sønderknust hjerte beder om den store korsbærer og tornekronte konge, at han vil drive ut alle djevler som plager henne. Hun skal etterpå vise sin takknemlighet mot hun utgyte kjærlighets- og lengselstårer på hans grav, og den store korsbærer skal atter komme levende for hennes øyne, og hun skal omfavne hans føtter og tilbede ham. Amen.

0: Ja, så skal vi samles til en avslutningsbønn. Men før det så har vi noen kunngjøringer. Neste søndag, søndag 11. oktober, så er det søndagsskole klokka 12 og forsamling klokka 5 på ettermiddagen. Offergaven i dag går til drift av menigheten og må som vanligvis gis med sparebørse der bak eller VIPS. Så ligger det også betalingsinformasjon på hjemmesiden vår. Og vi vil takke for offergaven med de ord fra 2. Korinterbrev 9:7. Vær i ettersom man har satt seg fore i hjertet, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Så samles vi takk og bønn i Jesu navn. Kjære Gud, Fader i himmelen, vi takker deg fordi vi får være dine barn, at du lar oss vokse opp i din kristne forsamling, får høre ditt ord og lære å kjenne deg, vår kjære Fader, og din Sønn, Jesus Kristus, vår Frelser. Vi ber deg, gi oss din Hellige Ånd, så vi kan gjemme ditt ord i gode hjerter og leve etter det. Vend oss fra alt ondt og være gode og kjærlige mot hverandre, like som du er god imot oss. Og til sist samles oss deg i himmelen. For Jesu Kristi, vår Herres skyld. Fader vår, du som er i himmelene. Hellige vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike, makten og æren, i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.
1: Da synger vi salme nummer 86.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea...
1: 4. oktober. Grunn til å stenge seg ute. Tre søsken bodde sammen. Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk. Han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus. Han som du elsker er syk. Johannes evangeliet 11:3. Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhovedet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han er glad i alle. Jesus er selve Guds kjærlighet. Jesus er glad i deg også. Mann eller kvinne, frisk syk, ved godt mot eller mismodig. Du er elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham, eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han ser, hører og føler med deg. Er det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus er glad i deg.

Jeg er døpt i Jesu navn. Ingen tilflukt er som denne. Åpen står min faders favn. Intet jordens skatter veier mot det ene at jeg eier, kledd i dåpens hvite skrud, nådens barnekår hos Gud. Synden skal meg ikke skremme, jeg er døpt i Jesu navn. Faderen min skyld vil glemme, føre meg til himmelens havn. Der mitt hjerte trøsten finner, der min sjel sin renhet vinner. Jesus, i ditt dyre blod har jeg frihet, kraft og mot. Slik lyder de første to versene i dåpssalmen «Alltid vil jeg glad bekjenne», som finnes på nummer 580 i salmeboken 2013. Helt siden reformasjonen, eller i hvert fall siden en kort tid etter reformasjonen, så har vi hatt en gående diskusjon. Diskusjonen om dåpen. Hva er dåpen? Hva gjør dåpen, og ikke minst hvem kan og hvem skal døpes? Er dåpen først og fremst noe som Gud gjør mot oss, eller er det motsatt, noe som vi gjør for Gud? Hvordan kan vi være sikre på hva som er hva? Hvordan kan vi være sikre på om dåpen er det ene eller den andre? Eller er dåpen en engangssak, eller skal dåpen skje flere ganger? Forhåpentligvis så kan vi gi svar på noe av dette her i dagens program. Til å snakke om dåpen så har vi med oss i dag Ole Fredrik Kullerud. Han kommer fra Halden i Østfold og studerte teologi på MF, og i flere år så har han tjent som prest i den norske kirke. Først og fremst da i Nordhågalund og i Forsvaret. Han har også både undervist og forsket på MF som stipendiat. Han har vært aktiv i arbeid for fornyelse av kirken, både gjennom kirkelig fornyelse og gjennom for Bibel og bekjennelse. Nå, siden slutten av 2014, har Ole Fredrik vært utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband til Mongolia, og der arbeider han som lærer på det teologiske seminaret i Ulaanbaatar. Og det blir naturlig nok en kompliserende faktor når det gjelder å samarbeide om et sånt program som dagens program. Og det nærmer seg faktisk et helt år siden jeg først tok kontakt med Ole Fredrik for å lage programmet. Og vi har hatt det litt frem og tilbake, men så fikk vi endelig da en avtale som passet oss begge, og vi spilte inn dette programmet over Skype. Du vil dessverre høre at det er noen problem med lydkvaliteten, litt sånn hiksting og harking og litt ekko, men jeg håper at det skal gå bra likevel.

0: Då har vi med oss Ole Fredrik Kullerud på Skype. Och han möter oss från Ulaanbaatar i Mongolia. God dag och välkommen till Ta vare på troen.
1: Tack.
0: Vi ska idag snacka om dopen. Och dopen, det kan ibland vara ett ämne som skapar starka reaktioner och starka debatter. Men hvis vi går utifrån ett luthersk syn, vad är dop?
1: Ja, da vil jeg vel citere fra Martin Luthers store katekisme, hvor det står at dopen er ikke bare alminnelig vann, men vann som er innfattet i Guds ord og befaling og helliget ved det. Det er rett og slett guddommelig vann, ikke at vannet er edlere enn annet vann, men at Guds ord og befaling er lagt til det. Det er vel et svar på hva dåp i vann er. En annen måte å si det på er vel at dåp er neddykking i eller overrøsning med vann, med handlingsordet «Jeg døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn». Så både ordet så «Jeg døper deg til» og så videre, og vannet er til stede i dåpen og er nødvendig for at, at det skal være dåp.
0: Hvis vi sier at det er en yttre definisjon, en har vannet, i hvilken form...

0: vi skal ikke gå inn på det da, men, men at vi har vannet på den ene siden, og så har vi da Guds ord og befaling på den andre siden. Det kan vi si er en sånn ytre definisjon, men er det noe som skjer når et menneske blir døpt? Er det mennesket selv da, som viser noe eller forkynner noe med sin dåp? Eller er det noe mer? Er Gud i dåpen på en måte som at han gjør noe? Er det noe som skjer når et menneske blir døpt?
1: I dåpen så blir et menneske identifisert med Jesus Kristus, og det han har gjort. Vi skal tenke at vi der er korsfestet og oppstanden med Kristus, og at det som han gikk gjennom, at det er vårt. At det er noe vi også går gjennom i dåpen. Og at, at frelsesverket, altså det som Jesus har gjort for oss, ikke, ikke bare er noe vi relaterer oss til i vår tanke, men at det er en realitet som appliseres på oss.
0: En realitet som appliseres for oss, det er et litt sånt vanskelig begrep. Kan du forklare det litt, litt dypere?
1: Ja, det var kanskje et litt, litt akademisk uttrykksmåte. Men det er noe som skjer med oss, men likevel uavhengig av oss. Det skjer noe med oss som ikke bygger på noe i oss, som heller ikke bygger på min tro. Altså noe som er utenfor meg, som jeg kan, som jeg kan forholde meg til, men som da likevel gjøres gjeldende overfor meg. Og når, når vi blir døpt, så er det jo alltid ett og ett menneske som blir døpt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så frelsesverket gjøres til virkelighet for den enkelte.
0: Ja, det er jo noe med det at når, når et menneske blir døpt, så blir jo navnet til dette mennesket først sagt. Før var jo gjerne navnet til, til det mennesket hemmelig frem til dåpen. Og så fikk du høre det. Det navnet blir nevnt, og så blir jo Guds navn nevnt. Du var jo inne på det. Sånn at her blir vel Guds nåde konkret forkynt til et enkelt menneske, og ikke, ikke bare åpent, sånn som normalt i forkynnelsen.
1: Ja, det kan man også si at i forkynnelsen fra prekestolen så lyder evangeliet helt fritt og allment, så at det kan plukkes opp og høres av hver som måtte være til stede og høre det, men i dåpen så rettes det inn mot et konkret menneske og bare mot det mennesket.
0: Men hvis vi nå sier at, som de sier, at dåpen ikke er avhengig av noe i meg, det er bare Gud som gjør dette her. Finnes det da noen grenser for hvem som kan bli døpt? Må vi ikke bare si at vi bør døpe alle i hytt og pine, gå ut med en bøtte vann og, så, og spørre, er du døpt? Er det noen forutsetninger eller noen grenser for hvem som kan bli døpt?
1: På den ene siden så er det jo ingen grense for hvem som kan bli døpt, i og med at Guds evangelium og tilbud om frelse retter seg til alle mennesker. Det er Guds vilje at alle skal bli frelst. Det er Guds vilje at alle skal bli døpt. Men dåpen har jo to virkninger, og derfor er det viktig at de som blir døpt også kan komme under innflytelse av kirkens forkynnelse og sjelesorg, sånn at det som skapes i dåpen kan leve videre, at det kan være frukt. Fordi selv om dåpen alltid er gyldig når den er utført, og Guds nåde og Den hellige ånd alltid gis i dåpen, så kan mennesket enten ta imot det som gis, eller motsette seg det som gis. Så selv om dåpen alltid gyldig, så det ikke alltid at dåpen til nytte og gavn for den som blir døpt. Fordi hvis man motsetter seg nådetilbudet i dåpen, så virker dåpen ikke frelse, men det vi med et teologisk ord kaller forherdelse. Altså at mennesket gjør seg hardt mot Gud, aktivt motsetter seg Gud, ikke bare i alminnelighet, slik som alle mennesker står Gud imot etter syndefallet, men også motsetter seg et konkret nådetilbud fra Gud. Og det jo enda mer alvorlig, også ettersom Jesus sier at synden at de ikke tror på meg, ikke sant? Som han sier, slik det gjengitt i Johannes evangeliet. Og i og med at dåpen har disse to forskjellige og helt motsatte virkningene, så det også farlig å bli døpt, for å si det litt skarpt. Og det gjør at vi ikke bare bør gå ut med bøttevann og spørre, du døpt? Og så døpe i vei en masse, men heller sikre oss at de som blir døpt også vil bli fulgt opp av kirken, av kristen forkynnelse og sjelsorg. Sånn at vi skaper da, eller at vi så langt vi kan, legger til rette for at troen skal trives, altså vokse, hos ham eller henne som har blitt døpt, og at vedkommende ikke blir forherret da.
0: Du nevner her å komme inn, du sier kirkens påvirkning og forkynnelse, rett og slett å komme under forkynnelsen, den som drept, og høre troens ord og vokse i troen. Det blir nødvendig. Er det det som ligger i det at dåpen skal ha en virkning i det daglige liv, eller hvordan skal en forholde seg til dåpen videre?
1: Jeg tror jeg kan si at hele livet som kristen et liv i dåpen. På den måten at det som skjer i dåpen, sakramentalt, det en ytre handling fra Guds side som står fast uansett, nemlig at vi dør med Kristus og oppstår med Kristus, det er noe som skjer i kristens liv hver eneste dag. Fordi som kristne så tror vi på Kristus og forholder oss til hans død for våre synder og hans oppstandelse, men også i det vi kaller boten, eller synsforlatelsen. Vi dør med Kristus også hver gang vi bekjenner våre synder og vi erkjenner vår tilstand som syndere, og vi oppstår også hver gang vi mottar syndenes forlatelse. Og så det jo dynamikken i livet som kristen. Og Luther sier også at det jo den første av hans 95 teser som feirer jubileum for neste år, det vel? Altså, hvor han sier at når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier gjør bot, så mener han at hele livet vårt skal være en bot. Altså at vi skal leve i syndens forlatelse. Mm. Sånn som vi gikk under, sånn som det gamle mennesket en gang gikk under i dåpen, sakramentalt, og det nye mennesket oppstod i dåpen, sakramentalt, så skal denne prosessen her gjøre seg gjeldende hele livet, hver dag, når vi besinner oss på hva frelsen hva troen hva syndens forlatelse besinner på synder og så videre. Sånn sett, og som jeg også nevnte i stad, at vi skal tenke at vi i dåpen korsfestet og oppstandene ned til Kristus, at vi han gikk gjennom vårt. Og det det er noe vi som kristne forholder oss til hele tiden. Og det egentlig ikke noe annet enn bare å leve ut det som en gang skjedde I dåpen på en sakramental måte. Mm.
0: Nå kan jeg skyte inn her også at når du snakker om boten, så kan det være at noen av våre lyttere mer vant med begrepet den daglige omvendelse.
1: Ja.
0: Men det altså det samme.
1: Ja, det det samme. Altså omvendelsen, eller omvendelse og bot. Altså bot et mer adelommelig syke uttrykk. Det det samme.
0: Mm.
1: Omvendelsen skal skje hver dag.
0: Hvis vi tar med oss noen sånne, skal vi si, vanlige innvendinger, så har jeg jo ved mange anledninger hørt vi skal grunnfeste vår tro I Jesus Kristus, vår Herre, og ikke I dåpen. Vi vil liksom unngå å ha for stor tillit til dåpen, tenker en, men I stedet ha tillit til Kristus. Dette egentlig motsetninger, eller hvordan skal vi svare på det?
1: Sånn som jeg forstår det, så det ikke en motsetning, ettersom vi I dåpen til stede I Jesu liv. Jeg døpt til Jesu liv, døpt til Jesu død og oppstandelse. Så I dåpen så ble jeg, så ble mitt liv, grunnfestet I Jesus. Og så skal selvfølgelig det leves ut hver dag, også etter dåpen, så dåpen skal ikke være noen sluttstasjon, altså da blir det oss ikke til nytte, men dåpen et startpunkt, noe som en gang skjedde, sikkert man betalt, skal praktiseres hele livet I troen.
0: Nå har du jo vært inne på dette her allerede, og vi var inne på det med litt med bøttevann, men her I Norge så det I hvert fall sånn at veldig mange døpt. Kanskje så mye som, jeg må vel nesten gjette at flertallet av norske innbyggere døpt. Men av det vi ser så det ikke så mange som bekjenner troen på Jesus, og kanskje det et stort antall av de som døpt som faktisk vil gå så langt som å avvise troen på Jesus, og si noe sånt som, jeg burde aldri vært dømt, jeg har aldri vært døpt, dette her, det tror jeg ikke på I det hele tatt.
1: Ja, jeg mener da at selv om dåpen alltid virker fra Guds side, så da det ikke skjer noen feil der, for å si det sånn, så kan det skje en feil, for å si det sånn, fra vår side, når det gjelder å ta imot det som tilbys I dåpen. Altså, Gud tvinger aldri noen til å bli sitt barn, til å bli kristen. Det et tilbud og et løfte som vi fritt kan forholde oss til, og det gjelder også I dåpen. Dåpen virker frelse eller forherdelse. Man kan avvise, og det som har skjedd I Norge, det vel da så langt jeg kan begripe I hvert fall, at svært mange mennesker da har avvist, og at det da også fører til forherdelse. Og at et menneske da faktisk også kan forsterkes I sin motstand mot Gud. I forhold til om han eller hun ikke var døpt I det hele tatt.
0: Bør dette her påvirke hvordan vi tenker om dåp videre, hvordan vi praktiserer dåp videre? Bør, skal vi si at vi har gjort feil I måten vi har praktisert dåp?
1: Ja, altså, det kanskje ikke rett å gi et sånt helt entydig svar på det spørsmålet, men det klart at vi står oppe I et tidsskille I Norge, og det klart at vi har vært I det tidsskille allerede I mange år, og I en viss forstand i 150 år, ikke sant? Og i litt snevrere forstand så har det skjedd veldig store endringer også de siste 15, 20, 30 år. Så det klart at kirken, så vi snakker om kirken, så mener jeg ikke da bare eller primært den norske kirke, men den kristne kirke i Norge, må jo ta hensyn til den kulturelle og samfunnsmessige situasjonen når den da vurderer hvordan den skal forkynne, hvordan den skal innby til dåp og så videre. Og på litt, ja, litt på bakgrunn av det som jeg allerede har sagt i dag, så kan det da være at man i større grad må sikre at det kan skje en kristen opplæring, altså hvor man døper. For dette ikke enkle spørsmål, men ja, altså men det med å sikre en kristen oppfølging av de som, av dem som blir døpt, det noe vi har sett et stikkord.
0: Jeg tror vi kan være enige om at det var kanskje et tatt spørsmål. Jeg hadde nok ikke forberedt deg på det heller. Beklager for det. Men vi sier at dåpen skjer i den treenige Guds navn, og at det den treenige Gud, Fader, Sønn og den hellige ånd som virker i dåpen. Altså alle tre personene i dåpen. Og så er det likevel noen som i tillegg forfekter en egen åndsdåp. Er det bare tomme ord når vi sier den hellige ånds navn i vanndåpen? Eller er ånden også i vanndåpen? Er det riktig å skille ut din egen åndsdåp?
1: Jeg tror jeg kan forstå ut fra det nye testamentet. Da tenker jeg særlig på Titus 3:5. Så er det den hellige ånd i vanndåpen. Og jeg mener da at læren om en åndsdåp er en misforståelse, og at når Efeserne 5:18 taler om å bli fylt av ånden, som det står, så handler det om stadig å bli fylt av ånden. Og jeg mener også at det greske ordet som er brukt i den nytestamentlige teksten der, har en grammatisk form som uttrykker det som uttrykker det som skjer gjentatte ganger. At det altså ikke handler om en engangshendelse.
0: Hvis vi nå snakker om dette sånn igjen, at det er Gud som handler i dåpen, hvis vi går litt videre på det, har det en konsekvens når en da enkelte går til en ny vanndåp? Og blir døpt en andre gang, de avviser kanskje den første dåpen, men så er det jo også de som går til dåp om morgenen igjen. Enkelte til og med døpes hver gang de har hatt et lite gitt etter for en fristelse. Hvilken konsekvens vil rett og slett gjendåp ha hvis vi sier at det er Gud som handler i dåpen?
1: Den første dåpen står fast. Det er den som gjelder, tenker jeg da. Luther sier i den store katekismen, men en trenger ikke å la seg overøse med vann en gang til. For selv om en senker seg i vannet 100 ganger, så er det likevel bare én dåp.
0: Det er jo, kan jo være en trøst også for, tenker jeg da, for de som har slektinger eller venner, som jeg ser går til dåp flere ganger, at selv om en skulle ja, på en den måte avvise Guds handling i dåpen, så er det faktisk fortsatt sånn at Guds løfter står.
1: Ja, altså jeg kan ikke skjønne at det kan være på en annen måte.
0: I vår lutherske bekjennelse i Confessio Augustana, i artikkel 9, så beskrives da dåpen som nødvendig til frelse. Og i tillegg til det så kunne vi ha gått til den store katekisme, hvor Luther skriver «Dertil har Gud alvorlig og strengt påbudt at vi må la oss døpe, ellers blir vi ikke så hellige». Og det høres jo ut som veldig strenge ord, og man kan jo spørre seg da om det som ikke blir døpt. Pleier vi ikke å si at frelsen avhenger av tro alene? Og hvis det stemmer, hvordan kan da reformatorene, i dette tilfellet både Melanchthon og Luther, hvordan kan de gjøre dåpen til et så avgjørende kriterium?
1: Ja, det som du siterte fra professor Augustana, artikkel 9, det gjentas også i apologien til professor Augustana, artikkel 9. Altså, apologien var et forsvarsskrift for Nødskolske konfesjon, eller for professor Augustana, som ble fredlagt samme år, og som behandlet samme spørsmål med litt mer utførlig. Og i apologien, artikkel 9, så uttrykker reformatorene overensstemmelse med den katolske kirke på dette punktet. Vi tar avstand fra dem som døpte om igjen. For som det står, det er helt sikkert at løftet om frelse også gjelder små barn, men det tilhører ikke dem som er utenfor kirken, der hverken ordet eller sakramentet er. For Kristus gjenføder ved ordet og sakramentene. Det er nødvendig å døpe små barn for at løftet om frelsen kan bli brukt på dem etter Kristi bud, Matteus 28, 19.
0: Mm.
1: Og jeg ser det sånn at i overensstemmelse med det som den lutherske bekjennelsen sier, at vi har ikke noe løfte om frelse utenom nådebudene. Da kan vi jo si, som mange sier i dag, og som noen tror jeg også faktisk trekker litt for langt, nemlig at Gud står over nådebudene, og han handler fritt i forhold til dem, og det kan han jo, og vi det kan ikke begrense Guds handling. Men det må vi overlate til Gud, og vi har ikke noe løfte om frelse utenom nådemidlene. Og så til det du spør om, altså frelsen avhengig av tro alene, så vil jeg si at troen er det som vi griper Guds nåde med, og som vi mottar noe som vi mottar dåpen med. Da vil jeg også sitere fra Luthers store katekisme. Troen alene gjør personen verdig for å ta imot det frelsende guddommelige vann, slik at han har gaven av det, for da disse velsignelser er tilbudt og lovet i de ord som ledsager vannet, så kan han ikke ta imot dem på noen annen måte enn ved en helhjertet tro. Uten troen er dåpen til ingen nytte, selv om den i seg selv er en guddommelig, uendelig, rik skatt. Så dåpen står fast. Vi må ha noe utenfor oss, som Luther også et sted sier i den store katekismen, noe som vi kan forholde oss til, som er uavhengig av meg og mine skiftende tanker og følelser og så videre. Men troen er det som vi driter Guds nåde med.
0: Mm. Jeg lurer jo litt på om vi skal si sånn konkluderende til slutt, at en bør se på dåpen som det den er, og ikke som det den ikke er. Det vil si at en bør takke Gud for at vi har fått et så konkret og klart løfte individuelt, hver og en av oss som er døpt, Og samtidig så skal vi ikke legge byrde på dem som død uten dåp, og gå utenfor det som vi vet om dåpen, men skal først og fremst glede oss i at vi som døpt har fått dåpen.
1: Ja, jeg enig i det, og noen ganger i troen så kommer vi jo til grensen for hva vi kan forstå, grensen for hva som åpenbart for oss, ikke sant? Mm. Vi skal ikke spekulere utover det vi vet, og det spørsmål i ransonen som vi lurer på, men ikke åpenbaringen ikke kanskje sier så veldig mye. Konklusjonen må som du sier være å forholde oss til det dåpen positivt og så overlate de andre spørsmålene til Gud.
0: Og med det så sier jeg takk for at du var med oss på programmet i dag.
1: Ja, jeg sier også takk.
0: Når jeg fristes, vil jeg svare, jeg døpt i Jesu navn. Det skal meg fra synd bevare, jeg trygg i Herrens favn. Da jeg ble i dåpen senket, brast i bånd som holdt meg lenket. Herren vil jeg slik han bød, følge gjennom liv og død. Dåpen gir meg her i tiden, ankerfeste for min tro. Gir meg dette håp i striden, jeg skal finne evig ro. Når mitt blikk en gang skal briste, vil jeg gjenta til det siste. Jeg døpt i Jesu navn. Fader, ta meg i din favn. Når det gjelder dåpen, så det mange plasser en kan ende med å henge seg fast. Det kan være ytre ting som mengde vann, eller format på dåpen, eller det kan være viktigere saker, hva som dåpen og gjør. Men jeg frykter at diskusjoner om disse sakene har, ja, ikke stor nok verdi, dersom det ikke ender med en praktisk konklusjon. Så på bakgrunn av det som vi har snakket om i dag, så har jeg lyst til å si følgende. I skriften finner du alle Guds løfter til Guds folk. Du finner for eksempel den lille Bibel i Johannes 3,16, der vi får oppsummert det aller viktigste. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette løftet gis til alle som tror på Kristus. Men i din dåp, så ble nettopp dette løftet gitt konkret og personlig, ikke til hele verden, men til deg. Det ble gitt personlig til deg. Guds løfte ble koblet til ditt navn. Ja, han har til og med satt sitt navn på deg. Ola, eller Kari, eller hva du heter, du min, sier Gud i din dåp. Og i min dåp så lød ordene, Zakarias Ingolfsson, på vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Fred være med deg. Og når jeg sier at jeg har full tillit til min dåp, og kanskje til og med sier at jeg tror på min dåp, ja, da ikke dåpen som en slags seremoni som jeg har tro og tillit til. Nei, jeg har tro og tillit til han som døpte meg. Og det var ikke min far eller mor eller faddere, det var heller ikke presten som stod der i kirken, men det var den treenige Gud. Det var han som døpte meg. Og når jeg har vonde dager og tviler på min tro, så skal jeg få slippe å tvile på min dåp. Jeg vet at det skjedde. Uansett hvor mye jeg tviler på meg selv, så vet jeg at jeg døpt. Og der kommer mine foreldre og mine faddere inn, og selv presten, jeg vet hvem han var. Og skulle jeg tvile, så kan de stå som vittne for meg. De kan si, jo, jeg var der, jeg så på det. Jeg så når vannet ble øst over deg, jeg hørte ordene. Jeg hørte når Gud gav sine løfter til deg. Ha tro til Gud, han som har vist deg en slik nåde. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Dyrene så merkelig og genialt skapt at de umulig kan ha blitt til ved en tilfeldighet. En isbjørn kan fanges, men finner lett veien tilbake, om det så 50 mil unna der den var. Gjennom is som stadig forandrer seg, og i et landskap uten dufter, finner den veien. Og hvorfor viser ikke isbjørner seg på infrarøde bilder i mørket? Fordi de egentlig ikke hvite, men har en glassklar pels av hule hår, som ikke reflekterer lys som en hvitfarge ville gjort. Gjennom hårene kan den suge til seg ultrafiolett lys og varme fra solen. Den så godt isolert at utsiden av pelsen like kald som omgivelsene. Derfor viser ikke isbjørnen seg på infrarøde, varmesøkende bilder. Bibelen sier, «Ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke blitt til av det synlige.»

Da skal jeg lese dagens lesetekst fra Salmenes bok, fra Salme 40. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Så skal jeg lese fra nytestamentlige teksten fra Romerbrevet 8, fra vers 18-27. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som med veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Slik lyder Herrens ord.

Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Allmektige evige Gud, av din evige godhet har du skapt alle ting. Vi takker deg fordi du har gitt oss et sunt legeme, og nådig har bevart vår tunge, våre ører og øvrige lemmer fra den onde fiende. Vi ber deg, se i nåde ned til oss, for at vi med våre ører flittig må høre ditt ord og gi nøye akt på det, og med vår tunge prise og opphøye din miskunnhet, så vi ikke volder noe anstøt, men er deg til ære og vår neste til oppbyggelse. Med din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet i Markus evangeliet kapittel 7, vers 31-37. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt imot Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket, og stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noe, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I sitt ord til oss i dag møter Gud oss med historien om en mann som ble helbredet. Det er i første øyekast bare en gjenfortelling av en hendelse som en gang skjedde, dog riktig nok et under. Men det er ikke en lignelse hvor Gud forteller sannheten ved å bruke bilder. Det er ikke en tale hvor Jesus eller noen av hans disipler forteller noe prinsipielt om at sånn eller sånn er det. Og vi får ikke høre en irettesettelse av noen som sier eller gjør noe feil. Likevel forkynner Gud for oss i dagens prekentekst sannheten om seg selv og om oss. Han bruker bilder fra det mindre for å vise oss det som er større. Han forkynner oss hva han gjør, og han viser oss med eksempler hva som er godt og hva som er ondt. La oss begynne med å se på situasjonen vi blir tatt med inn i. For i versene og i kapitlene før det vi har fått lest opp, så har Jesus dratt fra Galilea. Galilea er altså helt nord i Israel. Her finner vi Nazaret, som er plassen Jesus ble født, og Kapernaum, som er plassen han senere bodde på. Men nå har han altså dratt fra Galilea, etter å ha vært der en lengre periode. Og herifra så drar han nordover, til Tyrus og Sidon, som er utenfor Israels grense. Det er altså det lengste Jesus har vært utenfor Israel, sett bort ifra den gangen han ble tatt med til Egypt som barn.

Og på vei tilbake fra Tyrus og Sidon så reiser han en lang omvei innom et område som heter Dekapolislandet. Det er også ved Israels yttergrense, men rett øst for Genesaretsjøen, eller sør-øst. Og trolig er det her han møter den døve mannen som vi hører om i dag. Jesus er på fremmed område ved Israels ytterkant når det her skjer. Og her er det så at folkemengden samler seg om Jesus. Blant dem er det en gruppe som fører en mann fram, som var døv og som hadde vanskelig for å tale, står det. Om det at han hadde vanskelig for å tale betyr at han delvis kunne tale, eller at han var helt uten språk, det vet vi ikke. Kanskje var han blitt døv og derfor husker litt, eller kanskje var han født døv og kan ikke snakke i det hele tatt. Uansett så føres han framfor Jesus, og den ber Jesus legge hånden på han. Det Jesus gjør er likevel ikke å legge hånden på han, men han tar han med bort fra folkemengden, sånn at det er bare dem to. Og videre fortsetter han med å stikke fingrene i ørene på mannen, spytte og røre ved tunga hans. Det kan vi si flere ting om. For det første så kan vi lett lure på hvorfor Jesus tok ham med bort fra folkene. Det var trolig ikke for å holde noe skjult for folkene, for utifra måten folkene reagerer på og ja, etterpå, så er det veldig nærliggende å tro at de sto såpass nært at de så alt som skjedde. Det var ikke for å legge skjul på noe, altså, men det gjør Jesus trolig fordi at han vet akkurat hva denne mannen trenger. Han vet at for å få en meningsfull kontakt med han, så må de, på grunn av mannens utfordringer, komme på tomannshånd, sånn at Jesus kan kommunisere direkte med han. For det andre så stopper jeg lett opp med at Jesus gjør noe så rart og uvanlig som å stikke fingrene i ørene på mannen, og smøre spytt på tunga hans. Alt folkene ba om var jo bare at Jesus skulle legge hånd på han, og så gjør han det her i stedet. Og min første tanke var at det her høres jo nesten ut som en magiformel som han prøver å utføre. Men forklaringen er nok heller den stikk motsatte. For på den tiden her så fantes det en type folk som kaltes menn av Gud, eller guddommelige menn. Det var en kategori av folk som gikk rundt og som solgte ulike former for helbredelse. De brukte sånne magiformler for å helbrede. Og de hadde en spesifikk måte å jobbe på. Alle visste hvordan det så ut, og alle hadde en forventning både til framgangsmåte og til pris for en sånn helbredelse. Jesus har på den andre siden ikke noen fast framgangsmåte når han helbreder. Gjennom evangeliet så leser vi flere ganger om at Jesus helbreder, og det gjør han på forskjellige måter. Noen ganger ved å legge hånd på, noen ganger ved å bruke midler som for eksempel spytt, og noen ganger bruker han ikke midler. En av grunnene til at Jesus gjør det på den måten her, er trolig at han vil vise at han ikke er en av de her såkalte guddommelige mennene. Så han gikk rundt og helbredet med magi og tjente seg rik på det. Han vil vise at når han helbreder, så er det ikke med magi, men med sitt ord. Det ser vi med at han sier ett ord, Efata, og mannen blir straks helbredet. Og han vil vise at han ikke helbreder for fortjeneste, men av sin omsorg for de syke. Videre er det trolig at han velger å gjøre det på den måten fordi det var noe som både konkret og symbolsk kunne kommunisere til en døv og en stum mann, sånn at han forsto det. Ofte er det sånn at Gud bruker fysiske midler og konkrete ting for å lære oss, vi som ikke har så lett for å lære, å forklare ting som vi ikke lett forstår. Det ser vi i dåpen, hvor han bruker vannet. Det ser vi i nattverden, hvor han bruker brød og vin.
Og det samme opplever vi for eksempel i handspåleggelsen i skriftemålet og flere andre plasser. Det Jesus gjør forteller oss altså to ting. For det første forteller oss at Jesus ikke trenger magi eller formler for å helbrede. Han er den som har makt i helbrede, til å skape og til å opprettholde. Det viser oss hans guddommelighet og hans makt over alt. At han er Gud. For det andre forteller det oss at han kjenner hver enkelt av oss, og hva vi trenger, og han vet hvordan han kan gi oss det. Og det vet han ofte mye bedre enn oss selv også. Derfor kan vi ofte oppleve at svarene og hjelpen vi får ikke alltid er som vi trodde de skulle være, eller som vi forventet. Nå har vi sett litt på hendelsesforløpet, de konkrete tingene, og hva det vil si oss om hvem Jesus er og hva han gjør. Det neste vi kan stoppe opp med er å spørre oss selv, hva er det Gud kaller oss til å gjøre i dag? Historien vi har fått høre inneholder nemlig noen veldig gode eksempler og gode forbilder for oss til å følge. Men de er kanskje litt lette å overse sånn, i farta. For det er en gruppe som går litt under radaren. Og det er den gruppa som fører mannen fram til Jesus for at han der kan bli helbredet. Det er personer vi gjerne kan betrakte og lære av. For det de gjør vitner om både tro og om kjærlighet. For det første vitner det om tro. For det må jo være en grunn til at han tar med seg mannen til Jesus. De må ha hørt rykte om Jesus, hva han gjør, og hans omsorg for dem som lider. De må ha hørt denne forkynnelsen om Jesus, og stolt på det. Derfor tar de med seg mannen, fordi hos Jesus kan han få hjelp. For det andre vitner det om deres kjærlighet for mannen. For altså, hvem denne mannen er, det vet jeg egentlig ikke helt, men det er jo veldig nærliggende å tenke at det er en venn eller en bekjent av de som tok han med dit. Men uansett hvem han er, så tar de her folkene hans lidelse og hans behov innover seg, og de forbarmer seg over han. De tar han med til der de vet at han kan få hjelp, og det gjør de trolig uten å få noe som helst igjen for det. De satte altså hans behov foran sine egne. Det vitner om deres tro på Gud, og om deres kjærlighet for sine medmennesker. Og det er noe vi også er kalt til. Vi er kalt til å tro på Gud og stole på han. Og vi er kalt til å sette andre før oss selv, i kjærlighet. Det gjelder i det fysiske her i livet, som å ta med seg vennen sin til legen når han trenger det, men det gjelder også i det åndelige. For sånn som de her folkene førte den døve mannen til Jesus, sånn er også vi kalt å føre hverandre til Jesus. Vi er kalt å føre våre egne barn fram til Jesus. Vi er kalt å føre våre venner dit. Vi er kalt å føre våre søsken og foreldre til han. Og vi er kalt å føre de vi ellers møter i livet her til han. Det er et stort og et viktig kall, men samtidig veldig jordnært. For hvordan gjør vi det? Jo, det gjør vi på tre hovedmåter. For det første gjør vi det ved å føre dem dit hvor de kan høre Guds ord. Det er blant annet ved å ta dem med i kirka eller på møter. Det gjør vi ved å føre våre barn til dåp og til konfirmasjon, og ved å oppdra dem i troa. Og det gjør vi ved å vitne for våre venner og søsken om deres behov, og om Guds godhet til dem. Og det gjør vi ved å fortelle dem som ikke har hørt det enda. For det andre gjør vi det med eksempel. Vi fører folk til Jesus ved selv å gå til Jesus. Vi har leve i kjærlighet til de vi møter, sånn at vi gir dem alt godt, og vi har tillit til Gud i vårt liv. Det gjør vi ikke for at eksempelet i seg selv kan bringe folk til tro,
For det det bare ordet og ånden som kan. Men fordi eksempelet vil kunne framheve eller undergrave det Guds ordet vi forkynner. Og for det tredje så bringer vi folk fram til Jesus i bønn. Det ser vi folkene gjør for den døve mannen når de ber Jesus legge hånd på ham, og det samme ser vi Jesus gjør når han ser opp mot himmelen og sukker. Det er også vi kalt å gjøre. Bringe hverandre fram for Gud i bønn. Det gjør vi ikke for at vi ved det skal frelse eller helbrede dem vi ber for, for vi kunne ikke engang med all vår gjerning og all vår tro redde noen som helst. Men i bønn gjør vi det samme som døvemannens hjelpere gjør. Vi legger personen framfor en som faktisk kan hjelpe, og det er Jesus. Når Jesus helbreder denne mannen, så ser han først mot himmelen og sukker. Det er vi også kalt til å gjøre. Å se mot Gud og klage vår og andres nød til han. Det vi derimot ikke er kalt til er å stikke fingre i andre folks ører og legge spytt på tunga deres. Vi er ikke kalt til å hverken helbrede eller frelse noen selv. Nettopp fordi at det ikke er noe vi kan gjøre. Vi vil med forsøket bare ha gjort ting verre. Men vi er kalt til å legge dem framfor Jesus, nettopp fordi at han kan. Det gjør han, og det har han gjort for oss alle. For hadde det ikke vært for at han har sagt til den enkelte av oss, Efata, og åpnet våre ører, så hadde vi slett ikke kunnet hørt hans ord og trodd på han. Men Gud være lovet for sin godhet mot oss, at han åpner våre ører og lar sitt ord lyde. I oss selv så er vi alle som den døve mannen. Uten at Gud har åpnet våre ører, vil vi ikke høre på han, og vi kan ikke forstå hans ord. Da vil vi få blidd i vår lidelse, og i møte med han bare møte vår egen undergang. Men nå er det Guds vilje og hans godhet mot oss, at han har åpnet våre ører og taler til oss. Sånn gir han oss sin hellige ånd, sånn at vi kan tro og takke han, og ved det fører han oss fram til den endelige helbredelsen. For denne manns helbredelse, og egentlig alle jordiske helbredelser, som i seg selv er god, er egentlig likevel tidsbegrenset. Selv hvor stor en helbredelse du måtte ha fått oppleve her på jorda, så vil du uansett møte den samme enn som alle andre. Alle skal vi en gang dø. Både den som ble helbredet her på jorda, og den som ikke ble det. Sånn er de jordiske sykdommer og lidelser bare symptomer på den underliggende sykdommen. Det bakenforliggende problemet, som vi alle er født med, og som har rammet oss alle. Det er det som ligger bak all synd og sykdom, og det er det vi kaller arvesynden. Men, sånn all sykdom, synd og ondskap er symptomer på den underliggende sykdommen, sånn er også alle helbredelser her på jorda, bilder som peker fram mot den endelige helbredelsen. Sånn som Jesus er den eneste som kan helbrede den døve mannen, og sånn han gjør det med et eneste ord, sånn er det også med helbredelsen fra synden. Han kan helbrede, og han kan frelse. Det har han gjort, og det vil han fullføre helt inntil evigheten. Han har tatt våre synder på seg, og våre sykdommer har han båret. For at dem som er i han skal stå trygge i døden og i dommen, og en gang fullt ut få oppleve den helbredelsen vi her på jorda bare får små smakebiter av. Derfor står det i Jesaja, foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertens mann velkjent med sykdom. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg,
og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så, for å gi oss det her, er det at han har åpnet våre ører og gitt oss sin hellige ånd, sånn at vi kan høre hans ord og tro i liv og død på han. Derfor kan også vi prise Gud og si sammen med folkemengden, han har gjort alle ting vel. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkregelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapning store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Og Herregud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Ja, vi går ikke midt inn i, men ganske tidlig inn i bergpreken i Matteus kapittel 5. Jesus har jo hatt om saligprisningene, om disiplene som jordens salt og verdens lys. Så har han begynt å tale om loven, Guds bud. Matteus 5, 20-26. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Ordene til Jesus den dagen treffet nok ganske hardt. De ordene fjerner nok noen illusjoner hos disiplene, for disiplene visste at fariseerne var de absolutte forbildene i Guds frykt i samtida. De var eliten på moral. De var det åndelige lederskapet som man så opp til. De hadde vi

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. oktober. I Romerbrevets 8. kapittel og det 13. vers leser vi: Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Rosenius skriver: Her avsier apostelen kort og konsis dommen over alle dem som lever etter kjødet. Med dette vil han spesielt vekke til ettertanke dem som gir seg ut for å leve i evangeliets frihet, men bare vil bruke det til å forsvare et liv i sitt kjødslyster. For her taler apostelen til en flokk med kristne. Han vil forsøke å vekke dem opp fra en slik innbildning, så de ikke, i stedet for liv og nåde, som de vitner om at de har, skal ende i en evig død. Det stemmer jo slett ikke, vil han si, at dere som nå er frelst fra synd og døden, og har fått del i Kristi nåde, skal fortsette i deres tidligere kjødelige liv. For hvis det er det dere vil, må dere ikke samtidig tro dere også kan beholde livet og bli frelst, for da er det bare den evige død som venter dere. Kristi fullbrakte verk er til ingen nytte for dem som vil fortsette med syndene sine. Kristi fullbrakte verk i hans død kan bare frelse dem som gjerne vil være fri fra sine synder, men selv ikke kan befri seg fra dem. Men vi må se nærmere på hva det vil si å leve etter kjødet. Hjertet vil nok vanligvis svare på det spørsmålet ut fra sin egen tilstand, og hyklerne vil da at det bare skal bety et liv i grov og åpenbar synd, mens alvorlige og engstelige sjeler er redde for at enhver skrøpelighetssynd betyr at de lever etter kjødet. Så kan nok også utleggelsen av dette skriftstedet av og til ha vært noe svevende og uforsiktig. Og det er spesielt farlig når forholdet gjelder liv eller død, som her er tilfelle. Hva betyr det så her å leve etter kjød? Ja, for det første merker vi oss da at med kjødet menes ikke noen bestemt synd eller lyst, men hele vår fordervede natur, slik vi fra fødselen har arvet den fra far og mor. Kristus sier: det som er født av kjød er kjød. Men så er det noen som sier: å leve etter kjødet, det er å gi kjødet frihet til å gjøre som du selv vil. Men dette er så ubestemt uttrykt at det lett kan misforstås. Det finnes vel ikke noe ugudelig menneske som aldri strir mot sitt eget kjød? Ja, da ville disse lett kunne tenke seg at jeg gir jo ikke kjødet all mulig frihet, så jeg lever da ikke etter kjødet. På den andre side finnes det ingen troende kristen som ikke med anger må bekjenne at de synder både i ord og gjerning. Og dette forutsetter jo alltid at kjødet har fått en viss frihet. Det er derfor nødvendig at vi får en mer konkret oppfatning av saken. De som har tolket dette mer utførlig i den kristne ånd, har ofte sagt: her vil apostelen si at hvis de kristne blir likeglade og gir etter for kjødet, så kan det føre til åndelig død. Fordi synden enten fører til søvn og forherdelse, eller vantro og fortvilelse. Dette er utvilsomt en kristelig tolkning, mens en annen utvilsomt er mer riktig. Apostelens ord er nemlig langt mer bestemt enn sistnevnte tolkning. Å bli like glad og gi etter for kjødet er selvsagt fryktelig farlig, men fremdeles ikke helt det samme som å leve etter kjødet. Og ordene «da skal dere dø» betyr også, etter apostelens måte å tale på, noe mer enn dette at den åndelige døden venter oss. Vi ser nemlig at andre steder hvor apostelen anvender samme truende taleform overfor de kristne, så er det når han forkynner den endelige dødsdommen og taler om den evige døden, og da den evige døden som syndens lønn. Akkurat denne apostelens måte å formulere seg på er det viktigste grunnlaget for å forstå budskapet. Så viser det også ordet leve, at det å leve etter kjødet ikke kan bety det å tilfeldig falle i synd, men å leve et liv etter kjødet som vår falne natur vil. Å leve etter kjødet må altså bety det samme som å vandre etter kjødet. Og når vi altså

Dere har begynt i ånden, vil dere nå fullføre i kjød. Men så kan også fallet skje til den venstre siden, når en faller i åpenbare synder. Peter sier at de som en gang gjennom kjennskapet til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, har fått slippe bort fra verdens urenhet, har så igjen begitt seg ut i den, og er blitt overmannet. De har nå enten søkt etter en falsk trøst for synden, og helt bevisst begynt å leve i den, akkurat som Judas, og de har da samme tegn som han, at de ikke lenger bekjenner sin synd for Herren, og søker å bli frelst fra den, men i stedet unnskylder og forsvarer de den. Eller de lever i en skjult fortvilelse. De har forkastet en god samvittighet, og dermed lidd skipbrudd på troen. De lever ikke lenger ved nådestolen. Det er alt dette som er å leve etter kjødet. Og det er noe ganske annet enn å bli tatt til fange under syndens lov som er i lemmene mine. Der ånden kjemper mot synd, og enda kan takke Gud ved Jesus Kristus, vår Herre.

0: Misjonær Asbjørn Aavik ble født I 1902 og døde 97 år senere. Han var en enestående forkynner og misjonær, men også en mystiker og en uvanlig åndelig person. En gang fikk jeg møte ham på en hytte der han satt alene I ukevis og skrev på en ny bok. Da var han blant annet opptatt av hvilken styrke som ligger I ensomheten. I en av bøkene sine sier han dette om forholdet mellom fellesskap og ensomhet. Ensomhet og samfunn de to hjul på en kristens livsvogn, eller vingene som bærer ham fram mot målet. På ett hjul går de I grøften, og med én vinge løftes ingen. Begge deler like viktige for en kristen. Ensomhet uten samfunn kan skape åndelige særlinger, og samfunn uten ensomhet vil forme et overfladisk og tomt kristenliv. Ensomheten en positiv verdi? Ja, det lærte Asbjørn Aavik oss. For ham ble ensomheten en skapende tid, noe han bevisst oppsøkte. Men ensomheten kan også være en smerte og et savn. På engelsk har de to ord for ensomhet. Solitude den positive ensomheten, loneliness den negative ensomheten. Den inspirerende og byggende ensomheten har jeg valgt selv. Da oppsøker jeg stillheten og det å være alene. En har sagt, de som har utrettet noe uvanlig I Guds rike, har alltid vært uvanlige I ensomhetens gudstjeneste. Det tre som gror utenfor skogen blir større, sier et ordtak fra Thailand. Ørnen flyr alene, kråkene I flokk. Men det finnes også en vond ensomhet. Ja, noen vil si at ensomheten en av vår tids store lidelser. Det den ensomheten Arnulf Øverland skildrer på sin smilende måte. Adam går alene hjem, slik livets danseskole, en for fire, en for fem, en for en og en for ingen. Filosofen John Milton minner om at ensomhet det første som Guds øye så, som ikke var godt. Det var ikke godt for mennesket å være alene I paradiset. Du må ikke kamuflere din ensomhet under stolthet og si «Jeg ensom fordi jeg ønsker det», og så sliter du innerst inne med en følelse av å være forlatt og at ingen egentlig bryr seg om deg. Jeg vil peke på ensomheten som en verdi I dag. Av og til kan den være smertefull, men god likevel. Jeg må tenke på profeten Jeremia som sa «Grepet av din hånd har jeg sittet ensom». Det var ingen enkel ensomhet, men en ensomhet som Gud brukte for å forme profeten sin. Elisabeth I Bibelen, hun som ble mor til døperen Johannes, søkte bevisst ensomheten for å tenke igjennom det som hadde skjedd etter at hun var blitt med barn I sin høye alderdom. Hun trakk seg tilbake I ensomhet I 5 måneder, blir det fortalt. Statsmannen Dag Hammarskjöld skrev, «Be om at din ensomhet må bli en spore til å finne noe å leve for, stort nok til å dø for.» Og maleren Henri Matisse skal ha sagt, «Den største luksus I livet ensomheten. Det bare gjelder å møblere den med indre liv.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

De første kristne stengte seg ikke inne i et kloster for å meditere over Guds godhet. De var på farten for å fortelle om de gode nyhetene. De hadde hva jeg kaller en gå-ut-livsstil. De fulgte opp hva Jesus hadde sagt. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Philip var en av dem som tok det på alvor. Egentlig var han diakon. Han ble innviet i menigheten i Jerusalem for å hjelpe med utdeling av mat til de fattige. Men det er ofte slik, man blir innsatt og ansatt og innviet til én ting. I praksis kan oppgaven bli noe annet. Gud arbeider alltid med oss. Plutselig sender han oss inn i overraskelser. Philip hadde en nådegave som evangelist. Menigheten så det og slapp ham løs. Guds ord nådde stadig flere i den første kristne menigheten, og det ble åpenhet i mange land og byer. Ut til hele verden. Samtidig var det forfølgelse. Stefanus, som også var diakon, ble drept ved steining. Mange fant det best å flykte fra Jerusalem. Etter kort tid finner vi Philip i Samaria. Han forkynte om Kristus. Tegn og under fulgte. Det ble stor glede der i byen. Vi kan si det ble en vekkelse blant dette folket, som tradisjonelt hadde vært foraktet av jødene. Philip var likevel våken nok til å høre oppfordringen fra en engel om å si takk for seg der han var, og dra til et ingenmannsland. Apostelgjerningene 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Her ligger en liten kommentar fra Lukas, en påpeking at veien var øde. Kunne det være god strategi å ta den flinke misjonæren Philip bort fra vekkelsen i Samaria? Er du en av dem som av og til spør, er dette god strategi, Gud? Far i himmelen må ha god råd. Men Philip protesterte ikke. Han brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Det var ikke uvanlig at folk rundt om i Romerriket ble fascinert av jødenes tro. I mange land lå det synagoger med sympatiske og flittige jøder i nabolaget. Enkelte av dem som lengtet etter den Gud de dyrket i den monoteistiske jødetroen, kom til Jerusalem under høytiden for å høre og lære. Og denne karen var ingen hvem som helst. Han var nærmest finansminister i Etiopia. Dronning Kandake omga seg med evnukker, altså menn som var operert så de var kjønnsløse, og som dermed ikke utgjorde noen trussel mot dronningen og de mektige damene ved hoffet. Han var nå på gjenvei, står det i vers 28, og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Det var ikke akkurat en regjeringsbil, en sort, blankpusset Audi, men en staselig vogn med kanskje flere hester. Jeg regner med at han var omgitt av tjenere og vakter. Ganske spesielt, men ikke sensasjonelt. Det forbløffende var at afrikaneren satt og leste fra profeten Jesajas bok. Han kunne vel ha funnet annet lesestoff. Philip er kommet og observerer mannen med bokrullen. Hva nå? Da er det Philip for andre gang er lydig. Da sa ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til den vognen. Med andre ord, gå nå ikke for fort fram. Philip, la deg bli ledet skritt for skritt. Ikke start med en preken. Vel, kjapp var han likevel, for det står at Philip løp da borttil og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Leste man på den tiden, så leste man halvhøyt.
Det burde kanskje vi også gjøre, så hadde vi fått med oss mer av innholdet i det vi leser. Philip fikk høre velkjente ord fra Bibelen. Ja, Philip var en god lytter. Derfor var han en god evangelist. Han tilbyr seg å forklare. For Hoffmann er på sporet av det aller mest sentrale i Det gamle testamentet. Skjønner du det du leser? Det var et spørsmål fylt av omsorg. Hoffmann svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. «Er det ikke flott? Kom her og sett deg inn i tjenestebilen min. Deg vil jeg høre mer av.» Jeg liker det synet jeg ser for meg her. Kommunikasjon etter en trekantmodell. Et medium, i dette tilfellet en bok, en mottaker, en som er full av spørsmål, og en sender, en tolk og veileder. Slik kan du også nå inn til mennesker på en ikke-truende måte. Et barn på fanget, en kristen bok, som du leser i og viser og forteller. Der har du trekanten igjen. Hoffmann er ikke bare interessert i å få et teoretisk svar på et teoretisk spørsmål. For ham gjelder det tro. Han vil finne Gud. Han leter for å finne, ikke bare for å være en halvhjertet søkende. Videre i fortellingen fra vers 32. Men det avsnittet i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. Her er vi midt i evangeliet i GT. Men det er jo gåtefullt. Tenk, en person ledes til slakterbenken. Han ligner på et uskyldig offerlam, sier Jesaja i ånden. Lammet protesterer ikke, åpner ikke sin munn. Vi får bildet av en helt uskyldig mann som lider. De neste ordene er enda mer merkelige. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Fornedrelse, dom, en ukjent slekt, livet tatt bort fra jorden. Hva handler det om? Vers 34. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Det er et godt spørsmål. De jødiske bibelgranskerne har spurt, «Handler det om profeten selv, eller om Israels folke? Eller kan det være en tredje tolkning?» Nå er det Philip sin tur. Han har vunnet seg en rett til å bli hørt. Philip har fått åpnet døren for å være misjonær. Da tok Philip til orde, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Ordet fra profetens bok er oppfylt. Philip vitner om stedfortrederen som gikk omkring og gjorde vel, men som likevel ble drept på et kors. Jesus er det Guds lam som bar verdens synder. Sonofferet på korset gjelder alle som vil ta imot og tro. Det går an å komme i et rett og ordnet forhold til Gud. Jesus lever i dag og vil følge sine venner alle dager. Jeg vet ikke hvor lenge Philips bibeltime varte, men etter en stund var skriften blitt gjennomsiktig for afrikaneren. Guds ord var blitt evangelium, et godt budskap, opplyst ved Guds ånd, det klarnet. Og finansministeren tok en beslutning. Han ville vende om. Han fant det ikke nødvendig å spørre dronningen om lov. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Nei, hvem kan legge hindringer i veien for en moden frukt av evangelieforkynnelsen? Og vers 37, Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa,
«Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Det sitrer i meg av glede når jeg leser dette. Hoffmannen bekjente det mest sentrale av det sentrale. Jesus Kristus er Guds sønn. Jesus er Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han er Guds enbårne sønn, Gud av Gud, verdens frelser, herrenes herre, kongenes konge, fra evighet til evighet. Den søkende langs den øde veien hadde funnet svaret og freden. Nå var enda en person blitt med i Jesusbevegelsen. Vers 39. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Philip ble usynlig. Redskapet Gud brukte var ikke så viktig lenger. Men gleden var igjen og fulgte denne mannen til hjemlandet hans. Den koptiske kirke både i Etiopia og Egypt regner hoffmannen som sin åndelige far. Tenk, en lekmann brukte Gud til å skape en historisk kirke. Det var ikke Philip som vant denne personligheten. Den hellige ånd ledet i hvert ledd og overbeviste. Ånden vil vi skal lytte. Det gjorde Philip ved hver avgjørende veisving. Alt var forberedt av ånden. Gjerningene var lagt ferdige. Ordet fikk gjøre sin virkning. Det er mange på farten rundt om i verden for å lete etter Gud. Noen sitter alene i sitt lille kammers. De vet kanskje litt om Jesus, men de vil gjerne lære ham å kjenne på en personlig måte. Hvordan kan de få del i det hvis ingen forklarer og veileder? Jeg vet ikke hvordan du opplever denne beretningen. For meg er den et sterkt kall til å være lydhør og villig til å sette meg i bevegelse for Herren. Vi har forskjellige nådegaver. Ikke alle syns de har så lett for å komme i kontakt med folk. Philip hadde en gå-ut-livsstil som er et godt forbilde. I dette tilfellet ble han kalt og invitert. Poenget er at Gud ofte lar mennesker passere oss på veien, så er spørsmålet om vi stiger inn i vogna deres. Hvis Gud tapper deg på skulderen om at du skal gå et sted, eller ta kontakt med en person, så gjør det. Og har du fått kontakt, så still spørsmål og lytt på svarene. Vis interesse og omsorg. Ikke gå ut fra at folk vil være negative hvis du snakker om Jesus. Lytt og gi svar der Jesus er en del av svaret. Philip hadde ingen utdannelse, men han kjente sin Herre, og det var nok. Noen måtte ha sagt til Philip der han gjorde tjeneste som diakon i Jerusalem, «Skal ikke du prioritere mer å være forkynner? Du har en nådegave. La Gud få bruke den.» Jeg er ikke sikker på om Philip fant på av seg selv å dra ut. Kanskje han følte seg fordrevet eller kastet ut av Jerusalem. Forfølgelsen ble for sterk, truslene ble for sterke. Så dro han til Samaria, og der gjorde han en viktig gjerning som misjonær. Det er mulig at noen sa, «Går du, så skal vi be for deg. Vi vil holde deg oppe økonomisk. Vi setter til side midler til underhold for deg og andre som vier seg til tjenesten.» Gud er allerede i virksomhet i verden og blant menneskene. Derfor skal vi be ham at vi ser og skjønner hva han gjør, og be om å få være med og hjelpe til på den måten vi kan. Philip var en god evangelist, for han overlot til Gud å ta de første skrittene, og så var han antagelig flinkere til å lytte enn til å snakke. Det var etioperen som inviterte Philip inn og presenterte prekenteksten for ham. Og kunne det finnes noe bedre tekst? Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn. Bestemt til en gå-ut-livsstil. Er du med på det? Be i Jesu navn om åpne øyne og et villig sinn, så vil Faderen gi deg alt du trenger mens du går.

Bibelen er full av fascinerende fortellinger. De har alle et dypere innhold. Vi kan lære noe av dem alle. For godt over 3000 år siden levde en kvinne som het Rutt. Hun stammet fra landet Moab, som ligger sørøst for dagens Israel. Hun giftet seg med en israelsk økonomisk flyktning, kan vi si. Det var blitt matmangel og hungersnød i byen Betlehem, som betyr brødhuset, altså brødmangel i brødhuset, og Rutt giftet seg inn i en familie med svigerforeldre, en svoger og en svigerinne. Tre menn, tre kvinner. Så skjedde det tragiske at alle tre mennene døde i løpet av kort tid. Tre enker satt igjen, en godt voksen og to unge. En jødisk svigermor fra Betlehem, to svigerdøtre fra Moab. Hva nå? Å være enke kan være vanskelig nok i vår tid. På den tiden var det nesten håpløst, sosialt og økonomisk. Svigermor Naomi ville nå vende tilbake til Betlehem, hvor hun kom fra. Og Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, hver til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, hver i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Det var vanskelig for alle tre. De var i sorg, de ble dratt mellom flere lojaliteter, mot hverandre, mot to hjemland, mot to typer framtid. Naomi spør, «Hvorfor vil dere gå med meg?» Hvorfor-spørsmål er som regel gode spørsmål. De får folk til å tenke. Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg oppnå? Hva er best på kort og lang sikt? Da er det at de to svigerdøtrene velger hver sin vei. Den ene, Orpa, går tilbake til sitt hjemland. Rutt, derimot, kommer med de klassiske ordene. «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Jeg er opptatt av å finne spor av en gå-ut-livsstil i Bibelen. Og her finner jeg et herlig eksempel. Det er som om Rutt sier, «På en måte kunne jeg hatt det tryggere og bedre i hjemlandet mitt, i Moab, med storfamilien omkring meg. Her jeg bor, kan jeg språket, jeg har nettverket mitt, her vokste jeg opp, her lærte jeg å lese, det vakre landskapet er en del av meg, jeg har ikke lyst til noe oppbrudd.» Men det har skjedd noe i Ruths liv. Hun har møtt en kvinne med en underlig, helstøpt tro og trygghet. Hun viser til en Gud som er så annerledes enn alle avgudene hun kjenner fra hjemlandet sitt. Denne høyeste, hellige Gud vil hun følge. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud», sier Rutt. Ja, hvem er denne Gud? Om ikke Rutt visste så mye om ham, så vet vi mye mer. For vi har fått hele Bibelen. Nå skal dere få møte denne Naomis og Ruths Gud, han som er verdt å følge. Hold dere fast noen minutter, så skal dere få et glimt av Gud i hans storhet. Det er han som apostelen Paulus presenterer som Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. kapittel fra vers 15-20. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det er mektige ord. Nå er vi så høyt til fjells at vi nesten må ta en pustepause. Det er ikke bare slik at Jesus er portrett,
av Gud. Det er jo storslått i seg selv, men han er Guds førstefødte sønn. Han er helt fremragende i forhold til alle skapninger. Men ikke bare det. Alt synlig og usynlig i universet er skapt ved ham og til ham. Men ikke bare det, vers 17. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Jesus var til før alt det skapte. Jesus holder alt det skapte oppe. Er det sant? Ja, verden vil ikke tro det, men det er sant. Jesus er skaperverkets Herre. Men ikke nok med det. Jesus er hodet for legeme, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at i ham skal han være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Alt som er stort i og ved Gud er fylt opp i Jesus. Jesus har tatt opp i seg alt som Gud er og representerer. Men ikke nok med det. Gud har villet noe mer med Jesus, nemlig ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Her skriver Paulus om Jesu frelsesgjerning. Jesus ga sitt blod på korset. På den måten skapte han forsoning og forlik i det skaperverket som var falt i det onde. Jesus formidler skapelse, oppholdelse og frelse. Ja, trenger du en pustepause? Det gjør i hvert fall jeg. Jeg har ofte måttet si til meg selv, din Gud er for liten. Jeg tenker for smått om Jesus. Kan jeg si noe av dette på enda en måte? Jeg prøver. Alt skapt, både i himmelrommet og på jorden, har en godhet og skjønnhet som er ufattelig. Det skyldes at det ble til ved en kjærlig handling fra Guds førstefødte, hans elskede sønn. Det ligger en uendelig trøst og uendelige muligheter i det som her sies, at alt består ved ham. Jesus er stor, han er opphavet, i alt skal han være den fremste. Gud har åpenbart for oss noe mye større enn hva mennesker tenker ut. Jesus er et synlig bilde av den usynlige Gud, han er Guds sønn som ingen andre er det. Jesus var med da verden ble skapt. Gud skapte alt til glede for sin sønn. Alt ved Gud har fått plass hos Jesus. Da ondskap, opprør og forvirring herjet skaperverket ved syndefallet, så ble Jesus villig til å gå inn i en rolle som forløser og frelser. Han lot sitt dyrebare blod renne ut på korset. Slik kunne han ved en selvutslettende offerhandling sone for synden og skape fred med Gud. At du eksisterer skyldes derfor ingen tilfeldighet. Du er skapt ved Jesus og skapt til å høre Jesus til. Jesus ønsker å være din frelser, men han ønsker et svar. Han vil enten bli din frelser eller din dommer. Du kan velge. Jesus skapte fred på korset og ga sitt blod der. Han døde for syndere, men like ufattelig er at Gud sendte Jesus tilbake til menneskene for å forkynne fred. Vi trenger ikke lenger spørre hvordan Gud er, for Gud har vist oss sitt ansikt i Jesus Kristus, og nå inviterer han til at vi går frimodig ut i verden i følge med ham. Etter all denne viktige teologien vender vi nå tilbake til Rutt og hennes herlige bekjennelse. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Det er nesten som om Rutt sier det til Jesus, som hun ennå ikke vet så mye om, men hun ser noe av Herrens storhet i sin svigermor, som heter Naomi. Jeg følger deg,
Din Gud er min Gud. Hva skjer så? Den unge og den eldre enken kommer til Betlehem. Rutt har aldri vært der før. Hva skal hun leve av? De hadde en god bestemmelse på den tiden, til beste for de fattige. De som hadde åker og dyrket mark, skulle ikke høste alt for grundig, men la noe være igjen. De skulle tillate at fattige fikk foreta en etterpå innhøsting. Det er en flott ordning, spør du meg. Slik ble ikke de fattige umyndiggjort og ydmyket. De kunne plukke uten at noen så dem. De slapp å tigge ved dørene. De slapp å sitte langs veiene og tigge. Og så fikk de ikke gaver opp i fanget. De måtte arbeide og høste inn av markens grøde, som alle andre. En dag sa Rutt, Moabit-kvinnen, til Naomi, «Kjære, la meg få gå ut på åkeren og sanke aks etter en jeg finner nåde hos.» Hun svarte, «Gå du, min datter.» Så gikk hun av sted, og hun kom og sanket aks på åkeren etter høstfolkene. «Hører du det? Gå du!» Så gikk hun. Her har vi en Rutt som har gjort Naomis Gud til sin Gud. En Rutt som har kommet inn i en gå-ut-livsstil. Kan hende ble hun sett ned på av finere folk. Hun inntok villig rollen som fattig, en som fikk lov til å drive med etterhøsting. Men da skjedde det noe spennende. Hun ble oppdaget av en mann som kristen forkynnelse har sett på som en type, et forbilde, på Jesus selv. Boas het han. Og Boas sa til Rutt, «Se etter hvor høstfolkene arbeider på åkeren, og gå etter dem.» Jeg synes det er et strålende program for enhver disippel av Jesus også i dag. Gå etter dem som arbeider på Guds rikes åker. For å gjøre den korte historien enda kortere, Boas giftet seg med Rutt. Den fattige innvandrerkvinnen ble Boas sin brud av bare nåde. De fikk sønnen Obed, som fikk sønnen Isai, som fikk sønnen David. Ser du slektslinjen? Rutt opplevde dyp sorg, men hun var lojal og tro mot Gud. Så ble hun faktisk med i stamtavlen til Jesus, som jo var av Davids hus og ett. I en kjent sang heter det «Ser du deg fattig og ring som Rutt? Skynd deg å gå på Guds åker ut. Sikkert det enn noen aks er gjemt, som våre brødre har ganske glemt. Gå, gå, høsten er stor. Gå, gå, søster og bror.» I den store innhøstingen til Guds rike finnes det mange profesjonelle høstfolk. Men du og jeg får gå i sporene deres og høste inn det de har etterlatt seg. Jeg skal gi dere et eksempel, en historie som er fra noen år tilbake. Det hendte i England, en kvinne som arbeidet med å gjøre rent for folk, ble syk. Hun hadde ikke mye penger, vi ville sagt hun var fattig. Venner fikk skrapet sammen nok penger for å få henne inn på et sykehus. Mens hun var i ferd med å komme seg igjen, gikk hun opp og ned i korridorene i sykehuset og traff på andre pasienter og pratet med dem. Hun ble venn med en 12 år gammel gutt som bodde på et rom rett over gangen. Johnny het han, med rødt hår, med fregner, en herlig 12-åring. De ble gode venner, men gutten var alvorlig syk. Tidlig en morgen ble den gamle vaskekona vekket av løping og roping på gangen, og moren til Johnny kom stormende inn på rommet til den gamle. Hun sa at legene var der, og de mente at Johnny hadde bare 10-15 minutter igjen før han sovnet inn for godt. «Han er så glad i deg», sa moren. «Kan du ikke komme og si et eller annet til ham?» Vel, det var jo en tøff oppgave for en enkel kvinne, men med et mot som bare en trygg kristen kan ha, gikk hun tvers over gangen, satte seg ved sengkanten hos Johnny, tok den visne hånden hans mellom begge sine, og så ham inn i øynene og sa,
Hør her, Johnny. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny gjorde et tappert forsøk på å komme seg opp albuen, og et smil, et blekt smil, lyste opp ansiktet hans. Så sa han, si det en gang til. Og den gamle vaskekona sa det en gang til. Johnny, Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny smilte bredt og sa, si til Gud tusen takk. Den gamle kvinnen var trygg. Nå hadde Johnny skjønt det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, ja, mer enn det, av Jesus selv. Kjære venn, jeg tror Herren har gjemt noen aks på Guds åker, som du skal få være med og plukke inn. Jesus sa, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Det er plass til mange hjemme hos Jesus. Det finnes oppgaver for deg, selv om du kjenner deg fattig og ring som Rutt. Jesus sa også, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

0: Hei og velkommen til denne ukas episode av Ekteskapssamling. Før vi starter på selve episoden, vil vi gjerne tipse om en annen podcast som relativt nylig dratt I gang I regi av foross.no. Tabletalk søndagsteksten en knapp halvtime med samtale om kommende søndagstekst gjennomført av tre deltakere rundt et bord. Hver mandag lekkes episoden ut, og det her virkelig glimrende for alle som ønsker en oppbyggelig samtale om søndagens tekster, og kanskje særlig for forkynnere som selv skal forberede seg til å tale. Så finn link og abonner på Tabletalks på foross.no. Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssida foross.no. Deltakere Øyvind Kringstad og gjest Kjell Ånensen. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner I samlivet. Dagens episode en samtale, skråstrekk intervju, med Kjell Ånensen. Kjell, velkommen til podcasten Ekteskap og samliv.
1: Ja, takk for det.
0: Du, jeg må si det. Jeg synes det veldig spennende at du med, rett og slett. Og bare for å forklare bakgrunnen for at vi har denne samtalen, da. Det jo så enkelt som at I forberedelsen til denne podcastserien som vi har, så har særlig Elisabeth, min kone, brukt en bok som heter Samlivets verktøykasse, inspirasjonsbok for ektepar, som du, Kjell, har forfattet. Og så I forlengelsen av det, da, så har vi holdt litt kontakten og funnet at en samtale med Kjell, det tror jeg kanskje kan bli spennende å ha som en episode eller tre av podcasten. Hvis du bare sånn helt kort skal presentere deg selv, hva bruker du å si da?
1: Ja, jeg utdannet diakon fra Diakonhjemmet. Og så har jeg jobbet med forkynnelse og undervisning, sjelsorg og terapi, egentlig hele livet. I dag jobber jeg I min egen lille private virksomhet som terapeut, og så underviser en del både I innland og utland. Og så har vært gift I 45 år, og vi har fire barn og masse barnebarn.
0: Masse barnebarn, ja. Du, akkurat den delen der skal vi komme litt tilbake til, men du nevnte utland, for jeg vet blant annet at du har vært en del I Mongolia.
1: Ja, det riktig. Jeg har vært mange ganger I Mongolia, og jeg reiser 2-3 ganger I året til Mongolia. Og da, nå for tida, det har jeg gjort I mange år, men nå for tida så underviser jeg kristne ledere I mange forskjellige menigheter. I et oppfølgende kursopplegg som jeg har I hovedstaden der I Ulaanbaatar.
0: Stemmer.
1: Men det startet med at Misjonssambandet sine utsendinger spurte meg I 2002 om jeg ville komme og ha kurs både for de norske utsendingene, deres mongolske medarbeidere og for et par menigheter som de samarbeider med.
0: Ja, så har det ballet på seg at det eller annet.
1: Så har det ballet på seg, så jeg har undervist mange forskjellige yrkesgrupper, og nå har jeg et nært og godt samarbeid med tre mongolske menigheter, kristne organisasjoner, og nå det mest kristne ledere og pastorer som underviser. Og så har jeg en del veiledning, og jeg lærer også en sjelesorger, en mongolsk sjelesorger.
0: Spennende. Og så har du skrevet...
1: Ja, det utrolig spennende.
0: Ja. Og så har du skrevet Samlivets verktøykasse, men du har også skrevet et par andre bøker, blant annet om barneoppdragelse, kommunikasjon, foreldre-barn. Det kunne jo vært tema for en annen podcast-serie, men hvis du skal si to ord om de andre tingene du har gjort også, I tillegg til akkurat den boka her.
1: Nei, jeg har ikke skrevet noen andre enn den boka. Så det kun samlivsverktøykasse jeg har skrevet. Men jeg har jo, så jeg vet ikke hvor du har fått det fra. Men jeg underviser jo en del om, om barns oppvekst og om barneoppdragelse. Selv om jeg ikke er noen ekspert på det, så underviser litt i det.
2: Du, det er derifra jeg har det. Fra nettsiden din så har du en oversikt over særlige områder som du har, kan ha undervisning på.
1: Ja, det er det.
2: Men du, hvis du, det kan jo gå til at det kommer til å sive litt ut mer i samtalen eller så, men hva som er, på en måte, du nevnte at du har drevet med det her hele livet ditt, faktisk.
1: Ja.
2: Kan du si litt om hva som er liksom motivasjonen for at det har blitt et område du særlig har engasjert deg i?
1: Det enkleste og sanneste svaret tror jeg nok at Gud har ledet meg denne veien. Jeg hadde aldri noen plan eller visjon selv for det som jeg gjør. Men Gud har rett og slett ledet meg skritt for skritt eller trinn for trinn. Ofte med å bruke andre mennesker som spurte meg eller kalte meg til oppgaver, så har det gått i den retningen hvor jeg, all min undervisning, der kombinerer teologi med psykologi og praktiske livserfaringer for å hjelpe folk til å leve sunnere og sannere.

0: sendingen på 2000-tallet. Men jo trygg på at det var det Gud som har åpnet i døra og ledet meg inn i, i dine delene også med tjenesten.
1: Amen. Du, før vi går videre så vil jeg bare si det at når vi har de her samtalene så er vi litt spent på hvor lenge de blir. Og mest sannsynlig så kommer det her til å bli flere episoder som på mange måter henger ihop. Så vi skal blant annet snakke om hvordan man kan uttrykke sin frustrasjon og hvordan man er såret overfor sin ektefelle, hvordan forteller det, hvordan, hva gjør vi når forskjellene er veldig stor i forholdet på forskjellige områder, forhold til foreldre og svigerforeldre. Hva skal man gjøre hvis den ene synes at samlivet er bra, mens den andre ikke synes det? Og hvordan elsker hverandre når følelsene er borte? Så følg med også i de kommende episoderne. Men, Kjell, du nevnte at du er utdannet diakon, men har egentlig ikke formell utdanning, om vi kan si det sånn, i møte med samlivsterapi eller ja, den type ting. Men du har jo desto mer erfaring fra eget liv. Fortell litt mer om det.
0: Ja, veldig mye bygger jo på erfaringer. Selv så har jeg vært så velsignet og har vært gift med den samme kona mi i snart 46 år. Mens jeg kommer fra en familiebakgrunn med brutte relasjoner ellers i tre generasjoner. Mine besteforeldre, der var det sykdom og fattigdom og utvandring til USA som førte til at mine besteforeldre, de ble ikke besteforeldre sammen. Da var de, den ene borte død og den andre var i utlandet og kom aldri tilbake. Og mine foreldre ble skilt da jeg var tenåring, og alle i min generasjon har vært skilt og gjerne gjengift en eller flere ganger. Så jeg kjenner også fra egne erfaringer sånn sett styrken og velsignelsen med å få leve i et livslangt ekteskap, og også smerten og det relasjonsoppløsende når samliv går i stykker i en stor familie.
1: Ja, og det er mange motivasjoner som vi har hatt til denne podcast-serien om ekteskap og samliv, men akkurat det du er inne på der er jo en stor grunn til det, altså behovet for å løfte de her tingene på dagsorden, fordi at det er så alle har potensiale, om vi skal si det sånn da, for å ha et bedre samliv enn det man har, samtidig som det er så mye å vinne på å unngå brudd med alle de smertelige erfaringene som går, som brer om seg når det skjer da.
0: Ja, det er ingen tvil om det, og når det skjer samlivsbrudd så berører det selvfølgelig de to som går fra hverandre. Det berører i høyeste grad, og kan være skadelig for barna deres. Men familiestrukturen løses opp i storfamilien også. Folk som hadde et nært forhold, de mister mye av kontakten, eller all kontakten med hverandre. Så det skaper problemer for veldig mange,
1: ja.
0: Når en samliv løses.
1: Hvordan er det du forholder du deg til det? Altså, når du i ditt arbeid da skal møte par i veiledning, i sjelesorg, eller kanskje bare en av dem, hva kan du si litt om din framgangsmåte? Du nevnte, vi har jo snakket litt før selvfølgelig, på at du ikke nødvendigvis kommer løsningene til folk?
0: Nei, først og fremst så lytter jeg til dem, og noen ganger kommer bare den ene,

0: og jeg lyttet til vedkommende med det som er vanskelig og vondt i samlivet, og vil jo alltid spørre om ikke det er mulig å få med den andre parten også, så jeg kan høre de begge to.
1: Mm.
0: Og jeg er veldig bevisst på at har jeg bare lyttet til den ene, så kjenner jeg ikke hele sannheten og virkeligheten for samlivet og problemene deres. Så det å lytte til dem for å bli kjent med hva som er godt i samlivet deres, og hva som er vanskelig og vondt i samlivet, det er det mest grunnleggende og viktige jeg gjør. Og så vet jeg at mens jeg lytter til dem, så hører de både seg selv enda tydeligere enn de har gjort før de kommer til meg, og de hører den andre. Så da skjer en del læring, ikke bare for meg som terapeut, men for de to mann og kone som kommer også. Jeg hører ganske ofte de forteller spontant at dette har jeg ikke hørt før, mens den andre svarer at jeg har sagt det mange ganger før, men du har ikke lyttet til meg.
1: Mm.
0: Så det er noe av det viktigste redskapet jeg har, det er å oppmuntre dem til å fortelle ærlig og konstruktivt det som er vondt og vanskelig en omgang, og så støtte den andre i å lytte så godt som overhovedet mulig, og prøve å forstå den andre delen. Og dermed så blir det jo ofte mye langsommere samtale enn det de har hatt om problemene hjemme. For der snakker ofte i munnen på hverandre, og det går over i krangel og blir nok så høylytt.
1: Mm.
0: Men min oppgave er å hjelpe dem til å snakke en omgang, være konstruktive, ærlige, og så lytte godt og prøve å gi tilbakemelding på hva de forstår den andre siden. Og da skjer det vanligvis en del oppdagelse som etter hvert kan gi grunnlag for å finne mulige løsninger da.
1: Spennende altså. Det er jo de tidligere en tidligere episode, særlig i denne podcasten, har jo hatt lytting og empatisk lytting og speiling som tematikk, og det er jo hentet fra de bok. Og der er det blant annet et eksempel der jeg og Elisabeth har konkret erfaring med å gjøre akkurat det du sa nå, bare at vi hadde ikke en annen person, og det var bare oss, men vi gjorde virkelig den erfaringen med å, at når en person får rom og tid, og det går sakte nok, som du sier, til å uttrykke seg uten å bli forstyrret, så skjer det så mye mer enn at man bare får sagt opplevelsen av det som er vanskelig, da. Man får liksom, det klargjøres både for en selv og for den andre i mye større grad.
0: Ja, det er helt sant. Det er en viktig erfaring. Og så det som sikkert er dere gjorde og viste i den podcasten, så oppfordrer jeg den av ektefellene som lytter og ikke motsi det den første sa, men heller prøve å gjenta med egne ord det viktigste av hva ektefellet sa.
1: Ja.
0: Og prøve å komme med en empatisk respons. Det gir, som du er inne på, ofte en helt annen type samtaleprosess enn når en snakker med hverandre og motargumenterer med en gang.
1: Så du prøver egentlig å være på en måte så lite aktiv som mulig i en sånn par-samtale-terapi-sekvens, men bare lar dem på en måte spille, la samtalen gå så godt som det går, liksom.
0: Ja, i veldig stor grad gjør jeg det. Det er klart, jeg kommer jo inn av og til i forskjellig grad med veiledning, men i hovedsak så er jeg til stede for å hjelpe dem til å snakke ærlig og konstruktivt og lytte hva som går tilbake.
1: Mm.
0: Så det er riktig det. Jeg er oftest den som sier minst i en sånn samtale, men jeg overlater ordet til mann og kone.
1: Ja, skjønner jeg.
0: Og så kan jeg stanse de hvis de glemmer seg vekk og bryter av eller motargumenterer, så griper jeg inn og stanser de og veileder de til å fortsette å lytte eller fortsette å snakke konstruktivt, så de kommer videre.
1: Du, av dine veldig mange år i virksomhet med det her, hva er det vanligste, hva er de vanligste utfordringene som du møter i samliv? Ekte folk imellom?
0: Det er noe av det er ulikheter. At mann og kone er på ett eller flere områder til dels veldig forskjellige. Mm. Har veldig forskjellig tilnærming eller behov. Det kan være innenfor økonomi. Det er noe som jeg og kona mi strevde mye med i unge år. Jeg hadde ikke så vanskelig for å bruke litt penger, mens kona mi, hun var enormt sparsomlig. Mm. Veldig. Og der lagde vi mange konflikter de første mange årene egentlig vi var gitt. Så kan det selvfølgelig være for en del ektepar store forskjeller i syn eller verdier. Ja. Den er en kristen og ønsker et kristent ekteskap og familieliv, mens den andre gjerne ikke er kristen. Og da har de en del utfordringer på et veldig sentralt område. Det kan være i synet på barneoppdragelse. Den ene er vokst opp med gjerne strenge foreldre og ønsker å føre videre det, mens den andre har en mye friere tilnærming og aksepterer mye mer. Så vil det ofte være i behovet for sex, hyppighet, på hvilken måte vil behoven være stor. Ofte vil forskjellen være til del store hos mange da. Mm. Ofte er det gjerne sånn at kona har ikke like mye og like ofte behov for sex, mens mannen har et større, mye større behov. Men det kan jo være motsatt. Mm. Det er en vanlig forskjell. Og også rent sosialt, den ene kan være en ekstrovert person, har masse kapasitet og behov for å være sammen med folk, både i familien, med venner og med andre, mens den andre er introvert og trenger for sin egen del mye alene tid, men også at hun eller han sammen med ektefellen er mer alene. Der vil ha ofte kunne oppstå utfordringer og konflikter. Ja, det er noe av det som går ulikheter. Ellers så er det som jeg jo har mest fokus på, det er jo det med kommunikasjonen, som er helt grunnleggende i alle relasjoner, og særlig i ekteskap og samliv og familieliv. Så, og dårlig kommunikasjon og mangelfull kommunikasjon er veldig vanlig og veldig sentrale problemer. Mm. Og når vi sliter med kommunikasjon, og det tror jeg de fleste har vært borte eller kan streve med, så vil andre problemer og utfordringer tårne seg mer opp, fordi en får rett og slett ikke avklart å snakke om det, og en når ikke frem til en forståelse av den andre.
1: Mm. Litt sånn følgefeil, liksom.
0: Ja, rett og slett. Så det med kommunikasjon, det er helt sentralt. Kan en kommunisere godt med hverandre, så kan en løse veldig mye. Mm. Og helst veldig tidlig, så ikke det tar noe sånn.
1: Ja. Så kommunikasjon er et område som man på en måte særlig skal ha. Det er jo sagt til det kjedsommelige i veldig mange sammenhenger når det gjelder parforhold allerede, men det betyr egentlig at hvis man har et særlig øye, skal vi si sånn da, for kommunikasjonen i et forhold, så har man i alle fall gjort noe rett, kan du si det sånn, uavhengig av alle andre ja. Typer utfordringer som måtte være der.
0: Ja, absolutt. Ja, absolutt. Det er det ingen tvil om. Så det er etter min forstand ingenting som er viktigere enn å jobbe med nettopp kommunikasjonen, hvordan en tar opp problemet, og hvordan en lytter til hverandre, og samtaler med hverandre. Ellers vil jo det med at en kommer fra to ulike familiekulturer være med seg en del utfordringer. Eksempelvis at en i ektemannens familie, der snakker de tydelig og ærlig og konstruktivt med hverandre, og de sier ifra når det er noe. Mm. Mens i kanskje konas familie, der har de ikke gjort det. Der pakker de det inn i blomrommel, det kanskje en sørlending som er, og en tige mer still.
1: Alt er så greit.
0: De to, alt er så greit, ja. I hvert fall på overflaten. Og det vil være to, da bringer en bringer jo med seg sin egen familiekultur inn i ekteskapet, og så der vil det vil føre til utfordringer.
1: Absolutt.
0: Men når en oppdager det, så kan en, og snakke om det, så kan en jo gjøre noe med det, og finne noe som er sunnere enn det de har med seg, og noe som passer for de to sammen og utvikler det litt. Mm.
1: Ja, for det handler jo egentlig om å få litt sånn, hva skal jeg si, grepet på vårt forhold. Det her er meg ja. Og deg, det er liksom oss, det er ikke alle andre. Det er ikke sånn som mamma og pappa hadde det, eller sånn som dem og dem har det på arbeid, eller i menigheten, eller i forsamlingen, eller sånn, men det er liksom oss. Hvordan kan man da ta godt vare på hverandre, rett og slett? Ja, både gode ting og det som er mer utfordrende.
0: Ja, da trenger en trenger fremfor alt tid i sammen. Nå er det jo mange, det er jo flere faser i et samliv, og ikke minst småbarns- og barnetida i en familie og i et ekteskap er for de aller fleste veldig travel og til dels hektisk, og med gjerne begge to i jobb, så det er tid er det ikke noe, men å prioritere tid sammen og tid alene ser jeg på som veldig viktig, og at en daglig har litt grann tid til å sette seg ned sammen, gjerne med en kopp te eller kaffe, eller rusle en tur hvis det er noe som tar seg av ungene hjemme, for å prate litt og oppdatere hverandre litt på hva som har skjedd i løpet av dagen på jobb, og hvilke planer og tanken har med resten av dagen og uka og så videre. Så det å ha en daglig prat er veldig viktig, at begge får si noe om det. Og at den har noe mer en gang i uka, i hvert fall det, hvor den har mer tid sammen. Mm. Ta en lengre tur ut om man kan, eller spise et godt måltid hjemme eller ute, og at man kanskje gjør noe litt sjeldnere, men av litt større karakter, hvor man kan ha kanskje et par dager av og til bort, hvor man går og noen tør seg passe barna hvis man er barn, og kan reise vekk og være helt alene. Så tid sammen ser jeg på som veldig viktig.
1: Mm.
0: Og da gjør ting, kjekke ting sammen som begge liker, og har god tid til å prate med hverandre om gode ting, om viktige ting, og eventuelt også litt tid til å snakke om ting som har vært utfordrende i det siste.
1: Mm. At man altså er oppmerksom og har oppmerksomhet på hverandre, da?
0: Ja, rett og slett. Og det som jo er en av de store utfordringene nå for tiden, det er jo dette med skjermene, med mobiltelefoner, med iPad og med PC og så videre, som ut fra min erfaring i mange familier og parhold stjeler veldig mye tid. Og det er jo mange foreldre som jeg kjenner, de gir jo barna sine begrenset tid, en halv time eller en time til dagen med skjerm.
1: Mm.
0: Det burde vi gi oss selv og hverandre også. Og jeg hører en god del frustrasjon fra ektefelle som sier at mannen min eller kona mi er bare opptatt med å sitte og oppdatere på Facebook, eller klikke likes, eller sende meldinger eller hva det må være. Så en trenger, en må jo få lov til å bruke skjerm også, men en trenger tid sammen og ikke skjerme eller andre ting for større og distrahere. Så kan de være full oppmerksomhet.
1: Ja, det der er ganske overbevist om at det er veldig, veldig mye sant, ja, altså. Du, til slutt i den her første episoden med Kjell Aanesen, så vil jeg gå litt tilbake faktisk litt av det som du var inne på i stad med den her bagasjen som vi har med oss. Vi er jo forskjellige personer, samme hvor lik man kanskje tenker at man er. Egentlig, særlig i en forelsket fase, så er man liksom helt fullstendig match på alle områder, og så går det der kanskje litt over etter hvert og sånn. Men vi er jo preget av det som vi har med oss. Du var inne på måten å kommunisere på i heimene, måten å på en måte reagere da, i forskjellige situasjoner. Hvordan tar vi med oss det her på en god måte, og samtidig forholde oss til at det er en ny situasjon, hvor det ikke bare meg, og alle som har opplevd vår i familien, liksom tenker på den måten, da. Vår måte å takle ting på hele livet. Nå har vi plutselig en annen person som har et annet sett med i gåsøgne regler for hvordan det her gjøres.
0: Nei, vi trenger jo å bli kjent med hverandre og med hverandres bakgrunn for å kunne forstå den andre sine sett av gjerne uttalte regler. Og for å forstå oss begge to, hvor vi fungerer godt sammen og har lett for å forstå hverandres samarbeide, og hvor vi har vanskeligere på å forstå hverandre og samarbeide. Og så er det jo sånn at vi har ikke bare med oss bevisste erfaringer og kunnskap og regler fra oppveksten, men vi har alle med oss noe bagasje følelsesmessig, ikke minst der i fra oppveksten. Det varierer jo. Det er mange som har en god og trygg oppvekst, og har mest av det gode og det sunne og det trygge, og er trygge mennesker i møte med andre og i møte med ektefelle. Mens andre av oss, vi har vokst opp i en vanskelig familie, det har vært gjerne mye konflikter, strenghet, sinne, betinget kjærlighet, lite betingelsesløs kjærlighet, og da er vi preget av det. Og det vil, tror jeg, slå allermest inn i de aller nærmeste relasjonene, sånn som i samlivet og i forhold til barna sine. Så den bagasjen vi har med oss, når vi merker at her er det ting, her har jeg et reaksjonsmønster, jeg blir for sinnet i de samme situasjonene, eller jeg blir veldig lei meg i noen situasjoner, eller jeg føler sjalusi uten at det er noen ytre grunn til å føle sjalusi. Merker sånne følelsesmessige reaksjoner i meg selv, så vil det, uten at jeg forstår hvorfor jeg reagerer sånn, så vil det ofte være, ha sin opprinnelse i erfaringer tidlig i livet i oppveksten. Da er det viktig å se nærmere på det.
1: Så da, med andre ord, så ja, og på å si, alle virker jo så kjekke og greie helt til å bli kjent med folk. Og er det kanskje litt sånn her også, at det er, ja, du sa det jo egentlig, at det er i de nære relasjonene at de her negative tingene og ikke tingene som ikke er så bra, at det er der det på en måte gir størst utslag. Det kan virke greit for folk rundt omkring, som ikke nødvendigvis er så nært på, men så gir det seg ugunstige utslag i de nærmeste relasjonene.
0: Ja, uten tvil. Det er der det trigges aller mest og aller oftest. Og da vil det være i samlivet og i familielivet, ja. Det vil det være. Jeg kan jo ta et eksempel fra eget liv. Jeg var i mange år av barnens oppvekst, så var jeg veldig hissig. Jeg kunne bli veldig fort sint, og ofte av grunner som ikke var viktig nok til å reagere på, og slett ikke sånn som jeg gjorde. Og det var i grunn helt annerledes enn sånn som jeg kjente meg selv, for jeg var, før jeg gifta meg og fikk barn, så var jeg en veldig snill person, og som ikke ble sint i noe særlig grad, og i hvert fall ikke uttrykte det over andre, og så kom det frem altså en side i meg som jeg ikke hadde kontroll på, og ikke var glad for i det hele tatt, og som jeg ikke i første omgang skjønte hvorfor kom. Det har jeg jobbet mye med selv i å gå i terapi for mange år siden, og da oppdagte jeg jo i god terapi at her det hadde røtte i min egen oppvekst, og da fikk jeg også da hjelp til å bearbeide så jeg kunne endre den usunne mønstret.
1: Altså du har selv erfaring med å ta tak i den type adferd og utspill, om du kan si det sånn, og faktisk at det er mulig å få til en positiv endring, da.
0: Ja, det har jeg, og det er vel ingen menneske jeg jobber mer med enn med meg selv, og både og mest i at jeg har søkt hjelp i veldig kyndig og god terapi. Det gjorde jeg i mange år og hadde veldig stort utbytte av det. Slik at dette hissige reaksjonsmønster, det er ikke lenger enn det jeg har livet. Det er mange, mange år siden, 30 år siden, jeg fikk hjelp til å endre det. Ja.
1: Så flott.
0: Så forandring er mulig, men da må vi ikke benekte de problemer vi oppdager vi har, men vi må gå inn og søke igjen.
1: Ja, og det er jo det som er litt av grunntonen som vi ønsker å fremme gjennom det her serien nå, at vi må skape rom for hverandre til å si, vet du hva, det er ikke så greit når det og det skjer. Kan vi snakke litt i dag? Kan vi finne ut av litt i lag det her, sånn at det kan bli til hjelp både for meg selv og for folk rundt meg, altså. I neste episode, Kjell, så skal vi gå mer inn på de tingene her, faktisk. Hvordan forholder man seg til det når ting er forskjellig og oppleves forskjellig i samlivet. Så tusen takk for at du var med nå, og så snakkes vi igjen.
2: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Det blir med jevne mellomrom fortalt om terrorbander som angriper gudstjenester og sprenger granater mens folk samlet for å høre Guds ord. Vi har lov til å bli rystet og sjokkert. Sånn bør det ikke være. Terror må avvises av politi og myndigheter. Men det er faktisk ikke noe nytt. Angrep mot kristne er like gammelt som kristendommen. Hør for eksempel fra Apostelgjerningene kapittel 9. Saulus fnyste ennå av trusler om mord mot Herrens disipler, står det. Den fæle terroristen Saulus hadde vært en ivrig pådriver for at Stefanus ble steinet til døde. Dynamitt, krutt og håndgranater var ikke oppfunnet ennå, ellers hadde nok Saulus tatt det i bruk. Nå hadde han vært en pest og en plage i Jerusalem, blod på tann, tid for nye herjinger. Han dro til Syrias hovedstad, Damaskus. Fant han noen som trodde på Jesus der, ville han arrestere dem og føre dem til Jerusalem i lenker, både av menn og kvinner. Men heldigvis, historien fikk en dramatisk vending. Den Gud vi tror på er overraskelsenes Gud. Hør hva som fortelles om Saulus. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt til deg hva du må gjøre.» Saulus ble møtt av Jesus. Et lys strålte mot ham. Så kom et ransakende spørsmål. «Hvorfor forfølger du meg?» Det er et godt spørsmål å stille også i dag. «Hvorfor er du så imot Jesus? Hva galt har han gjort?» Saulus svarte ikke der og da. I stedet fortsatte Jesus med å tale til ham. Første ordre han fikk var «Gå! Du må bryte opp fra den ødeleggende veien du har slått inn på. Du trenger å begynne et helt nytt liv. Du skal ikke lenger forfølge Jesus disipler. Du skal heretter gå ut og vinne Jesus disipler.» Men det var ikke Saulus moden for å høre riktig ennå. Men han hørte sin første ordre fra Jesus, og han fulgte den. «Reis deg og gå inn i byen.» Der i Damaskus måtte en annen mann settes i bevegelse. Jeg tenker på Ananias som bodde der, og han fulgte Jesus. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Saulus hadde nok bedt til Gud før også. Han var jo fariseer og en from mann, men han hadde ikke bedt i Jesu navn, så da var bønnen tom og forgjeves. Men nå var noe helt nytt kommet over Saulus, en bønn ut fra anger og omvendelse etter å ha møtt Jesus. Å møte Saulus hadde Ananias svært lite lyst til, for han hadde hørt om den forferdelige kristendomsforfølgeren Saulus. Ananias luftet angsten sin for Herren. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Saulus brukte alle sine krefter på å forfølge disiplene. Ananias strittet imot og skulle ta seg av forfølgeren. Herren bøyde viljen hos begge. Ananias hadde hørt om kristne som var drept, og hadde sett noe av hva det koster å følge Jesus. Nå gruet han for lidelsen. Til Paulus, som han senere ble kalt, kom kallet ikke bare om å gå ut med evangeliet, men også å lide for Jesu navns skyld.
Man kan si mye om Paulus, men han en av de store personlighetene i verdenshistorien. Han har skrevet store deler av det Nye Testamentet. Han brakte budskapet han hadde fått til mange byer og land. Hva var det som drev ham til å gå ut? Hva kan vi lære av ham? Jeg vil svare med et sitat av Paulus, som et svar på spørsmålet «Hvorfor har du dratt ut med evangeliet, Paulus?» Hør disse radikale ordene. «For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette avgjort, en død for alle, og derved har de alle dødd.» Hva betyr dette? Apostelen mener det omtrent slik. Det ikke min kjærlighet til Jesus som driver og tvinger. Det Jesu kjærlighet til meg. Den slo ned i meg som en bombe. Tenk, den Jesus som jeg hadde forfulgt, han ville kalle nettopp meg til tjeneste. På slutten av livet sitt skrev Paulus mer om dette. Jeg takker Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, vår Herres nåde ble overmåte rik. Tenk at Jesus ville bruke meg, sa Paulus. En slik kjærlighet driver meg, ja, den tvinger meg til å gå ut i all verden for kjærlighetsbudskapet, for evangeliet, for Jesus. En død for alle, og derved har de alle dødd. Hva betyr det? Jesus har tatt på seg dødsstraffen for syndene. Da har vi alle fått dødsstraff i og med ham. Da straffen sonet. Han død for oss. Han led en stedfortredende død. Og da jo vi frikjent. Men det en annen side ved dette. Nå jeg kalt til å avvise synden, fristelsene og de onde lystene. Du bærer ikke høy til en død hest. Du gir ikke mat til din syndige natur. Nei, den død, og den skal dødes. Den må ikke få sin vilje med deg. Det også et annet ord fra Paulus som forklarer noe av dette livs- og dødsfellesskapet med Jesus. I Galaterbrevet apostelen opptatt av at vi ikke må vitne om en kristendom basert på krav, bud og lover. Da blir du aldri god nok. Nei, skriver Paulus, jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Der har vi samme tanken. Jeg har dødd med Kristus, og mitt egoistiske selvliv utlevert til å sultes ihjel. Ut fra denne tankegangen kan Paulus skrive om sitt liv som kristen. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Om du ikke skjønner alt dette, så hold deg til det siste leddet i det Paulus skriver. Jeg lever livet mitt nå i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus elsker deg. Det har han vist ved at han ga seg selv for deg. Denne kjærligheten driver meg. Ja, den tvinger meg, skriver apostelen. Nå det noen som har masse fordommer mot Paulus. Det skyldes ofte at de har lest for lite av de brevene han skrev, som jo Guds ord til oss. Paulus var ingen iskald teoretiker av en teolog. Han var en varmhjertet person som trakk mennesker til seg ved en kjærlighet som var inspirert av Jesus selv. Har du lagt merke til hva han skriver om sin pionerperiode i menigheten i Thessalonika? Han peker på at han og de andre misjonærene hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Nei, de slo ikke i bordet. De viste ikke til noen formell autoritet. Nei, sier han, vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. Jeg ser for meg en mor som har spedbarnet tett i brystet,
for å gi næring og varme. For et feminint bilde Paulus bruker om seg selv. Han fortsetter, «I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også våre egne liv, for dere var blitt oss kjære.» Det er som han sier, «Hadde det blitt aktuelt, kunne jeg ha gitt livet mitt for dere, akkurat som Jesus ga livet sitt for meg. Jesus er så glad i meg. Jeg ble glad i dere. Dere var blitt kjære for oss.» Slik er det gode og sanne bildet av en misjonær tvunget og drevet av Kristi tilgivende kjærlighet. Og så dro Paulus ut. Han gikk på sine føtter, reiste av og til med båt. Vi hører ikke mye om ridedyr i forbindelse med ham. Masse utslitte sandaler, vil jeg tro. Han hadde fått en gå-ut-livsstil. Alltid videre med de gode nyhetene. Slik lignet han sin mester og herre. Her må vi skyte inn en parentes om Jesus. Han møtte ikke-troende mennesker der de var. Mange av oss forstår ikke dette og lærer ikke noe av det. Vi kommer oss ikke ut for evangeliet. En har sjekket opp dette og påstår at vi i Det nye testamentet kan lese om 132 kontakter Jesus hadde med mennesker. 6 foregikk i tempelet, 4 i synagogene, men hele 122 var ute blant folk i hverdagslivet deres. 12 ganger så mange kontakter ute blant folk som inne i et gudelig rom. Paulus forkynte i synagogene, men ble ganske snart kastet ut. Hva gjorde han da? Han var et varmt medmenneske, og når det var naturlig fortalte han om Jesus og evangeliet. Det finnes mange måter å møte mennesker på med vitnesbyrde om Jesus. Forskjellige nøkler åpner forskjellige dører. Bibelen beskriver flere av dem. For eksempel å konfrontere. Peter var krass på pinsedagen og sa, «Omvend dere, og la dere alle døpe, la dere frelse fra denne vrange slekt.» En kan også møte folk intellektuelt. Paulus sto fram på Areopagos og diskuterte med filosofene der. En kan møte mennesker med vitnesbyrd. Den blindfødte hadde ikke så mye å si om Jesus annet enn «Ett vet jeg, at jeg som var blind, nå ser.» Og så kan man fortelle til de nærmeste. Jesus sa «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg.» Det sa Jesus til en stakkar. Og så kan en invitere. Kvinnen lot vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og så kan man vitne med å tjene. Tabita, også kalt Dorcas, har du hørt om henne? Hun gjorde et sterkt inntrykk på alle ved å hjelpe folk med klesplagg. I fiskerlandsbyen Jaffa krydde det av enker og farløse, for mange menn omkom på sjøen. Tabita var disippel og vitnet om Jesus ved sin hjelpsomhet overfor dem som trengte det. Derfor er hun omtalt i Bibelen. «Du er ingen dårlig disippel om du ikke forkynner som Peter og Paulus. Det gjelder bare å dra seg opp av stresslessen, finne fram rullestolen, eller gåstolen, eller rullebrettet, eller hva du har, og komme deg ut blant folk og leve i tro og ikke i frykt.» Det er ikke sikkert at alle de første disiplene var så utadvendte av natur. Kanskje de var innadvendte og sjenerte, noen av dem. Men de hadde fått en holdning, de hadde lært den av Jesus og Paulus. De var utadvendt i sin livsstil, med blikk for andre. Så la Herren opp til møter med mennesker. Han gikk foran. Gå ut livsstilen ga spennende, overraskende og varierte frukter. Vis omsorg og interesse for mennesker. Våg å spørre. Våg å dele av ditt eget.
Be om at Herren åpner dørene for deg. Jeg avslutter med en fortelling fra om lag 100 år tilbake I tid. Det handler om en som het Louis Sperry Chaffer. Han vandret gatelangs og så en vaktmann som satt og leste. Louis la merke til at han leste fra en stor familiebibel. På vaktstua stod det «Ingen adgang», men Louis hilste varmt på ham gjennom den åpne døra og spurte «Leser du mye I Bibelen?» «Ja, en hel del.» Så kom spørsmålet som de fleste redde for å stille I dag. «Du frelst?» Svaret var nok I tråd med hva mange tenker. «Nei, jeg kan nok aldri bli god nok til å bli frelst.» Louis sa «Kjære venn, hvis Gud hadde gjort et unntak I ditt tilfelle, og rett og slett gitt deg frelsen som en gratis gave, vil du da ha tatt imot den?» «Jeg vet ikke hva slags idiot du tror jeg om jeg ikke ville ha tatt imot en slik gave», lød svaret. Louis sa, «Skal vi bla opp I Bibelen din og lese Johannes 10, 28?» Det tok litt tid før vaktmannen fant ordet, men der leste han, «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt.» Deretter slo de opp I Romerne 6, 23, der de kunne lese, «Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus vår Herre.» Vaktmannen var forbløffet. «Du fremmede, jeg vet ikke hvem du men du har gjort mer for meg I dag enn noen andre.» Louis svarte frimodig, «Hva det jeg har gjort for deg? Jeg har fanget deg I en felle. Du sa at hvis frelsen en gave, så vil du ta imot den. Og så den jo faktisk det. Hva vil du gjøre da?» «Jeg vil ta imot den akkurat nå», sa vakten. Og det gjorde han. De ba sammen. Så enkelt evangeliet. Et menneske var vunnet for himmelen. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn.»

Da en rekke europeiske land fikk seg kolonier i Afrika, ble mange enkeltpersoner søkkrike. En som het Cecil Rhodes fikk et helt land oppkalt etter seg, Rhodesia, det som i dag heter Zimbabwe. I et intervju ble han spurt, «Du må da være lykkelig?» Rhodes svarte, «Lykkelig? Nei. Jeg har brukt livet på å samle meg rikdom, og så oppdager jeg at jeg har brukt halvparten på leger for å holde meg unna graven, og den andre halvdelen på advokater for å holde meg unna fengsel.» Bibelens oppfordring er evig aktuell, for den bringer videre ord fra Gud som har skapt oss og vet hva som er best for oss. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: lampe på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det noe vakkert og symbolsk når mange av døpefontene i kirkene våre laget av gammel stein. Ja, ofte tatt fra selve urfjellet, det fjellet som var der før noe menneske ble til, og som vil være der når det siste mennesket dødd ut. Det som om Gud viser sin fjellfaste trofasthet, sin egen uforanderlighet. Om slekter kommer og går, om forholdene endres raskt, så Guds løfter pålitelige som selve urfjellet. Den kristne dåpen en verdi som vi ikke må miste. Ytre sett det noe svært enkelt som foregår. Det skjer en symbolsk vasking med vanlig vann. Men det lyder et ord, det skjer en handling som Jesus selv har befalt, og derfor det viktig likevel. I dåpen blir en kristen født på ny. Det gamle selve legges bort, og et nytt fremstår. Livet har fått en ny retning. Det opprettet en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, som skrevet står. Men i det yttre kan vi ikke se at så grunnleggende ting foregår. Nettopp fordi det så enkelt vil mange se ned på dåpen. På tilsvarende måte så de også ned på Jesus da han var her i verden, fordi han var så vanlig og lite imponerende. Han ble aktet for intet, sier profeten. Slik forakter også mange dåpen. Bibelen sier dype og viktige ting om det som skjer når dåpen foregår. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus, skriver Paulus. Ja, vi blir på en måte gjort til ett med Jesus i hans død. Så dåpen symboliserer ikke bare en vasking eller renselse, men faktisk en drukning og en død. Det skjer bare på et øyeblikk, for så blir vi oppreist fra de døde. Vi følger med Jesus i hans oppstandelse, hans nye liv. Slik står det i Romerbrevet. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Da Paulus fikk møte den levende Jesus, fikk han høre: «Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans navn.» Det var et skritt som var naturlig å ta da Jesus hadde fått en plass i hans hjerte. Da hørte dåpen med. I slutten av Matteus evangeliet kan vi lese det som både kalles misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Der sier Jesus: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Å vinne disipler, døpe og lære opp den kristne menighets fremste oppdrag.» Noen sier at vi ikke bør døpe barn. Andreas Borg Sandsdalen svarer på sin måte: «Først når vi kommer til troen, ved det vi har hørt og sett, sier med sikkerhet noen, først da kan vi døpes rett. Men svar meg, du livets erfarne, hvis troen først må bli støpt, mer ren og mer hel enn hos barnet, når skal vi da bli døpt?»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett.

En kvinne som var gammel og skjønte at hun hadde kort tid igjen, var helt trygg når hun tenkte på at det snart var slutt. Da en kristen venn antydet at han var imponert over hvor rolig og trygg hun var, sa hun: «Da jeg var en lita jente, sa en forkynner at han sov godt hver eneste natt, fordi han hadde tre hodeputer å hvile hodet på. Han kalte dem Guds nåde, Guds kraft og Guds visdom.» Jeg tror at hvis du og jeg også har slike hodeputer, så blir det lettere å sove, lettere å leve dag for dag, og lettere å dø når den tiden kommer. Apostelen Peter var som de andre kristne lederne opptatt av den nåde, kraft og visdom Jesus har gitt oss. Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft.

Marias lovsang handler om et barn som skal bli født, og om en frelser som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpne.

0: programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.»